C'est mon... Want hou jy Sint Markus in Venetië? Die duiwe wat my jas toesak.

is my pyn as ek strate vry en gebrek sien op elke hoek. En weer die verlede bied geen antwoorde en dat ons in die toekoms moet soek.

grasse vlakteken, die winter haalt die zomers in. Het olbos tango teen die wind, met de stofstreep aan om vastgebind. Volg die droere veerse loop, oor die karkas van die karoo. Die wille wat jou pad langs draas, aan die horizon vergenaam.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa waarskynlik globale skokke kan Suid-Afrika se herstel vertraag. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte is gesluit weens 'n waarskuwing oor swaar reënval en die Oekraïense minister van binnelandse sake sê Putin se keuses raak op. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê globale konflikte en stygende oliepryse kan Suid-Afrika se ekonomie herstel vertraag. Ramaphosa het in 'n begrotingspos toespraak vir die presidentsie in die parlement gesê spanning in streke soos die Midde-Ooste het energie en kunsmiskostes laat styg, wat inflasie en lewenskoste kan beïnvloed. Hy het gewaarsku dat hierdie eksterne druk ook in ekonomiese groei en werkskepping in die kort termyn kan beïnvloed.
3: Even while there is clear progress, events from far from our shores are threatening to slow our emerging economic recovery. The attack by the United States and Israel on Iran and the conflict that has now engulfed much of the region has set off a global oil crisis.
2: Ramaphosa sê intussen ook, die 2026 en 2027 presidentsiebegroting sal die bekamping van misdaad, korrupsie en ongelykheid eerste stel. Ramaphosa het in die parlement gesê die regering versterk wetstoepassing, die nasionale vervolgingsgesag en ander instellings om veiligheid en aanspreeklikheid te verbeter. Hy het ook genoem dat die Madlanga kommissie reeds 'n uitwerking gehad het en hy het bygevoeg korrupsie sal nie geduld word, ongeag 'n persoon se posisie, status of politieke verbintenis.
3: Following the submission of the commission's first interim report in December of last year, the South African Police Service, working with the National Prosecuting Authority, set up a special task team to investigate referrals arising from the commission. Now, this task team has already brought a number of cases to court.
2: Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakuzana Meth, sê ten spyte van tekens van ekonomiese stabilisering en verbetering, beleggers vertroue, staar Suid-Afrika steeds 'n reuse werkkrisis in die gesig. Die land se amptelike werkloosheidssyfer het in die eerste kwartaal vanaf 32,7% gestyg. Meth sê haar departement verskerp pogings om werkloosheid aan te pak deur 'n kombinasie van werkprogramme, vaardigheidsontwikkelingsinisiatiewe en arbeidsmarkhervormings. Sy sê een van hierdie inisiatiewe is die hersiening van arbeidsaktiveringsprogramme wat 200.000 geleenthede gedurende die huidige finansiële jaar wil skep. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte van die Wes-Kaap sal vandag en môre gesluit wees. Dit is weens Suid-Afrikaanse Weerdiens wat oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik het vir swaar reënval en moontlike wydverspreide oorstromings in dele van die Wes- en Oos-Kaap. Die Wes-Kaapse ALR vir onderwys, David Meynier, sê alle ander skole in die provinsie sal oop wees tensy goedkeuring vir sluiter verleen is wat op individuele basis gedoen word. Die Oekraïense minister van buitelandse sake, Adri Sibai, sê die jongste aanvalle deur Rusland toon dat president Vladimir Putin nie meer keuses het nie. Moskou het gisteroggend reuse misielaanvalle deur Rusland toon dat president Vladimir Putin nie meer keuses het nie. Moskou het gisteroggend reuse

0: wat geen ander keuse as te reer gehad het nie. In jou rugby nuus, die voormalige Springbok afrigter Jacques Nienaber sê hy is onseker oor die toekoms by Leinster in Ierland, ten spyte daarvan dat hy nog 'n jaar op sy kontrak het. Sy span speel hierdie naweek teen die Stormers in die halfinstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap, nadat hulle teen Bordeaux in die Kampioenbeker eindstryd verloor het. Dit was hulle tweede keer in die eindstryd, terwyl hulle ook verlede seisoen die VRK gewen het. Maar Nienaber sê uitvoerende hoofde en rade word egter beïnvloed deur openbare en media kritiek, eerder as anders spanne se prestasies. Sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,804. Die prys van goud is $4,489.29 per fyn ons, met Brent olie op $94.70 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou weer vir vandag woensdag en die waarskuwings wat deurgaan tot en met donderdag môre. So jou impak gebaseerde waarskuwings is 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën en wyd verspreide vloede oor die areas van Kaukama, Kouga, Sondagsrivier en Nelson Mandela Bay. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing vir dieselfde rede en gevaar tot lewe, vloede en ontwrigting van areas, sowel as moddervloede en rotspoelings, Makana, Ntlame, Raymond Maglaba, Amglati, Great Kai en Buffalo City Metro. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing in die areas van Dr. Beyersnodde, Blue Crane Route en Sekeyetu, Great Kai en Kuma. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike branders in die areas van Plettenberg Bay regdeur tot die kus van Oos-London. Daar's ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die hoëliggende areas van die Oos-Kaap. Jou temperature vir vandag baie minder as wat ons in die laaste paar dae gehad het en 'n koue front beslis op ons. Plettenberg Bay 13-16, Gramstad 13-15, Mtata 10-18, Queenstown is op 9-17, Graaffrey Net 11-14, Craddock 11-16, Port St. John 16-21, Bishu is op 13-16, Oos-London 16-19, Jeffreys Bay, goeiemôre daar by julle, 13 met 'n maksimum van 17 grade, Uitenhagen Dispatch is op 15-17 en Port Elizabeth in die Bay 16 met 'n maksimum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: Luister FM verkeer.
1: Goeiemôre. Daar is 'n bakkie wat ontklaar geraak het by die Wista. Karabotse pad P2. Hy staan in die vinnige baan. Daar is nie ligte of enigiets nie.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: 40 Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: As jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 18 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis woensdag, die 3de Junie, kan jy glo halfpad deur die week al klaar. Nietemin, dit is 'n koue front van vandag af. Hy tref ons vanoggend en dan gaan hy regdeur gaan tot môre aand toe. Groot reën wat voorspel word, so wees asseblief versigtig op die paaie. Ek glo nie daar's enigiets op die paaie op die oomblik nie, behalwe vir daai boodskap wat ons vroeër gekry het. Baie dankie aan e-mail wat dit vir ons deurgestuur het met die bakkie wat onklaar geraak het al by Vista Campus, geen ligte aan nie. So wees asseblief versigtig in daai area. Kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf as indien jy eintlik enige boodskapies het, verjaarsdag boodskappe of verkeers nie, stuur dit gerus my deur met die nommer 082-333-367. Verjaarsdag gaan ons deurwerk 10 voor 7 en 10 voor 8, huweliksherdenkings 8, sommer net 'n hallo boodskapie werk ook, maak nie saak wat jy wil stuur nie. Jou verkeersnuus kan jy ook deurstuur, begin om met verkeer, dan weet ons dit is verkeersnuus en dan weet ons, of stuur net vir my die karretjie emoji, dan weet ons nie lekker jylle. Dit is nou tyd om te gaan kyk wat die internasionale dag is vir vandag. As die padda aan my keel net wil saamspeel vanoggend. Dit is Wêreldfietsdag vandag. Die fiets is een van die belangrikste uitvindings in die geskiedenis van die planeet. Dit bied miljoene mense 'n vervoermiddel wat deur niks anders as hulle liggame aangedryf word nie. Dit is prakties, betroubaar en help om fiks te bly. Baie mense vind dat dit 'n prettige en moeitevrye manier is om rond te beweeg en daaglikse take te verrig. Is jy 'n fietsryer? Is jy een van die mense wat hou van fietsry? Ek weet Johan Oosthuizen van Feel on Wheels is nommer 1 bobaas vir fietsry. Hy en Anton, hulle en almal is mal oor fietsry. En hulle het sommer liefdadigheid uit dit gemaak. So, vandag is 'n fietsrydag. Ek hoop nie jy gaan in die reën fietsry nie, maar miskien die naweek in die soekie fietsry. Dis ook vandag internasionale eierdag. Eier aanloklike nuus. Eiers is 'n veelsidige en heerlike bestanddeel wat geklits, gebraai, gepouch, gekook, gebak en soveel meer smaaklike lekkernye maak. So kom ons eierspog bietjie met eierresepte. Elke wêreldwye eiertrend wat vandag gaan gebeur. Nou daar's baie eierresepte, daar baie goed wat resepte vat wat eiers bevat en so meer. En dit is vir my, eiers is lekker. Dis lekker om eiers te eet. Dit is 'n goeie manier om proteïen in te kry. Definitief. So vandag is 'n eiertjie dag. So ek het jou scrambled eggs in gepak vandag. Dis sy, net so. Dit is ook vandag 'n wêreld cider dag, 'n vars verfrissende drankie wat amper soos herfs in jou glas lyk, gemaak van vars geperste appels. Dit hang af eintlik wat dit alles is, maar meestal is dit appels, jy kan van druiwe ook maak, jy kan 'n hele paar goed bysit, die gis wat jy bysit van 'n cider drankie hang net af van hoe jy hom maak. Dis 'n kultus aanhang en ciders is natuurlik so ligte pyleil is altyd lekker ene. Vandag is wêreld ciderdag. Dis ook internasionale sommelierdag vandag. Van sommige wynliefhebbers en wynstudente kan dit voel asof 'n sommelier 'n droom is wat waar word. Om 'n posisie te hê wat jy letterlik jou werk is om 'n wynkelder te bestuur, 'n wynlys te kies, pairings te doen, aan te beveel personeel op te lei oor wyn. Dis seker maar die roeping wat ons almal soek, nê? Om 'n posisie te hê waar dit letterlik jou werk is. So om wêreld of internasionale sommelierdag te vier, geniet 'n glasie wyn. Terwyl jy daar is, hoekom wens jy nie net sommer vir jou internasionale sommeliers wat jy ken, 'n gelukkige dag toe nie. Ons gaan juist vanaand so 'n bietjie praat in 'n wynuur met Janku tussen 7 en 8 op Klein Saterdag oor wat presies 'n sommelier is, hoe dit werk, hoe dit bestaan het en van waar af dit kom. So bly ingeskakel vir vanaand se wynuur, dan praat ons ook oor sommelierdag. Dis omdrein dit op die internasionale dag, verder kan ek vir jou sê, dis woensdag, jylle halfpad dier die week. Goeiemorgen.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
5: Jou hoofnuus sê die uur, die direkteur-generaal van die nasionale tesorie sê Suid-Afrika is op koers om sy fiskale teikens te haal. Die DA sê Suid-Afrika se strafregstelsel misluk op byna elke vlak en Israel sê uitvoersyfers weerspieël internasionale vertroue in sy verdedigingsstelsel. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin. Dan sien ek het ons boodskappe deurgekram te vra of die skole wel oop is en ek sien daar het 'n boodskap deurgekom van die departement van onderwys in die middernagure geloof dit deurgekom het. Baie van die skole is reeds toe en ek kan bevestig dat Lorraine toe is, Baisaan is toe, Daniel Pienaar is toe, Shalo Laerskool is ook toegemaak. Meeste van die skole wat vooraf begin beplan het om vandag toe te maak in stryd met die koue front wat op pad is en sowel die groot reënwaarskuwings wat uit is. Vlak 8 waarskuwing is iets wat baie, baie gevaarlik kan raak as jy nie in die regte areas is nie. Indien jy onseker is van of jou skool of jou kind se skool vandag oop is, kontak gerus jou skole, maak net seker wat aangaan en wat die pryse daarby is nie. Bly net opgedateer so bes jy kan. Ons julle ook op datum hou van wat ons hoor in die en die weer, en die verkeer, en in die skrifstories ook. Hoekom dan nou nie? Nee, definitief is 'n lekker een.
6: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstdruppels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

20 minute voor 7, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM en ons hou julle altyd op hoogte van wat aanhou. Baie dankie vir die bevestiging, ek het ook bevestiging van die departement van onderwijs gekry. Skole is wel toe, vandag en morgen in ons area. So naast Mandela Bay area, Kariga, al die omliggende dele van ons, skole is toe vandag. Ek sien baie mense sê, dis sleg want hulle is besig met eksamens, maar veiligheid voor enig iets anders. Ek glo die skole sal die eksamendagies net aanskuif met 'n dag of twee. Nietemin, bly op datum, bly op hoogte en bly in kontak met julle skole ook, maar op die oomblik, die departement van onderwijs het gesê skole sal vandag en môre gesluit wees. Kom ons vier iets. Kinders is seker bly hulle hoef nie skool toe te gaan nie, maar kom ons vier die verjaarsdag. En is drie sportmense wat vandag verjaar. Pieter de Villiers verjaar vandag, geboor op die 3de Junie 1957 in die Parel. Pieter de Villiers is die Suid-Afrikaanse rugbyspeler en afrigter. Hy was afrigter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Rugby Unie span van 2008 tot 2011 na suksesse met die Suid-Afrikaanse onder 19 en onder 21 groepe. Hy het ook in 2009 drie nasies toernooi gelei, 'n toetsreeks oorwinning oor die Britse en Ierse leeuws en 'n onvergeetlike eerste oorwinning van Nieu-Seeland in Dunedin. Ek weet nie hoe mense het sê nie, maar nie te min. Suid-Afrika het onder aan die 2010-2011 drie nasies toernooie geëindig en na 'n kwart eindstryd nederlaag teen Australië in 2011 'n rugby wêreldbeker, het hulle nie sy kontrak hernie nie. Nie te min, ons vier hom vandag, dit is Pieter de Villiers se verjaarsdag. En soms so op fietsrydag is dit ook vandag Jolandi de Tooi se verjaarsdag, gebore op die 3de Junie 1985 in Suid-Afrika die pad fietsryer haarself. Sy het haar nasie en ons verteenwoordig in 2006, 2007 en 2008 in die UCI pad wereldkampioenskappe, waar sy baie, baie goed gedoen het. So Jolandi de Tooi, die fietsryer, verjaar vandag. Dan is dit ook Rafael Nadal se verjaarsdag. Hy is vandag die groot 40. Hi, Nick, kyk nou net, hy is in ons klub ook. Gebore in Manacor in Spanje. Die Grand Slam tenniskampioen wat 'n verstommende 14 Franse open titels gewen het. Hy het Wimbledon in 2008 en 2010 gewen. Die Australiese Open in 2009 en die Amerikaanse Open in 2010, 13 en 17. Hy het baie sportsoorte op hoërskool gespeel, maar moes sokker ophou toe hy huiswerk, sokker en tennis gebots het. Hy kies toe maar tennis om verder te gaan en ons weet dit was maar die beste besluit vir hom gewees. Hy doen verskriklik goed. Rafael Nadal is vandag 40 jaar oud. Indien jy verjaarsdag wil vier of vir ons wil deurstuur, stuur dit hier na 082-333-667 reg hier op die Groot Pack Breakfast op nêrens anders as jou lekker luisterstasie. Nou vanoggend het ek wakker geword met hierdie liedjie in my kop, so hy moet nou maar in julle almal se koppe ook wees. Maritjie se liedjie.

0: Mandjies Fontein, lekker, lekker, lekker.
1: Mooi plekkie.
0: Nee, ek denk ek was al daar nie.
1: Maar raar dat jy moet gaan, is lekker daar.
0: Het is baie plekke wat ek sal bitter graag wil gaan. Ek is een groot mens. Ek was al een paar keer as kind.
1: Ja, ek denk is anders as jy as kind al was.
0: Ja.
1: En as jy as groot mens gaan.
0: En is jy al as jy gaan om te gaan toeriste ding, is het anders as daar om te gaan keier?
1: Ja.
0: Want as jy gaan drink daar, dan toerist jy nie baie nie.
1: Nee, nie baie nie.
0: Ja.
1: Maar ek moet sê, die ene plek wat vir my anders was, is jy baie van die plek, ek gaan as kind en gaan, oh, het boring. Ja.
0: Gelijk jy gezicht.
1: En dit die ding, jy maan, sleep jy oorals rond. Maar een van die plekke wat ek nie geniet het as een groot mens nie, wat ek altijd geniet het as een kind, was Durban.
0: Ja, maar Durban is chaos.
1: Ek is nie maar, Durban, daar is te veel karre.
0: Ja, ek wil net sê, die bestuur.
1: Hulle, ja,
0: dit is een probleem.
1: Kan dit nie doen nie. Dit in Johannesburg.
0: Kijk, ja, ja. Maar kijk,
1: in my kop as kind onthou ek net Johannesburg as Gold Reef City.
0: Ja, 100%.
1: Dit is vir ons
0: gaan. Which is so out of town in any case.
1: Ja, dit is daar op die Golden Highway. Is
0: ja, in Kaapstad was Tafelberg in Retanga Junction. Dit was hier.
1: Ek was nooit Retanga.
0: Oh, nee.
1: Nooit nie.
0: Ek het die hemelse plek genoem as kind.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ek kan nou nog naartoe gaan, is nou een plek waar jy kan gaan stap.
0: Rare.
1: Ja. Hulle het ontskep in een park waar jy kan gaan loop, pet friendly, wat daai tipe ding, maar jy kan niks rein.
0: Maar die stilasies en al daai tipe goed
1: is
0: weg.
1: Meeste is weg, ja. Daar is nog hier en daar ene wat staan.
0: Ek kan nou nog geen glo na plekke toegemaak. Dat was amazing.
1: Dis omdat die skroewe nie vastgedraai was hier. Dit was 'n hazard.
0: Oh no. Whoops a daisy.
1: Hulle met die Miners Revenge in Gold Reef City ook toe. Dit gaan iemand hart inval.
0: That is amazing. Oh, that is amazing.
1: Elke keer dan gaan ek, kan dit doen. Elke keer as ek afklim, hoe kom doen ek
0: dit? Jy moet voorsit.
1: Nee, jy derde. Ek wil nie eerste sien wat gekom nie.
0: Yeah. Ek wie dan daai goed maak my nie bang nie. Ek love dit. Ek love. Ek love adrenaline. Yeah. So, dit is vir my absoluut amazing. Ek het my pa, daai jaar toe ons in Gold Reef, ons was na die internationale car show toe.
1: Oh, lekker.
0: En ek hy en oom Doopie shame. Oom Doopie is oorlede 2 jaar terug, maar what a legend. En ek sê vir my pa is die rarige ou wat hierdie type goeders doen. En ek sê vir hom, kom sit voor. Kom groot man.
1: Ja.
0: Kom sit voor. Hy man was naar vir like 3-4 ure. Hy was spierwit. Ja, hy was baie funny.
1: Ek het met my pa ook, my pa so oortuig om op 'n cobra te gaan.
0: Oh nice, ja.
1: En hy was ook, hoekom doen ons hierdie?
0: Wat is lekker. Oh, ek love it.
1: Ek het nou December vir die eerste keer weer op soeke type goed gegaan.
0: Pretritte.
1: Ja. Het was my lekker.
0: Nee, ek love it, man.
1: Om nou op te kom, is een hele ding, want ek maak ons nou vir jou sien.
0: Natuurlijk.
1: En dan klim ek op en dan gaan ek, ons gaan weer. Nee,
0: ek moet vraag, en ek denk baie van ons luisteraars wil ook bitter graag weet, meet hulle jou?
1: Hulle doen, en okay. ek het een foto van my en my vriendin Jana, wat korter is as ek.
0: Ek het daar gesien.
1: En ons is lang genoeg.
0: Dat was by die Playland, nee?
1: Ja. Ek het letterlijk toe ek die sign sien wat sê, jy moet so lang wees, toe sê ek vir Jana, kom ons staan nie, ons is langer. So ek het die foto om te bewys, ons is langer.
0: Oh man, ek love it. Ek denk as kind, enig iemand, the most fun you could have at a Playland, was die skulpies.
1: Woorie, as 'n groot mens, wil ek net sê, daai skulpies is gevaarlik.
0: Ach, ek love daai goed.
1: Daar is nie, safety belts nie.
0: Nee, we don't care about safety, we care about fun. It's about fun.
1: Daar is 'n ding wat hulle noem die breakdance.
0: Oh, love die breakdance.
1: Die breakdance, maar die breakdance was vir my niks compared to die skulpies.
0: Yeah.
1: Van die breakdance sit hulle jou daarom vas en hulle pin jou en jy kan nie uitval nie. Maar die skulpies, jessie. Ek was soos Ariel, hier kom
0: ek. Ek giggel soos
1: matriekdogter
0: voor een wiskunde toets. Ja, ek is...
1: Selfde. Ek kon niks van die video's geplaas het wat ek in jou geneem het, maar dit nie.
0: Want hy die spookhuis...
1: Oei, ja.
0: Daar was altyd so gorilla wat so gestaan het.
1: Oh, wow, ja.
0: Voorop, ja, daai. Ek kan nie van goed wat my skrik maak hier. Like, hulle sê ons fight or fright. Ek slaan. As ek skrik, ek slaan. En ek is bang, ek connect te ding.
1: Ek is ook een skop, mens.
0: Vir my sister, ek het al geconnect.
1: Ja, ek hou ook hiervan. My oom doen het gereeld, voor hy so hier onder de tafel sy uitkom en dan maak is een vlak van.
0: Wat is fout met die mense?
1: Ek
0: weet nooit hoe, wat se mense is in hulle in om heeltyd aan die mense bang te maak. Nee, ek het nie een probleem nie. Dat is altijd fun.
1: Het is funny as jy let met iemand anders benoem.
0: Nee, no, it's fun in the group.
1: Ja.
0: Right? Maar beteken die kry, daar is van die mense wat net hulle botteltjies vol maak met ander mense. Hulle is soos Monsters Inc.
1: Ja.
0: alles soos Monsters Inc. Right? En ek het nie 'n probleem daarmee nie met die wow en alles, maar van die mense gaan uit. Hulle gaan koop maskers en dinge en sies man. Ja, sies man.
1: Ek gaan vir jou skop.
0: Jou ma is nie trots op jou nie.
1: Nee.
0: Gedra jouself. Anyway, dit is 'n baie koue oggend, baie waarskuwings uit baie skole, want laat weet dit natuurlik hulle is toe.
1: Al die skole, ons het nou bevestig om gekry van die departement van onderwys al die skole.
0: Al die skole, skuis ja,
1: vandag en môre.
0: Ja, is crazy. My vrou is baie happy daaroor.
1: Hoekom?
0: Want sy sit my nou met 2.5 siek kinders by die huis.
1: Ai.
0: Ja.
1: Wel, eerder dit is dat die kind skool toe gaan en môre sieker is.
0: Jy sal verbaas wees. Maar ons kan 'n bietjie rond op die verjaarsdag van Jelle wat Jelle boodskapie sal deurgestuur het. En dan begin ons op die heel boodskapie van Menente af. Het is baie geluk aan ons ma, skoonma, vriendin en ouma Mariaan met die verjaarsdag. Ons hoop ma gaan 'n lekker dag hier vandag. Alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar en ons bid dat Jesus ma sal spaar vir nog vele jare en goeie gezondheid. Baie liefde, Menente Maarten en spesiale drukkie van Jan Hendrik.
1: Hierdie sê, happy birthday on Keegan met jou 15de verjaarsdag. Mag Jesus jou seën en al jou drome waar maak. Ons is baie lief vir jou en dit kom van Cindy af.
0: Oh, ek love it, man. Ek sien ook iemand sê hierso, ek mis nou nog vir 'n tanga. Nee, my bra.
1: Ja, ek sal nou nog als op een rit gaan gaan.
0: Dit ek sal dit môre, oormôre die dag daarna. Soos ek is daar, my vrou weet ook, dan sê ek vir haar, my hart korte jumpstart. My lewe korte jumpstart.
1: Dit so adrenaline.
0: Ek voel het. En, so rukkie terug toe ek voel, yes man, ek kort iets wat my bang maak. Toe trou ek.
1: What a rollercoaster.
0: What a rollercoaster, right? En I was tall enough though, so it was good. Oh, maar ek doen het, en dan nou en dan gaan ek gaan bungee jump ek, of skydive is weer die volgende ding. Dit is op my lys. Vooral na my chommy na die Wieses toe is nuidig, toe dink ek myself wie wat ek dink in sy eers sal ek het weer gaan doen.
1: Yeah.
0: En ek kort nie daai, dit is amazing, dit is rarig. Dit voel jy recharge jou.
1: Yeah.
0: Jy is dankbaar dat jy weer voet op die grond kan sit.
1: Ek voel net as 'n groot mens, dink ek aan ander dinge. So ek wil nog altyd gebungee jump het. En nou is 'n groot mens, voel ek gaan dit nooit doen nie.
0: Want, it's safe though.
1: Ja, maar in my brein is ek soos ek gaan 'n rugwervel seer maak. My rug gaan vir altyd na dit seer wees.
0: Een ding.
1: En ek hou nie van val nie, nê. Dis my vrees. Ek is nie hoogtevrees nie. Ek hou nie van val nie.
0: You don't fall really. You just
1: Dit is 'n hele deel waar jou skoene, jou voete nie aan die grond raak nie. En ek like dit hê. Dis bietjie weird.
0: Ja.
1: Maar ek hou ook nie van onderste bo wees nie.
0: Jy sê dit nou, bungee jump is onder so.
1: Nee. Jy is vir 'n rukkie onderste bo voordat hulle jou reg optrek.
0: Nee. Nee, jy sê onderste, wie is onderste bo? Ons duik hier af.
1: Ons maak jy die voete vast en doen.
0: Of 'n bungee jump. Die onderste bo is die lekkerste. Wie was die eerste van skydive? Die vliegrit.
1: Oor rare.
0: Ja, want jy sit in 'n hol vliegtuig.
1: Kan ek saam met jou gaan en dan stoot ek jou by die vliegtuig?
0: Met liefde, want jy gaan die ergste van die hele trip kry, which is die vliegtuig.
1: Nee, ek hou nie vliegtuig.
0: Ja, nee, you won't. Ek laf vlieg. Horrible. Dis jy vlieg in 'n koeblik.
1: Ja.
0: Want daar's niks in nie, maar ek beloof jou, Lisa, vir iemand wat nog nooit geskydive het, ek het nog steeds 'n vrees, ek wil nie doodgaan nie. So, jy het nog steeds daai. The moment jy die vliegtuig verlaat, maak die wêreld oop om jou. Dit is iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. En nie een druppel, ek beloof dit vir jou, nie een druppel van die oomblik wat ek uit die vliegtuig uit was, tot grond, was ek bang. En dit is die weerste gevoel onder die son. Dit was die grootheid van God was vir my amazing in daai oomblik, ja. Dit was vir my super, super. Die wêreld is oop. Like, dit is, ek kan dit nie verduidelik nie. You don't have weight. En jy's natuurlik vas aan 'n ander dude en hy het like 3000 spronge al gedoen. Yeah. So if you had to go to Jesus then it's his fault. Maar dit was wow, dit was iets om te beleef.
1: Soos ek nou hier sit as ek in vir die vliegtuig red.
0: Ja, you can do it.
1: Daai baie mooi speech het my nog nie konvins nie. Maar sê, ek's in vir dit met jou. Jy is welkom.
0: Jy moet net skop uit die ding uit, ja. Daar sê Donovan ook, dis nie so erg nie.
1: Want Donovan is ook 'n bietjie waaghalsig.
0: Sê hy met 'n profile picture terwyl hy skydive. Oh man, ek love it. Ek love it. Donovan, kom ons reel dit. Ek is in, saam met julle. Ek wil net vra, like die bless thing. That's not because of a lot of skydives, right? It's not because of this thing.
1: Dis as gevolg van wigs dra.
0: But he looks good in one, so it's okay. It's okay. My die boodskap deur gestuur en dit is tyd vir ons 'n bietjie deur te beweeg na ons 7 uur nuus toe. Hulle sê verjaarsdag Zaan. Hoop jy 'n wonderlike dag vol liefde, geluk en mooie herinneringe saam met die familie en vriende. Mag die nuwe lewensjaar vir jou goeie gesondheid, baie vreugde, sukses en talle seëninge bring. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag en mag al jou drome en planne vir die jaar wat voor lê mooi uitwerk. Baie geluk en alles van die beste vir die nuwe lewensjaar. Tannewin en Wouter. So, dit is nou tyd vir ons om weer te beweeg na ons nuus toe om 7.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die direkteur-generaal van die nasionale tesorie sê Suid-Afrika is op koers om sy fiskale teikens te haal. En die DA sê Suid-Afrika se strafregstelsel misluk op byna elke vlak. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die nasionale tesorie se direkteur-generaal Duncan Peterson sê Suid-Afrika bly op koers om sy fiskale teikens te haal ten spyte van ekonomiese onsekerheid weens die konflik in die Midde-Ooste. Die land se skuld tot bruto binnelandse produk het in februari die eerste keer sedert die tyd voor die wêreldwye finansiële krisis in 2008 gestabiliseer en sal na verwagting teen 2028-29 tot 76,5% afneem. Peters is 'n onlangse beoordeling deur die kredietgradering agentskappe Moody's en Standard & Poor's het vertroue in Suid-Afrika se fiskale traject versterk. Die ANC hoof sweep Moody's Manny Tooley sê hulle verwerp xenofobie gepepel reg en die demonstrering van Afrika migrante ten sterkste. Daar was die afgelope weke in dele van die land, veral in KwaZulu-Natal en Gauteng, toenemende betogings teen onwettige immigrante. En toe die het gister tydens die lewering van presidentsie se begroting in die nasionale vergadering gesê, hulle verwerp ook die arrogantie en minagting van sommige buitelanders wat die land woon.
4: Personal conduct of the few must never become the identity of the entire people. At the same time, Pan-Africanism cannot mean that South Africa alone carry every social, administrative and security consequences of regional underdevelopment or an irregular migration.
0: Die DA sê die krisis in die land se strafregstelsel is nie 'n departementele mislukking nie, dis 'n regering mislukking. Suid-Afrika is 'n moordsyfer het tussen Januarie en Maart met byna 10% gedaal. Meer as 5100 mense is egter steeds vermoor, wat neerkom op gemiddelde 58 moorde per dag. George Michikalis van DA het gister in nasionale vergadering gesê, daar moet erken word dat daar geen enkele regeringsveer hierdie krisis alleen kan oplos.
5: Behind every statistic is a human story. A child whose future has been stolen, a parent who will never return home, a family permanently shattered. Yet while communities live in fear, we are confronted by a police service whose senior leadership has repeatedly been tainted by allegations of corruption and misconduct.
0: Adjudant-bestuurder Karel Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het voor die Malanga-kommissie getuig dat daar bestaan 'n kultuur binne die provinsiale Valke-eenheid waar verklikkers geteiken en gewiktimiseer word. Sander sê hy is in 2024 verskuif na kantoordiens nadat onbewese korrupsiebeweringe teen hom na vore gekom het. Hy het gevra waarom 'n ander valke offisier wat van afpersing aangekla word in 'n sensitiewe pos aangebly het terwyl hy op borgtog was. Sander het verder beweer 'n verklikker wat kommer uitspreek is vinniger gewiktimiseer.
6: Yeah, you got a person that's in a very classified environment. It's out on bail for a serious offence. Nothing happens. The whistleblower came forward. The whistleblower got victimized straight away. The whistleblower has since moved, but as we speak, the other person is still at work, not suspended.
0: En dan ten slotte, Israëlse minister van verdediging Israel Katz sê die land se groeiende uitvoersyfer versterk sy posisie as 'n leier in verdedigingstegnologie. Israëlse

0: R10 verhandelt teen R16.23 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandelt teen $66,527. Die prys van goud is $4,478.56 per fyn ons, met Brent ry oor die op $96.20 per vat.
1: Dongelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Volgende bulletin, streng met tyd van 8, en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
1: Kom ons kyk iemand sê ons weer vir ons en mag om waarskuwings uit. Nou daar is oranje vlak 8 waarskuwing vir beskadigende reënval Nelson Mandela Bay, Sonnigse vier van Rai Kaukama en Kougam. Dan ook oranje vlak 5 vir reënval wat vloede kan veroorsaak in groot dele van die Ooskaap, Mkana, Mhlambe en Kushwa, Raymond Mashaba en Amaklanti. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir ook vir reën in groot dele van die Ooskaap, maar spesiaal in Dr. Beyer no die Blue Crane Route, Inokunjima, in Tsakayetu en Great Kai en in Kuma. Dan weer 2 vlak 2 waarskuwings in 'n geel vir sneeuval en reën wat oor hoëliggende gebiede gaan gebeur en tussen Plettenberg Bay en Oos-London. Wat ook teen branders waarskie in daai area. Hulle praat natuurlik oor die groot laadrukstelsel wat oor die Ooskaap is van vandag tot en met Vrydag. Kyk maar net uit vir daai ne, hulle sê ook die westelike dele en die oostelike dele is pretty much dieselfde, is bewolk en koel met baie voorspellende reën en donderstorms met sneeuval wat in die oostelike dele kan voorkom in die hoëliggende areas. Jou wind is sterk tot amper stormsterk in die suidoostelike dele van die westelike halfrond en dan die oostelike dele van die Ooskaap se hulle lig suid westelik, wat matig oostelik tot noordoostelik draai, maar sterk suidoostelik. Dan krap ons rond in ons minimums en ons maximums, Plettenberg Bay by 13, 16, Mkana, Gramstad 13, 15, Mtata 10, 18, Kumani, Queensdale 9, 17, Graafrey net 11, 14, Kraddock 11, 16, Port St. John 16, 21, Beshu 13, Kagompo, West London 16, 19 grade, Jeffreys Bay by 13, 17, Uitenacht, Dispatch 15, 17, en dan Port Elizabeth by 16 en 18 grade. So ja, daar is jou nie hoofdtrekke en al die type lekker dinge. Sera. Sam ek die ene op prop toe en hy sê, Sera, sê ja.
4: Sera. Sera, jy is my perfect. My type lief. My type lekker.

meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

0: So alleen, so alleen, so alleen. Hier by Lekker Luister, stasie 17 minute net na die tyd van 7. Nou, by die woensdag, die 3de juni. En is lekker om saam met julle te kuier. Daai was niemand anders as tussen sterre met La Pomponsie. Dirk van die Westhuizen sluit my toe. Propsie, sera, sê ja. So, dis 18 minute. Nou, op die kop, net na die tyd van 7. Bietjie tyd om rond te krap in Marula Media gebalanceerde betroubaar.
1: En ek wil om sommer met Rene begin. Gaan laai die toep af sodat jy die artikel ook kan gaan lees. Hier's 'n video, 'n vrou oorleef 'n botsing met 'n vliegtuig hoog bo die Alpe.
0: Wat?
1: Jylle wil gaan skydive. Een vrou het wonderbaarlik...
0: Die skydive, die paraglide.
1: Ja. So, een vrou het wonderbaarlik slegs met kneesplekke weggestap na een botsing tussen haar valskerm zweef vliegtuig en een klein vliegtuig hoog bo die Oostenrijkse Alpe. Sy was bezig om te paraglide toe een klein vliegtuig voorbij gekom het en haar getref het.
0: Ek sien nou die foto's.
1: Wow.
0: Wel, maar die het haar basis die valskerm gehak.
1: Ja.
0: Ja. Daai moet terrifying wees.
1: Daai moet... Ja, nie.
0: Nee, goed.
1: Nee. So, okay, miskien gaan ons bungee.
0: Ons
1: die vliegtuig. Ons die vliegtuig.
0: Ons is hier in die Alpen nie.
1: Ja, maar hier is baie meer microlights. Hier so is daar... Baie kleiner vliegtuig, wat gereeld
0: is. Don't be Sheldon nou, maar nu nie die eenheid 5000 keer as haar aardbeving kom.
1: Die statistieke dat die vliegtuig... nee, ek weet die briefstatistieke.
0: Well, it's now officially een uit
1: well,
0: iets
1: ja,
0: uit.
1: Ja, it's moontlik.
0: Ja, mm-hmm. It's like moths, they kill over zero so people a year.
1: Hierdie is nou net waar... Jy weet as wanneer jy bid vir Here en sê, geef my 'n teken.
0: ja.
1: Hierdie was soos die Here, net in geval Lisa, jy gedink het jy wil gaan skydive. Hierdie was, daai was my... Ja.
0: Negative nanny.
1: Sien wat, as jy gaan skydive nie, en jy oorleef dit,
0: ja.
1: Sal ek laat maak Marshall vir my akkedis spring.
0: Nee.
1: Jy adrenaline is die selle.
0: Nee. Ek gaan David Attenborough kry om vir jou gecko te bring.
1: Ek sal enig iets wat David Attenborough kan, maar enig iets gee, ek sit vast.
0: Nee.
1: Hy kan letterlik enig iets. Ek gee regtig geen om.
0: I wish he comes to South Africa.
1: Dit is so mooi wees.
0: Be so, ja.
1: Asseblief.
0: Lisa, this is a...
1: Nee. As my naam so mooi sê. Mooier as wat Lorenka.
0: Lismer.
1: Lismer. Ek kan my Lismer noem.
0: So hulle sê, so Vrystaat ken meer as 8,3 miljoen se onregmatige beurse toe. Ai. Hy word onregmatig nie, seker die land wat hulle die meeste gebruik ooit in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Onregmatig.
1: Onregmatig. Nee?
0: It's too much, man. It's too much.
1: Dit is nogals erg. En natuurlik, hulle sê hier soos amper asof het 'n aha moment is. Die DA sê, die misdaad stel vir elke vlak. Die eerste plig van enige demokratiese regering is nie bloot om te regeer nie, maar om te beskerm.
0: Wie wat vir my erg oor ons prachtige land neem, is dat maak nie saak wat die staat vir ons sê nie. So die staat kan enige kommissie stig, die staat kan enige parlementskomitee by mekaar stel, alles. Alles val terug tot op die staatsstelsel.
1: Alles
0: val terug tot op die staatsstelsel. Maak nie saak wat, jy kan gaan van die poskantoor tot SASSA regdeur, jy kan maak net wat jy wil. Alles val terug tot op die bestuur van die staat af. Niks aan, niks. Daar is nie van 'n potel tot 'n verkeerslig, tot 'n kar, tot die regmatige invoer, uitvoer, letterlik alles. So jy kan gaan en sê, ja, maar Piet het nie sy werk gedoen nie, en sê, maar Piet werk vir die staat.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So alles val terug op die staatsstelsel. So hierdie hele story vir my, en dis hoekom die verkiesings ook so baie belangrik is, om nie net 'n party wat beheer nie, maar jou party wat jy ook in glo, ook in 'n setel te kry, wat hulle ook hulle stemme kan kry. Gister het ek met 'n politieke party, toe ek by ons hoek kan vierkie stop, toe is een van ons groot partye daar besig om 'n huis te help met allerlei dinge. Toe staan ek obviously, ek mean, you're not gonna ask me twice. Toe staan ek daar met hulle in gesels en what a nice conversation. Ek het so, want toe praat hulle, hierdie een persoon is van 'n ander party af na hierdie party toe en alles. Toe klap sy my, want toe kom sy achter, is Lugertjie van die radio en toe sê ek ook, ek wil net sê, hierdie is 'n assault tegen 'n political party.
1: Nee.
0: Ek mean, hierdie is aftreegeld. Hierdie is aftreegeld. Maar het was net vir my so lekker gewees om 'n intellectuele conversation te met die ground level mense.
1: Ja,
0: dit was baie lekker. Ja, dit was vir my baie lekker. Ek het dit baie geniet, ja. Maar ek hoop net regtig dat die mense ophou die lig so in die hoeke van die vertrek het en ophou skyn en net op ons staatsstelsel, man. Come on, why is this so difficult?
1: Ek sê jou.
0: Dis soos 'n dronk ou wat heeltyd en ander mense blameer en nie agterkom uit 'n drankprobleem nie.
1: Nee, want ons blameer nie ander mense nie. Ons gaan net so ons hoor wat jy sê, ons gaan nou 'n kommissie maak met 7 ander mense.
0: Come on man, ek het nodig.
1: En dan gaan nou 'n kommissie wees vir die kommissie ondersoek voordat die kommissie kan besluit oor wat die kommissie oorspronklik moes gedoen het.
0: Ek het nodig 'n liedjie begin skryf, maar toe sit ek dit neer en ek het die liedjie se naam gemaak. Kom ons begin 'n kommissie.
1: Asseblief. Dit klink vir my soos 'n Fransje van Gogh liedjie.
0: En die hele ding wat ek deurgewerk het, dan sit ek so en sê kom ons begin 'n kommissie.
1: Ja.
0: Kom ons begin 'n kommissie.
1: Ek sê, as ek nie saamstem met enigiemand, dan gaan ek kommissie maak, dan gaan ek terugkom na jou toe.
0: Just do it, ja.
1: Nooit nie.
0: Ja.
1: Wel, hier is 'n interessante een. Unieke eeuwe ouwe wijn na dekades weer ontdekt. 8 bottels van legendarische Franse wijn, wat net na die Tweede Wereldoorlog, maar ook dekades van die communistische bewind oorleef het, het nadat het onder de vloer van het Tsjechische kasteel versteek was, so wat 130 jaar nadat het geproduceerd was, weer gerestaureerd. Dit is interessant.
0: Would it be good though?
1: En weet jy, as interessant genoeg, as die wijn in 'n koel plek was, so dit is onder vloerbord, so as hy koel was, dan behoort hy eintlik nog okay te wees, ja.
0: Want ek het een keer toe hulle 'n bottel oopgemaak van een of ander wijn, en toe het almal geproe en hulle gesigte het definitief nie gesê dit was lekker.
1: Ja, die ding is, jy moet kyk na die kirk bo. As die kirk al begin uitstoot het, of hy is heeltemal rooi, dan weet jy, die wijn het lig gekry. En hy moet nie lig kry nie.
0: Nee, ek
1: so, dus hy moet nie lig kry nie, hy moet ook die lig kry nie.
0: Ja.
1: So hy moet in 'n donker plek wees. Gewoonlik is as die champagne, Franse champagne of iets was, moet jy omdraai, so die gis nie solidify.
0: Sekere aantal draaie wat jy moet doen per jaar, en nie afstof nie.
1: 2.4 grade elke 30 dae. Dat is letterlijk iemand sy werk is om te gaan...
0: Ek doen het met die melk in my yskas.
1: Draai met sy. Weet jy, interessant, hier is nou heeltemal off topic, maar ek gaan vanavond ook daarvan praat in die wijn hier. Ek was by 'n groot wijnproe by inkomst in Graaf Renetter die naweek gewees. En soos ons weet, van Loveren wijne en Robertson wijne het baie groot onder die vloed deurgetrek nou 2-3 weke terug. En toe ons by die een tafel kom, toe staan daar 4 of 5 bottels wat nog so in modder staan.
0: Oh, wow.
1: Wat al uitgedrug het. Toe sê ek nou, wat is hierdie, hoekom het julle dit gebring? Toe sê hulle, hierdie is wat ons nou noem ons vloedwijn. Want ons baie mense vra oor die vloedwijn en hulle het eintlik net gebring om vir mense te wys. En toe begin mense dit koop en sê, maar ons wil jy nie, ons wil dit, jy weet, nog steeds kan ondersteun en julle ondersteun daarby. En toe sê hulle, dit begin so julle aan 'n kant van het bring. So ongelukkig weet jy nie hoe die wijn is nie, want as jy die doppie opdraai of die kirk uit al, kan die glas gekraak wees, dan gaan jy die wijn kan drink nie.
0: Wow.
1: Want hy het al skade gekraai.
0: Nie jy nie.
1: Nee, maar as al glas
0: ja,
1: nou in
0: jou,
1: is. Maar wat hulle toe gedoen het, is hulle toe al hierdie goed uitgebring, gesê, as jy een van hierdie koop, dan gaan daai geld na die restauratie van die plaas toe.
0: Dis cool.
1: So ek dink, dit was baie mooi gewees, en dan was die hele paar dae, en dan besef jy hoe dik daai modder is, wat daar deurgegaan het. Dit is baie fascinerend gewees om met hulle te praat, en die positiewe uitsig te hoor wat hulle het.
0: Wow man,
1: ja,
0: dit
1: is baie
0: cool.
1: Interessant gewees.
0: En dan, Nelson Mandela Boy. 1 uur terug. Op ons plaaslike koerant. Nelson Mandela Boy has secured 6 games for the 2027 ICC Men's World Cup.
1: Woehoe!
0: Cricket. So Jana, is julle 'n prachtige 6 games wat hierna toe kan kom. Hulle sê dit behoort vir ons area omtrent 1,9 biljoen rand te generate.
1: Wow.
0: Spectators 72,000 en dan 2,400 werke te skep.
1: Dit is wonderlike nuus. Veral nou op die oogopslag dat ons Eisterman verloor het.
0: Ja.
1: So Eisterman, nog nie amptelik nie, maar dit is 95% bevestig dat Mosselbaai dit gaan neem. So dit is een goeie ding dat ons dit kry. Maar dis ons kreeg het is beter, en kan ek net sê, allemaal anders het ons band gekopie.
0: Ja, 100%.
1: Ons band is oorspronkelijk.
0: Ja, 100%. Mm-hmm. En dan wil ek net aanraak, natuurlijk, ons is nou halfpad deur die vonnisoplegging van my oomse moord in Newton Park. Ja, so gister was die een dame gegees, met 20 jaar 10, en dan die ander dude was laas week.
1: Ja, en dan hy het 50 jaar gekry.
0: Hy het, ja, 225's, vir vele klagte en alles, en dan natuurlijk volgende week woensdag is die groot dag, wanneer sy partner opgeleef word. Spy heavy.
1: Ek is baie bly dat geregtigheid geskied vir jou familie.
0: Ek
1: gaan hom nie terugbring nie, maar ons is baie bly dat jy daarom in die manier geregtigheid.
0: Vooral vir my tannie en my niggie, dit is my baie belangrik, dit is 'n baie groot skok, hulle was baie close familie gewees, maar dit was nogal heavy man, dit is heavy, maar baie happy om te sien die amazing diens wat die polisiediens gedoen het in ons area, en Sandra Jansen van Rensburg, wat ek met daai tyd ook gepraat het, ek al my hoed van af, en ek het net weer eens besef wat ons polisie deurmaak.
1: Ja.
0: As nie net officiere, sielkundiges en alles. Dit is absoluut amazing en ek haal my hoed af, Sandra Jans van Rensburg, hele span, die Suid-Afrikaanse polisiediens en die geregstelsel wat hierdie hele ding deurgemaak het, was absoluut amazing. Ja. My heavy man was heavy. Ek voel rare van my negie, sy en my tannie hanteer het heavy, want omdat jy herleef het die hele tyd. So ja, dit is baie. Dit was sy birthday last week.
1: Ai. Ja. Mens gaan nie vrede kan nie ooit tot geregtigheid geskiet.
0: I don't think you ever have peace, Lies. Ek denk jy het dit piece nie. Ek moet ook sê dat laas week toe, of nou toe, hy vonnisoplegging gekry het in die begin van die week, het hy op sy knie neergeval en vergifnis gevra. En die dame van gister
1: het
0: al dieselfde, but she has no remorse. No remorse. Niks, nothing, nada. Daar was geen emosie in die ingewees nie.
1: Ek moet sê, jou tannie het baie goed hanteer, baie beter as wat ek het hanteer. Sit rustig toch.
0: Ja, ons het die voice notes na die tyd ook gekry, so moet nie waar nie. Maar waar hy weer, waar jy kon sien, daar was remors op sy knie geval. Verstaan jy, daar was een verskil tussen dit en net die hele ding. Maar ja, kom ons kyk maar hoe die dingetjies gaan uitdraai. Volgende woensdag is natuurlik die grootte, maar dis die meesterbrein agter die hele komplot.
1: Ja.
0: Ja, en dit is waar ek voel meeste van die haat wat baie mense berokken nou
1: die
0: release kan doen. Ja, crazy man. Sê net weer eens op die einde van die dag, geen om wie is nie, dis nie jou besluit in hierdie wêreld om 'n lewe te neem nie. Geen om wie, waar, wat jy is. So ja, dit is amper tyd vir ons om dit te beweeg na ons nuus hooftrekke.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Paul Mashatile bevestig verbintenisse van Indiese sakeleiers om beleggings uit te brei. Musi Mamani doen 'n beroep op die regering van nasionale eenheid om doelbewuste optredes te fokus. En die FSA en Iran val mekaar op lied wederstyds aan. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Luister.
1: Wat?
0: Nee, is dit vir my... Is dit my crazy, nee? So... Ek weet die verkiesings om die draai, November, is dit natuurlijk?
1: Ja, die 4de November.
0: Ja, right.
1: Ek maak my vakantie af.
0: Remember the 4th of November, right?
1: Ah ja, jissie, dat right. Kan niet.
0: So, is net vir my verskrikkelijk entertaining om te sien hoe hop, skip en jump van die politikiste nou van partij tot partij. En
1: ons weet van Liam.
0: Nee, daar is meer. Nee, daar is een hele nou nie so hoog op.
1: Okay.
0: Soos die rest nie, verstaan jy? Ek meen, ek kyk nou hier na 'n screenshot. Ek gaan nou nie name noem nie. Maar dit sê so, welkom my leiers, bla bla bla bla, jou doring, welkom by die span. Ek gaan ook nou nie name noem nie. En allemaal om 'n tafel wat nou teken en al die bedinge. Wys dit die swakheid hier?
1: Ja, dit is my vreem.
0: Hier voor 'n verkiesing. Mm. Verstaan jy? Dit maak nie sin nie. Dit is nou soos 'n rugby span wat gou-gou net spelers koop om die span vol te maak.
1: Ja.
0: Dit voel vir my weird.
1: Dit is asof jy nou soos... Want in my opinie vat hulle the people's choice.
0: Mm.
1: Mense wat die publiek vertrou en respecteer. En nou
0: stemme
1: gaan hulle na 'n ander partij terug. Gaan ek, maak toch ons... Ja, ek is baie deur mekaar. Dit maak glad nie vir my sin nie. Alhoewel dit die hele tyd gebeur. Het gebeur nie net so voor verkiesings nie, maar het gebeur die hele tyd. Maar
0: ja
1: ek voel dat daar redelijk baie... Ek voel dat daar een conferentie moet wees waar ek en jy moet gaan sit en net een paar vraagjes vraag.
0: Dude, I am in 100%.
1: Kom ons stig een commissie. Die GBB commissie. Ons sal net een paar vraagjes vraag. So, onthou jy nou nie? Dit is dus wanneer iemand terug gaan na hulle ex-meisie toe.
0: Nee, en jy weer is gif.
1: Onthou jy al die WhatsApps dat jy my gestuur het toe jy ons so sleg gesê het, nee? Ek het nie my history delete.
0: Ja, toe by my kom heile die laad die aand toe sy haar foon afgesit het en sy is baie toe.
1: En dan wat is het? Ach, maar sy het verander.
0: Ja, sy het gesê sy gaan nie ween nie.
1: Sy gaan nie ween.
0: Ja. Wat gaan ons commissie noem? Wat gaan ons as school? Die breakfast commissie. Die kouwe ding. Ons kouwe die topics. Die kouwe ons die topics.
1: Wel, aangezien jy die gezegde aan het, kry vir jou.
0: Ja, kry vir jou.
1: Kry vir jou een commissie.
0: Kry vir jou een commissie, man. Kry vir jou een commissie. Maar ja, dit is amper 25 minuten net voor die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Bykie kouwe woensdag, die 3 juni, dames en heren. Kyk maar net uit. Ek sien ook dat het daar klaar ongelukkig in ons area is. Hulle sê is op perseveringspad daar na die off-ramp daar die R75 twee karre wat mekaar daar ontmoet het. Willie Moffat en Oakweg is daar 'n kar en 'n verkeerslig wat mekaar gekry het daar. So kyk maar net uit. Ek sien op uit naag het iemand die verkeerslig uitgehaal en toe het iemand die verkeerslig gedra tot bietjie verder af van die highway en seker agtergekom het. Die ding is swaar.
1: Oh, wow.
0: Ja, nou lê hy net randomly daar op die sybaakie. Die ding is swaar. Ek meen, ek wonder of hulle nou gedink het hulle gaan die stal steel. En nou lê net soos like 'n halwe kilometer weg van waar hy was.
1: Ai, Shamus, is daai een in William Moffat wat nog steeds my kant lê? Hulle sê, jy werk nog lê net.
0: Ja, I know, right? At least he works, ja.
1: Ai, Shamus, elke oggend as ek verby hom ry, dan gaan ek, you're doing great.
0: As ek hom verby hom ry, dan sê ek weet presies hoe jy voel.
1: Skyn jou liggie.
0: Ek lê plat, maar ek skyn nog.
1: Nee. Niemand sal my lig steel nie.
0: Nee. Ek is daar, man. Max is in my motorbike. So ja, 25 minutes voor die tyd van 8 hier by lekker luisterstasie.
9: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: En as jy lekker lang wil liekies op die lekker luisterstasie, dan is Fatman met Oe My Fai, Lofie en Gelderstein Partijkie Onder, Jan Matthys met Flight Flight en Liani May met Bikkie Benoni. So Jan, dit is nou, jy kan amper sê, 10 minuten, net voor die tijd vannacht hier op die lekker luisterstasie. Welkom die heren na verjaarsdag toe en alles, en ek glad dat mense vir ons foto's stuur en alles. So kyk maar net uit, daar is nog een bykie van die ongelukke op die afdraai by die R75 van Perse, weer in sy kant of twee karre, en dan het daar een kar verkeerslag uitgevand in William Moffat. So as jy bykie vast sit in die verkeer, sit maar net terug. En wie wat nee, ek weet nie wie julle gesien het die, Len Miller,
4: O Lenny,
3: het gister een ding op sy story gedeel van die, het jy gesien waar die vrou se skree in die traffic? Het jy al in deur gekyk?
4: Nee.
3: Go watch it.
4: Was bietjie baie.
3: No, go listen to the voice.
4: Okay.
3: To say that someone else's rush is not your rush.
4: Das.
3: Someone else's emotion is not your emotion. En let so julle ding gehad. Toe gaan luister ek het deur, want vir my entertaining is mense hulle ding is verloor. Ek love it. En dit was my baie entertaining.
4: Dit is my vreeslik overstimulating. Maar my phone was ook baie aard.
3: I love like when Karens pick the wrong people kind of videos. Yeah. Ek love it. Dit maak my hart vir my gelukkig.
4: Mm-hmm.
3: En ja, dan was eister, man. So ja, ons begin ons nou met die verjaarsdag boodskapies. Goeiemôre, Lisa en Gertjie. Hi. Wil net baie geluk sê aan Merlin, my woef vandag. 14 jaar. Love you to the moon and back. Antoinette en hier lady varkwoinkie met earphones op.
4: Oh, ja, luister natuurlijk naar die groot pack breakfast.
3: Ja, voor feit, dus om inplak sal hy beter werk, maar dis een van my favorite donna.
4: Okay, Marilyn, happy birthday. Gonna start a howl. Hier is een boodskap wat deurgekom wat sê, mag jylle geseënde dag hê. Baie dankie dat jylle ons boodskappe vir ons geliefdes lees wanneer ons dit instuur. Vir ma Dina, baie dankie vir die omgee gister toe ek so hoofpijn gehad het. Dit beteken baie vir my. Jafta, my liefie, ek hoop jou skouer en gewrig voel vandag sommer baie beter. Wees asseblief versigtig in die reën en pas jouself mooi op. Ek is baie lief vir jou. Love you always, Jolandi de Wet.
3: This is a public service announcement vir al ons mense wat op WhatsApp is. As ons nie jou boodskap lees net voor 8 nie, moet hom nie delete net voor 8 voor 7, nie moet hom nie delete voor 8 nie. Ons beplan om dit te lees. Alright, het maak dit nou 'n bietjie moeilik.
4: Gaan ook kom.
3: Het maak dit, ek beloof dit vir jou. Ons we'll get there.
4: Maar dan wonder ons vir altyd wat het julle gesê?
3: Nee, ek wonder nie, is net, nou gaan my persoon die happy birthday nie.
4: Ay, shame.
3: Like, just breathe.
4: Val Danita Fasen gaan een lekker dag hee, want geseen en gelukkige verjaarsdag aan Danita Fasen met baie liefde van Andrew af.
3: Nou, noonies. En nou, natuurlijk sê hulle hier so, dat Jean Reid gesê, daar is net een commissie.
4: Yes!
3: En dis die melktertkommissie.
4: Die melktertkommissie. Ek dink ons moet bietjie melktert speel sommer.
3: Ja, enige verskoning om dit net te doen.
4: Ek enige verskoning. Kyk, nee, die lewe is beter met 'n stukkie melktertkommissie.
3: 'n Melkperd.
4: 'n Melkperd.
3: 'n Melkperd, ja.
4: Of ek nou die band of die tert is, ek is...
3: Maakie saakie, man. Het jy vanoggend gepraat oor Pee-wee Bryson?
4: Ek het nog nie.
3: Ja, so Pee-wee Bryson, natuurlijk die legendariese man. Stem achter Tale as Old as Time. Dis een van die mooiste songs in die hele wereld.
4: Ek wil so graag
3: Daai sê heavy, maar dis waar ek eindig. Dis is Dirty Dancing se duet. I just I'm not going there. Ek moet sê, myself nogal baie surprise in naweek. Is op die ouderdom van 75 oorlede, two-time Grammy Award winning R&B songer, die stem agter die Oscar wennende Disney duet Beauty and the Beast met Celine Dion in A Whole New World met Regina Bell van Aladdin.
4: So mooi.
3: Legendaries, man, legendaries.
4: Oh, dis so mooi.
3: So ek dink op hierdie noot.
4: Ja.
3: Stadig of te not. Dis van die mooiste, nee? Soos jou vrou by jou is, Duetta vir oggend. Is jou man by ons Duettum? Is jy alleen is, duet dit by jouself.
4: Sing het toch harder.
3: Go for it, man.

zwijlaat er leen. Vertel my droogte, waar kom jy daar vandaan? Wie het vir jou gestuur?

0: Zo bleef die twee mannen uit elkaar gekomen. Natuurlijk, daar aan is spoegvol van zijn band. Met die man op de uitstanning, man. Dion zei, Rien, Rien,
1: Rien, Rien. Is dit een Rien-thema daar? Want is Rien van Dion Groot en dan Rien Wolf.
0: Nee, well done. I did not link that too, but well done. Well done, well done, well done. Zie, al kijk maar net uit normaal weg op al die lekker dingen kiezen. Maar groot en deels op die verkeer. Zelfs toen ik vanochtend ingereid is, is het erg alsof allemaal zijn licenties net smelt.
1: Ik krijg baie vroeg en dan probeer ik allemaal voor mij.
0: Nee, dat is maar erg. En ik get it. As iemand laat is of jy wil in die verkeer sê, niemand op hierdie aarde staan op in die oggend en sê, ach liefie, ek sien so uit vir die verkeer. Ja. Like, ek kan nie wag om vast te sit tussen al die ander karre nie. En dan kom jy, jou irk. En dan gaan jy geel streep of probeer drie bane maak en alles. En as jy vir die ou moet vra, hoekom? Ja, maar ek is ook hastig, John. Ja. Ek gaan ook werk toe.
1: Die enigste tyd wat ons uitsien na die verkeer is wanneer die bokke met die Web Ellis bekerie verby kom.
0: Ja, daar is die verkeer nie. Daar is celebration.
1: O, wag. Ja. Hulle doen het mos nie hier.
0: Oh, no, she didn't.
1: Hulle vergeet het.
0: Oh, well done.
1: Sien maar net. Well done. Sien ons die verkeer wat ek soek.
0: Ja, oom, dokter.
1: Ja. Krijg net sê vir oogend, elke oogend as ek rij, ek kan nou al die tyd lees, en ek sê het gereeld, op die oomse my straat wat stap, en die tannie hulle wat draaf van die hoofstrap, en die haasies, wat ek nou vir tweede aan nie gesien het nie, as jy niemand weet hoe ons het ook
0: is. Hulle is hardseer oor die paase is wat gediscontinuous.
1: Dit moet wees.
0: Daai is een skok. No more beacon to follow.
1: Nee, dis water. Maar dis net 'n ander brand wat gaan koop. Maar ons sal kyk wat hulle doen. Hooplik verander hulle nie die resepte se prenutrou nie.
0: Ja.
1: Nou nog nie oor dit nie.
0: Almal, dis 'n massive ding.
1: Dis 'n groot ding.
0: Dis rarige mense. Ek sal love om te weet wanneer die verkope van die neutrous is van daai tyd tot nou toe waar almal praat. Maar dan praat hulle nog voor ander produkte wat ook verander het oor die laaste tyd. Toen om eerlik vir jou te sê, chocolate pronomies is chocolate toe ek 'n kind was. Verstaan jy? So dit is regtig is crazy en dit ek wil ook nou nie 'n ding maak nie, maar dit is baie waar as jy gaan kyk na, jy weet ek wat 'n conspiracy theorist was, as jy deur al die goeters gaan, slowly killing you with different things.
1: Ja.
0: Is regtig, onthou ons kan nie meer regte melk gebruik. Ek sê nie dit is so nie asseblief, ek gebruik net 'n voorbeeld, regte melk, so ons gaan nou poeiermelk gebruik. Ons kan nie meer daai gebruik jy regte botter nie, ons gaan nou sintetiese botter gebruik. Jy weet daai tipe ding. Dis crazy. Soos jou shampoo wat jy al gekoop het vir die laaste 20 jaar, was R30 vir 'n halve liter.
1: Mm-hmm.
0: En dan sonder jou wete is dit 'n splinteriewe bottel met 'n splinteriewe ding, maar jy kom hier agter dis nou 24 ml vir dieselfde bedrag nie.
1: So,
0: en staan nog maar seker, gaan marketing deur hierdie hele storie. Hulle kyk hoe baie geld hulle kan spaar om die meeste uit dit uit te kry. En ongelukkig wanneer dit by kos kom, is dit 'n moeilike ding.
1: Ja.
0: Dan gaan jy deur na die Suid-Amerika's toe, waar die mense like 120 jaar oud word. En dan vra die mense, hoekom? Want hulle eet nie synthetiese goed nie.
1: Precies.
0: Vars water, eet die ding soos hy uit die grond uitkom. En dis absoluut. Selfs soos ouma's en oupa's. Hulle was gesond op 80. Hoekom? Want hulle het nog eggies, tarrels, tamtoon en vuis. Dit was hulle, come on man, dit was groot.
1: Is waar, maar is hoe alles verander nou. As jy kyk nou hoe tematies gelyk het en hoe het nou lyk, Hoekom er gelijk het hoe het nou lijkt? Daar het die begroet, dit maak het heel te maar anders.
0: En die ding is, as jy een kopseer het vandag, hardloop jy na een pijnpil toe.
1: Ja.
0: Ons ouders het eerst een glas water gedrink, ons oupas en oumas.
1: Ja. Want jy is net gedihydreerd.
0: Ja, sy is die eerste punt van dehydrasie, is een kopseer. Van jou lijf, jy sê. En as dit die werkie, dan kom jy by die huis en sê, ouma, ek mag gof jy een bykie gemmertee. Dan drink jy nou die gemmertee. Later as jy nie lekker voel, jy sê, ouma, wie, want ek gaan jou jening gee. Dan gaan ek eie onder jou voete sit, ek gaan jou kouse aantrek, ek gaan slaap jy lekker vroeg. Wie daai tipe dinge.
1: Oh, jy sê, met die griep wat ek nou het, mis ek net een ouma.
0: Maar nee.
1: Kan ek asseblief een ouma alleen vir een dag?
0: My ouma was die persoon, man. My ouma was regtig die weerste concocties gehad.
1: Ouma het net altijd vir ons handbags gegeen.
0: Want, ek mis handbags so baie. Yes, ek het daar goed geshoplift.
1: Handbags en, ek is seker, dis ook om ek allergisch is vir neete nou. Is my ouma het altijd vir my die neete sweeties gegeen, wat lyk soos 'n peanut, maar so harde.
0: Ja, maar die soet omhulsel, wat ek weet wil noem, ja. Ek is nog tot nou toe, ek keer het nie meer nie, want het proe nie met die cellen nie.
1: Maar ek mag het nie mee het, he. Ja.
0: Wel, you know. Wel, you know.
1: O, jylle, ek was gister so lus vir chocolade gewees. En toe het een van die meisies by my kantoor chocolade. So, oh, maar dit neet. En ek soos, weet jy wat, gaan dit week.
0: Nee?
1: Maar ek het nie.
0: Ja, ek is, want jy is nog hier. So, ek is blij jy.
1: Ja, maar dit is amper.
0: Jy het
1: nie. Amper.
0: Jy het nie. Maar ja, dit is wat het is. Hier bin ek in luisterstasie. Baie ding hier is wat uitkom. Een van die groot goed, want ek graag met jylle wil deel, is dat... Hulle het nou 'n sekere deel van Suid-Amerika met die die reenoerwoud. I don't know what the rainforest is in Afrikaans. Die reenoerwoud het hulle gesonar weer.
1: Oh, wow.
0: 'n groot deel van dit. En kilometers se civilization gekry onder die plante groei.
1: Wow.
0: Ja, so daar's nou 'n baie groot ding wat nou uitgaan daarna toe. Baie groot, want jy weet baie mense vra altyd jomme waar is hulle nou? Hè, wel baie mense het siektes daar aangebring wat niemand geweet die Spanish flu was 'n baie groot wat die mense uitgewoes het en die civilization wat daar was major. Hulle het waterkanale gekry van kilometers wat hulle aangevoer het en allerlei dinge ver voor ons tyd.
1: Maar dis is daar's 'n program wat ek mal is oor Johan Baden-Noordstel met voetspore.
0: Mm.
1: Op die oomblik hierdie reeks wat hulle doen is Rio de Janeiro en Suid-Amerika eintlik. Hulle is nou by die Amazone en dan staan hulle op 'n platform bo die Amazone en sê dat jy kyk, jy kan net bome sien.
0: Yeah.
1: So ver as wat die oog kyk en dan draai jy om en kyk agter en dan sal stad. Regto.
0: It's crazy, né?
1: En dan dit wys net hoe naby die stede aan die Amazone gekom het, maar hoe dit nog steeds so vergelyk met mekaar.
0: It's crazy.
1: Dis amper soos jy weet daai plek in die oseaan waar die twee waters mekaar ontmoet. Yeah. Lyk net so, dis vreemd.
0: Ons weet bitter min van die wêreld. Mm. Ons weet bitter ons sê so. Jy weet die eerste keer ek sê dit al op die lig ook, die eerste keer toe ek gaan diepsee visvang en toe sit ek op die neus van die boot en toe vra die mense gaan jy nie visvang nie, sê ek los my net so 'n bietjie.
1: Ja.
0: Want toe kom ek agter hoe en ek kan nie 'n woord in Afrikaans maar insignificant ons is. Like net daar. Jy kan op hierdie aarde loop, jy kan gym, chicken breast en egg whites. Yeah. En jy kan dink jy's die sterkste ou. Jy kan eintlik getitel word as die sterkste ou op aarde.
1: Yeah.
0: Op hy neus van daai boot is jy niks.
1: Is jy niks.
0: So daai boot sink, is jy viskos.
1: Ja. Yeah.
0: Verstaan jy? Dit is kry. Selfs as die ouens wat Mars toe gaan, maar wat space toe gaan in die space shuttles, hulle kom terug humbled.
1: Ja. Yeah.
0: Humbled.
1: Ek is altyd so, ek het nou graag vir net toe gaan en dit is hoe ek voel wanneer ek op die vallei van verlatenheid staan.
0: Ja. Yeah.
1: Waar jy uitkyk oor graaf Renet en dink, allemaal daaronder is so irrelevant en ek is so irrelevant en kyk nie die vlaktes en vlaktes en vlaktes voor ons. Dit is absoluut prachtig.
0: Jy is niks op die aarde nie. Dus ek moet sê, wees dankbaar. Jy weet, hulle sê ons ook, as jy nou mooi daarom gaan dink, die suurstof wat jy nou inasem, het molekules wat dinosourusse gehad het. Onthou ons, herwin ons ozoon, want hy gaan nie uit nie. So wat jy inasem is geskiedenis. Jy het letterlik elke dag is deel van 'n story van hierdie aarde. Wat sê jou nou?
1: Dit klink nou vir my soos daai story van die ou wat gesê het 'n plastiese dinosourus is regte dinosourus.
0: Hæ?
1: Van dinosourusse toe hulle dood gegaan het, toe word hulle deel van die grond verteer geword van teef het hulle later het ontwerp in plastiek en van plastiek het hulle plastiese dinosourusse gemaak. So jou dinosourus by die huis terecht.
0: Oh wow. Do that, man. Weet jy een ding wat my
1: hierdie ligproef is pterodactyl.
0: pterodactyl. Pterodactyl.
1: Nou wil ek my grap weer vertel. Hoekom kan jy nie 'n pterodactyl oor piepie in die woud nie?
0: Hoekom nie?
1: Because the P is silent. Pterodactyl.
0: Oh, nee.
1: Ek het lang pas 'n dad joke gehad.
0: Jy het baie. Ek is eintlik baie hartseer.
1: Baie dankie ook aan Lester en Willow wat ons gestuur het. Daai sweeties is nut puffs.
0: It is nut puffs, nee.
1: Nut puffs.
0: Lewe is so onregverdig.
1: Ja.
0: Lewe is so onregverdig. Kom ons gaan nie.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Oh man, what a song. Everybody cut loose. Kenny Loggins.
1: My bien, but no, I don't.
0: Nee, ek sê vir jou. Ek sien altyd Kevin Bacon in hierdie song, ja.
1: Ja, want hy is in Footloose.
0: Nee, ek weet, maar dis, dis wat ek sien. En sy...
1: Dit gaan vir my twee verskillende kante, want Kevin Bacon Footloose en Kevin Bacon in die Hollow Man. Scary. Yeah.
0: Good characters. Hy is fenomenale, fenomenale acteur. En baie van die jongelinge wat ons nou vervang, moet ek ook sê, as ek kyk na die Hollywood, is goed, maar is nie so goed nie. Hulle is goed, maar is nie so goed nie.
1: Dit is raar.
0: En al dan nie, back in the day, ons het era's gehad van goede. Jy weet die vampire era, jy die space exploration era gehad. Nou is met Netflix en al die Showmax en Disney Plus en alles, is al so my keuzes, ek voel, ons het die eras mee nie. Jy weet, nou as jy een zombie ding sien,
1: Ek voel alles is deesdaal serial killers.
0: Ja, maar het is nou, ons is nou fairly in die, ek meen, hulle joke over, it's the white person thing. Right, what do you go to bed with? Just before bed, we go watch how people take other people out. And then feel relaxed.
1: Maar as ek in te veel TikToks kyk, waar hy, yo.
0: Oh, wow.
1: Dan moet ek eerst Tetris speel.
0: Jesus, toe ek jonger was, ek scary goed gekyk, het ek kyk eens Fekoek Paleis.
1: Ja, ek moet iets, sit net vreemd aan.
0: As ek my vrou wil uitfreak en doen ek al jou, she hates
1: it. Sy glad nie van nou glad nie. Sy ook even die huisbak hier nie.
0: My vrou like nie, lift nie, nie. En ek sê nou af as sy moet chill, want sy gaan die fear in vlooi sit.
1: Oe, ja. Is waar. Ek is ook al met die huisbak, dan hier swanger vrou somt my nog bezig.
0: Nee, hoekom?
1: Want ek het een te veel
0: you could
1: flicks,
0: be that person.
1: Ek het een te veel flicks gekyk waar die person is.
0: Maar jy kan die persoon wees. Dit moet amazing wees.
1: Nee, dankie.
0: Ja, dit moet amazing.
1: Daar is niks handdoeken of water
0: op. Warm water en handdoeken.
1: Ja.
0: Het is weer eens op Fekoek Paleis en sê, my water het gebrek, sê, bring warm water en handdoeken. Hoekom? Ek sê, ek veet die elke keer in die movies
1: vroeg. Oh, sê dit. Ja.
0: Anyway, op baie nood gaan ons julle groet. Ons los julle in die handen van een baie bekwame omroeper. Natuurlijk niemand anders dan as meneer Jukke. Meneer Jukke op die Jukke B. So hy is hier van 9 tot 12 maanden tot vrijdag op die prachtige woensdag. Maar Lisa, vang jullie weer vanavond. Sy is verslaaf van die 69's.
1: Ek is nie 69 all the way. Working 9 to 5. Dat is wat hy liekie oorskryf.
0: 6-7, 6-9, 6-9.
1: En ek vang jullie vanavond vir klein saterdag tussen 6 en 9. Ek het de onderhoud vanavond met Joan Venter oor sy splinter nieuwe enkelslid wat uit is. Boekklap soos gewoon tussen 7 en 8 die wijn hier en net na 8 monumentaal. Dat is baie dinge om nou uit te sien as ook hierdie saterdag die 6de juni is het weer tyd vir die Van Starens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring jylle gesin saam vir dag vol propvol en plaas atmosfeer. Daar is losgoed en pluimvee veilings, een verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlijke eetgoed en baie om te sien en doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag bezig te hou terwyl ma en pa lekker by die stalletjies en by die veiling kan wees. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik kan ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstappie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Starens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag Saterdag 6 Junie by die Boerevereniging se gronde.
0: Easy peasy lemon squeezy, vang jy die môre sal 'n plek sal dit hier asseblief bly warm, maak seker die diertjies het daarom iets onder te slaap vir al die koue weer. Moenie jaag nie, kyk uit vir die slaggate en natuurlik ook die waterplas het seers.

0: Radio. Wie by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld
4: ons op Instagram @luisterfm.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar die hosse waar wil, het stare begin draai. Want in 1969, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebuie op Pretoria se plek. 31 Mei, het jy van my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry.

0: Kalfo deur die kloofe oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack. 31 Mei het jou en my van die swep en die hit van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlag, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei van die brug bevry, die bond vir ons uit, die rand verruim. Ons eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister nou Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, sommige Ooskaap skole gesluit weens gure weertoestande. Kougan se rampbestuurspan op hoër gereedheid, grondslag en dan sokkernuus. Bafana Bafana se visum drama uiteindelik verby. Die Ooskaapse departement van onderwys sê klasse in hoë risikogebiede sal tot môre opgeskort bly weens gure weer toestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê afsnydende laadrukstelsel sal na verwag word swaar reënbuie bring wat tot oorstromings kan lei. Gebiede wat geraak word sluit in Buffalo City, Great Kai, Kouga, Kaukama, Makana, Nklamba, Sondagsrivier-Vallei en Nelson Mandela Bay. Die distrikse direkteure is opdrag gegee om die situasie te assesseer en die veiligheid van leerders en personeel te prioritiseer. Die departement sê skole moet gebeurlikheidsplanne in plek stel om verlore onderrigtyd te verhaal sodra die toestande verbeter. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap sê sy rampbestuurspanne bly op hoë gereedheidsgrondslag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in die streek. Die munisipaliteit sê die situasie sal steeds noukeurig gemonitor word. Inwoners word versoek om waaksaam te bly, oorstroomdepaaie en riviere te vermy en enige ontruimingskennisgewings van die munisipaliteit te volg. Die munisipaliteit sê inwoners moet ook voorsorgmaatreëls tref om onsself, hul gesinne en hulle eiendom te beskerm. Afriforum met die 253ste herdenking van Wolraad Woltemade se bekende reddingspoging met 'n kranslegging by sy standbeeld in Milnerton in die Kaap herdenk. Die standbeeld is onlangs na Laxton Heritage Park verskuif om dit meer toeganklik vir die publiek te maak. Woltemade word onthou vir sy opoffering om 1 Junie 1773 toe probeer het om oorlewendes van die skip De Jonge Thomas in Tafelbaai te red. Sprekers het gesê sy moed, selfopoffering en diens aan ander bly vandag nog 'n bron van inspirasie. Busmaatskappye beweer dat daar 'n toename is in die aantal mense wat Suid-Afrika na buurlande reis. Hierdie toename volg op spanning in die land oor die teenwoordigheid van onwettige immigrante. Die regering en die polisie het mense wat teen onwettige immigrante betoog gewaarsku om dit vreedsaam te doen. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging sê Bafana Bafana se hulpafrigter Helman Makalele en veiligheidshoof Mdu Mutbata het vertrek om by die res van die Wêreldbeker groep in Mexiko aan te sluit nadat hulle visums uiteindelik toegestaan is. Die Verenigde State se algemene konsulaat in Johannesburg het hulle aanvanklike aansoeke weens onbekende redes afgekeur. SAFA sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het ingegryp waarna albei beamptes visums ontvang het. Die kalfseisoen van 2026 het die hoogste aantal Noord-Atlantiese Noordkaper walviskalwers sedert 2009 langs die suidoostelike kus van die Verenigde State opgelewer. 'N Totaal van 23 kalwers is aangeteken met 20 gebore aan moeders wat voorheen geboorte gegee het. Navorsers sê dat teelpatrone blykbaar teruggekeer het na normaal met 13 wyfies wat weer kalwers kry nadat hulle in 2021 of 2022 geboorte gegee het. Geldsake. Jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.87 teen die pond. 'N Bitcoin is $66,282. Jou prys van goud is $4,486.44 per fyn ons en 'n vat Brent olie $96.26 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

Dis hartlik 'n goeie môre op Woensdag die 3de Junie 2026. Klein Saterdag afdraande na die naweek. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selle tyd selle plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20:10, local is lekker. Tussen die hierdie beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huisie, good morning, goeiemôre. Sir Cliff Richard, we don't talk anymore.

0: Selde, ons Sir Cliff Richard, we don't talk anymore. 13 minuut oor 9, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en maximum temperature vir Woensdag die 3de Junie, redelik koeler weer. Pretoria Baai op 13 16, Grahamstad 13 15, Mthatha 10 18. Queenstown 9 17, Graaff-Reinet 11 14, Craddock 11 16. Port St. John 16 21, Bishu 13 16, Oos-London 16 19. Ons eie Port Elizabeth op 16 18, Jeffreys Bay 13 17, Uitenaag Dispatch. Goeiemôre julle, 15 en 17 grade. So die weer vandag is bewolk met kans vir reën en donderbuie en dan bietjie later is dit sterk tot baie sterke 'n suidoostelike wind wat gaan opkom 'n bietjie later vanmiddag. So jou windspoed vanoggend so 20 21 kilometer uur, maar vanmiddag kan hy so 35 kilometer uur wind hardloop. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou, jy het gehoor in die nuus dat dis die 253ste herdenking van Wolraad Woltemade. En ek dink ons gaan 'n lied speel definitief van hom. Henny Jacobs wat sê, ek wens ek was jou Wolraad Woltemade.
2: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie a baard om op te klim, sal ek vir jou a liekie uit my hart uitsing.

uit die ouwens, twee uit die see loop al. Maar die laaste keer, toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat ons steeds blijst.

0: Bring se begeld aan Wolraad Woltemade, amptelik Wolraad Woltemade dag, en ons sal onthou dit wat hy gedoen het. 17 minuut oor 9, ons sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. En is saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Ons is die week besig met 'n oggendreeks en ons gesels oor daardie lewe van Kornelius wat die aandag van God getrek het. Dis vir my die mooiste stelling dat 'n engel van die Here vir hom opdaag en sê die Here het raak gesien. God took note. God sees you. God notices you. So wat het hy gedoen wat God se aandag dan getrek het? Wel, weer eens wil ek vir jou sê, as ons Bybelse resepte volg, gaan ons Bybelse resultate beleef. Heel eerste weet ons nou reeds dat Kornelius was committed, toegewy, of die mooi Afrikaanse woord, vroom. Ons weet ook dat tweede eienskap van Kornelius is, hy was godvreesend. Dit beteken dat hy het geleef met God se goedkeuring. Hy was nie eenvormig aan hierdie wêreld nie. Vandag deel ek met jou 'n derde ene en dis pragtig. Dit kom twee keer in hierdie vier verse voor. Hy sê die engel van die Here kom by hom en hy sê God sien jou almoese raak. Jou almoese het in gedagte gekom voor God. Die Engelse translation TPT sê, your generous works and deeds have come up before God and he is now ready to answer your prayers. Wow, hoe amazing is dit dat die hemele erken en sien raak wanneer jy 'n gawe, vrygewige mens is. Hy sê dat sy vrygewigheid het die aandag van die Here getrek en dit het gemaak dat die engel gestuur word met 'n antwoord. Nou sy antwoord was die redding van sy familie. Miskien is dit ook jou antwoord. Of dalk het jy 'n ander antwoord nodig, waar jy sê Here, gryp dringend in. Die punt is dat God neem kennis wanneer ek en jy almoese gee. Wat is almoese in plain taal? Almoese is wanneer jy vrygewig en gaaf is en met 'n oop hand deur die lewe gaan teenoor God se werk en teenoor jou medemens. Dis wat Kornelius gedoen het en dis wat die hemelse aandag getrek het en dis wat die engel laat sê het, God neem kennis en nou is jou deurbraak ook op pad. Kan ek jou vandag inspireer? Gaan oop oë deur die dag. Soek 'n geleentheid om vrygewig te wees. Moenie met 'n toe hand deur die lewe gaan nie. Wanneer jy laat gaan wat in jou hande is, kan God laat gaan wat in sy hande is. Kyk, hoe kan jy 'n blessing wees vir iemand? Maak 'n deur oop vir iemand. Verander iemand se situasie. As jy het, gee weg. Doen iets. Die Bybel sê is beter om te gee as om te kry. Hoekom? Ons trek die aandag van die Here. Bid saam met my. Here, dankie vir Bybelse resepte en Bybelse resultate. Sal jy asseblief elkeen wat hierna luister vandag aktiveer om vrygewige mense te wees. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. En luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons noem dit Padkos Weksdae 20:09. Charmaine en Chantel Baker was hulle nog daai jare en hulle sê Jesus kan alles doen.

Jesus kan alles doen, Charmaine en Chantel, wat ons herinner dat Jesus enigiets kan doen. Niks is vir God onmoontlik nie. 26 minuut oor 9, ons werk om so stadig na jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Daar op die WhatsApp nommer 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld, en as jy nou klankgreep stuur, nie langer as 30 sekondes nie.

0: so sê die man uit die kamp het George Lingani en hy sê vir ons die lieflike ene van hy gaan jou vang. Tyd om met jou boodskappe te begin op 082-333-367. En Lali was eerste vanmorgen, wens asseblief ons handsome kleinseun Lucky Kilian. Haal van dispatch geluk met sy 10de verjaarsdag. Tierkie bly so onnutsige tergees en 'n pragtige seun. Weet jy gaan lekker bederf word. Ouma Lali en oupa Loy is oneindig lief vir jou en 'n lekker dag vir luister FM. So handsome kleinseun Lucky Kilian 10 vandag. Ouma Lali en oupa Loy sê vir jou baie baie geluk. Ag, is so lekker. Wat sê wel vandag? Wat gaan aan?
1: Goeiemôre, Jaap. Ek wil net graag weet of het moontlik is jy boodskap met my kan sê vir Christy Kutsie, wat vandag verjaar. Ons sal hom net sê baie baie geluk met sy verjaardag. Mag die Heer hom nog baie jare van sy familie en vriende spaar en dat hy lekker bederf sal word vandag. En as dit moontlik kan dien vir ons kan speel die laaste trein van David A. James asseblief. Dankie, mooi dag, groete wel.
0: Dankie wel, weet jy, ek probeer die laaste 3 dae die liedjie speel, maar hy is nie beskikbaar nie. Sodra hy beskikbaar is, gaan ek hom verseker op my speel. Hy sis, sit. Namens Petro van Rooyen graag 'n wonderlike aftreddag aan my suster Mariaan toewens. Geniet jou dag, sis, mag jy nou begin rus na soveel lange jare in die hospitaal se werk. Geniet jou kinders en jou kleinkind. Lieflike dag verder, liefde van Petro. Sy namens Petro van Rooyen aan haar suster Mariaan, lyk my wat dan af. Ai man, daai klink sommer na 'n lekker plan, hè? Hoekom dan nou nie altyd lekker? Beatrice, dankie dat jy elke dag ingeskakel is. Ek sien jy sê daar vir my, ek moet veilig ry, baie dankie. Môre wil net vir ons ma, ouma en ouma groet. Sê baie geluk met haar verjaarsdag. Ons wens haar 'n jaar vol geluk, vreugde, vrede en liefde toe. En mag sy vir nog baie jare vir ons gespaar word. Dankie vir alles wat ma vir ons doen. Van Karen, Werner, Bianca, Rudy, Kali, Wianru, Jean-Luc, die van Sales, daar uit Bultfontein, die Willemse in Pretoria en die Petersons van X en die kleinkinders in Nieu-Seeland. Ai mense, sê vir ons ma, ouma en ouma groot, baie baie geluk. Is 'n lekker enetjie daai? Ek hoop julle ontvang daai boodskap. Vandag is natuurlik Wiele Woensdag saam met King Kaas kwart oor 11. Ek sal jou aanraai om jou ore te spits by kwart oor 11, want daar is so ietsie vars en niets wat ons bietjie gaan aankondig van King Kaas kwart oor 11.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
6: Ja, Plumbers!
8: Jock, Kilian.
9: Luister FM.
0: Vat, ons is besig met jou boodskappe. Môre almal wat op ingeskakel is, baie dankie vir die boodskappe. En aan omroeper ook, dis Pietie Siele op Wielie daar. Dankie Pietie, ja nee, dankie dat jy ingeskakel is, my maat, ons waardeer dit. Hierin sê goeiemôre, geseënde gelukkige verjaardag aan NG De Mist, se Skriba, Danita Vasen. Sy NG Kerk De Mist, lyk my het Skriba, Danita Vasen verjaar vandag. Hulle sê vir jou baie geluk, hoor. Dis nou nie verjaardag boodskap nie, maar ek wil net vir die Here baie dankie sê vir die genade water wat so lekker val. Rina daar in Somerset Oos. Absoluut Rina, ons is dankbaar vir elke liewe druppel. Ek wil vir my kind tel Walter Olofsen sê hy moet lekker werk in Amerika, maar verlang baie lief jou tonne van Marinda Olofsen. So Walter Olofsen, lekker werk daar in Amerika, hoor. En lekker vir Tammy, happy B-day. Lyk my ouma Ruth wat daai boodskap stuur. Ek hoop ek het dit reg uitgegee daar vir julle. Vir Tammy, happy birthday. Ouma Ruth wat daai boodskapie ook stuur. Altyd lekker om die boodskappe te kry, nê? Fantasties. Dan sê Alida, ek wil net baie dankie sê dat jy gister by my swaar brein was en gebed gedoen het in die hospitaal. Ons waardeer dit opreg. Alida, Alida is 'n groot plesier. Is my voorreg om vir brein te bid en ons weet, brein glo in die Here. Dis die groot ding wat my vertroos, nê? Ek wil net vir my ouma sê baie geluk met haar verjaardag in die hemel. Ek mis haar nog elke dag van Annie af. Nou Annie baie sterkte. Ja, dis jy lekker om iemand te verloor nie, nê? Ja, môre kan jy asseblief vir Leanne van Onselen baie geluk sê met haar 24ste birthday. Mag dit nog sommer vele sulke geseënde jare gespaar word. Vir jou geniet jou dag en 'n dag vol bederfies. Liefies vir jou. So baie ons pragtige dogter, liefde en groete ma Benedien. Pa Paul, die hele van Onselen gesin speel enigiets mooi vir haar liewe Lulu as jy kan veilig ry. Dan Benedien, ek hoop hulle kry daai spesiale boodskapie, hoor. Lekker reendag vandag, wil net graag my suster Charlotte Viviers baie geluk sê met haar verjaardag vandag. Weet somme Leon en die kinders gaan al lekker bederf. Groete liefde van die Talbot af. Nou ja, dan sê lekker verjaardag suster Charlotte Viviers. Nou vir viers kan dit ook seker wees, maar een van daai twee. Mike Barrow, jy is die beste pasiënt ooit. Geniet jou dag en hoop jy voel gou beter. As sy, Mike Barrow, die boodskap is speciaal daar vir jou, definitief, hy kom so mooi deur daar, nie? En nou kom ons sê, hierdie en die groot gins is al een manier dat jy hierdie boodskap vir die Petersons en van ek in Nieu-Zeeland in my foon toe kan sê, dis my kinders sal het graag wil aanstuur, vir hulle ongelukkig nie, Lorraine. Ons neem dit ongelukkig nie op nie. Gewoonlik neem die mense dit maar self met hulle selfoon op. So ja, as kan dit dalk nog een keer vir jou lees, net na die musiekbreek en dan kan jy dit maar self opneem en dalk net vir hulle stuur. Dis die maklikste wat ek jou mee kan help. Michaeland, is jy nie meer lief vir my?

0: Se lied as jy nie meer lief vir my. Natuurlik is ons lief vir mekaar. Liefde is mos nou die hoofbestanddeel waar alles natuurlik vandag gaan. So daar is nou nogal baie belangrik. Ons is besig met jou boodskap en ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my en ons lees dan die volgende boodskappe. Môre wil net vir ons ma, ouma en ouma groot sê baie geluk met haar verjaarsdag. Ons wens haar jaar vol geluk, vreugde, vrede en liefde toe en mag sy nou nog baie jare vir ons gespaar word. Dankie vir alles wat ma vir ons doen, van Karen, Werner, Bianca, Rudy, Kali, Wianru, Jean-Luc, die Van Sails van Bultfontein, die Willemse in Pretoria, en die Petersens en die Van X en die kleinkinders in Nieu-Zeeland. En daai spesiale boodskapie. Nou ja, nog boodskappe wat die inkom, ons probeer hulle allemaal vir julle deurwerke. Wat sê Sandra vandag, wat gaan aan nie? So kom ons hoor 'n bietjie.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Ek wil net vir Tannie Benedien van ons Lyn sê, baie geluk met haar dogter se verjaarsdag. Ook sy het vele jare vol geluk en liefde en omgee en sy moet haar veilig hou en warm hou.
0: Aha.
1: En Tannie, hulle moet ook 'n lekker dag hê. Ons dink verskriklik baie aan Tannie hulle. Dit kom van Sandra af. Lekker dag verder. Ja.
0: Dankie, dankie Sandra, speciaal vir jou ook hoor, net sterkte en sympathie aan die familie met die afsterwe van oom Gerde Brein vanoggend. Namens almal daar by Motorvia, ons gaan beslis gemis word. Daai oom gaan gemis word, net dis oom Gerde Brein vanoggend en die hele familie daar so sê baie sterkte. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Stevie Davis sê alles vir jou en Morra sê houtkabouter.

0: Ons eie môre as met 'n houtkamp bouter. Stevie Davies, alles vir jou. Lokalis, lekker weekstaat 20 voor 10. Laaste paar boodskappe. Geluk met jou verjaardag, my man. Al is jy by Jesus vir 6 jaar. Jou vrou Marion. Ja, kyk, dit sal nooit verander nie. Net daai mooi, mooi onthou en die herinneringe wat ons het.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Kan jy asseblief net vir Sandra en haar ma sê, skoeman, ons mis en verlang op baie na hulle.
0: Ja.
1: En dankie vir my dogter se verjaarsdag wense, waardeer dit baie. En Sandra en haar ma moet ook 'n geseënde dag hê. Hulle moet hulle ook mooi oppas en hulle moet hulle warm hou. Ons het 'n dag wat omgaan wat ons nie dink aan hulle, ons mis en verlang net so baie na hulle.
0: Ja.
1: Liefde en groete Bernadine, Paul en die kinders van ons en gesin.
0: Dankie Bernadine en ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskapie van jou af. Hierdie sê goeiemôre, wil net vir die familie sê sterkte met die afsterf van oom Gert de Bruin en ook vir my seun JP. Ons gaan hom mis. Ja, so baie sterkte daar met die afsterwe daar. Dankie Maggie vir daai boodskap. Kom ons hoor wat sê die volgende boodskap vir môre.
2: Goeiemôre.
0: Môre.
2: My naam is Lynette.
0: Hello,
2: ek wil graag aan my suster Mariana Oosthuizen, wat vandag verjaar. Sy het verlede jaar op pensioen gegaan.
0: Ja.
2: En ek wil vir sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy jou pensioenjare baie, baie geniet.
0: Lovely.
2: En al nog baie, baie jare vorentoe vir jou, mooi jare vir jou sal wees. Geniet jou verjaarsdag, my suster. Is nie altyd dat mens sulke goeie, gesonde jare het nie.
0: Net en alle nette, maar ek hoop hulle ontvang daai pragtige boodskap van jou, hoor. Wil net vir ouma Yvonne Skeper sê baie dankie vir die lekkerste kuier. Ons gaan hom mis as ek terug Queenstown toe gaan. So ouma Yvonne Skeper, so die lekkerste kuier gehad en ja, lyk my jy gaan jou bietjie mis daar soos ek die ding kyk. Baie geluk Shaal en Renée Dreyer met julle nuwe hoofstuk op die plaas, jou swaar Andrei. Shaal en Renée Dreyer, julle nuwe hoofstuk swaar Andrei wat daai spesiale boodskapie stuur.
3: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: So by 20:10 vandag gesels ek met Vanus Pinaar rondom sy nuwe splinter nuwe enkelsit. Maar vandag wil ons hulde bring aan 'n man wat skielik oorlede is, Robert Pibo Bryson. Ja, gehoor dat hy ongelukkig oorlede is. Ons weet hy het saam met groot groot sangers gewerk, Luther Vandross, natuurlik wat hy ook saam mee gewerk, Natalie Cole, Roberta Fleck, daai Tonight I Celebrate My Love het goed gedoen en sy groot treffer If Ever in Your Arms Again, daai is 'n groot ene gewees. En dan ook saam Celine Dion, Beauty and the Beast, The Whole New World, saam Regina Bell. Ja, hierdie man is 'n legende. En ons bring hulde vandag aan 'n man wat sy musiek nooit uit ons harte sal gaan. Hy gaan ons na die nuus toe vat. So hy gaan twee liedjies speel, If Ever You're In My Arms Again, wat groot gegaan het vir Pibo Bryson. En ook die lied Tonight I Celebrate My Love van Roberta Fleck. En dan gaan ons die 10 uur nuus saam met jou doen. So kom ons inhou en bring so 'n bietjie hulde aan 'n legende wat gebore is op die 13 April 1951 oorlede, Junie die 2, 2026, Pibo Bryson.

0: Ons bring hulde aan Pibo Bryson. Saam met Roberta Fleck tonight, I celebrate my love for you. Rus en vrede, Pibo. And if ever you in my arms again. Een laaste boodskap, Daphne Jones. Gelukwens met haar verjaardag, Daphne Jones. Geluk met jou verjaardag. Die werk is daar by Samara. Ek was nogal nou die dag daar, toe ek so paar goedjies kom kry. So Daphne Jones, baie geluk. Mense wat daar saam met jou werk, sê vir jou hartlik geluk met jou verjaarsdag. So van my kant af ook, geniet elke liewe oomblik. Maar die tyd het mooi aangestap, dit is nou 10 uur.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin van Nkosi gereed om uitslag van sy borgtog aansoek te hoor. Die DA se elektrisiteit is te duur en te broos en cricket nuus, alles neem Australië tot reeks gelykmaker. Die geskorse lid van die georganiseerde misdaad eenheid van Nkosi staan op verwagting vandag in die Gautengse Hooggeregshof die uitslag van sy borgtog appel hoor. Nkosi het die hof genader met Pretoria se Landdroshof se besluit om hom borgtog te weier tersyde te stel. Hy beweer dat die laer hof nie alternatiewe borgtogvoorwaardes oorweeg het nie en sê dat die inbreuk maak op sy grondwetlike reg om as onskuldig beskou te word. Die laer hof voer aan dat sy vrylating die ondersoek in gevaar kan stel met verwysing na kommer dat hy met getuies kan inmeng of verhoor kan ontduik. Die DA waarsku dat elektrisiteit in Suid-Afrika te duur en broos bly ondanks die verslapping van beurtkrag. Die DA se Kevin Milam het gepraat tydens die presidentsie se begrotingsdebat in die parlement. Volgens Milam beteken verminderde kragonderbrekings nie dat die land se kragstelsel herstel het nie. Hy voer aan dat jare se beloftes om die stelsel reg te stel nie betekenisvolle verandering teweeg gebring het nie. Die Nasionale Verbruikerskommissie, dis die NVK, het herroeping van sekere Hyundai Tucson voertuie aangekondig. Volgens die kommissie raak herroeping 337 voertuie wat in 2023 in Suid-Afrika verkoop is. Hulle is in die N-Line M1 kategorie van die Hyundai Tucson reeks. Die voertuie het moontlike probleme met die voorste botsing vermydingsstelsel. Die adjunkt-president Paul Mashatile het beleggingsverbintenisse tussen Suid-Afrika en Indië verseker. Mashatile het hierdie week op 'n staatsbesoek aan Indië. Hy sê die eerste deel van die besoek was baie produktief. Mashatile voeg by, sy besoek aan Indië is daarop gemik om voort te bou op die vriendskap en vennootskap tussen die twee lande. Indië is onder die top 10 lande wat in Suid-Afrika belê. Sportnies. Nathan Ellis het 'n loopbaanbeste van 4:33 gelewer toe Australië vir Pakistan met 41 lopies in die tweede eendag internasionale wedstryd in Lahore verstom het, wat die drie wedstryd reek gelyk opgemaak het op 1-1. Australië het 231/9 aangeteken danksy 50 talle van Josh Inglis en Cameron Green, voordat hulle Pakistan vir 190/44 balbeerte uitgebouwd het. En dan die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê daar is 'n hoë waarskynlikheid dat El Nino gebeurtenis tussen hierdie maand en Augustus sal plaasvind. Die gebeurtenis kan tot November duur. El Nino kom natuurlik elke 2 tot 7 jaar voor. Dit lei tot warmer globale temperature en ontwrigtende reënval. El Nino kan droogtes in sommige dele van die wêreld en swaar reënval in ander veroorsaak. Geld sake nou. Goud is $4,460.36 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $97.73. Jou rand is R16.32 teen Amerikaanse dollar, R18.95 teen die euro, R21.94 teen die pond. 'N Bitcoin is $67,209. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Ben zonder naam, living in a world of love. Hannes van Tonder is ster vir my. Hy man klink net soos Blaise Bridges, nee? 10 minuut oor 10, ons kyk so 'n bietjie na wat gebeur in jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag die 3de juni, lyk soos volg vandag, Plettenberg Baai 13-16, Grahamstad 13-15, Mthatha 10-18, Queenstown 9-17, Graaf-Reinet 11-14, Cradock 11-16, Port St. John 16-21, Bishu 13-16, Oos-London 16-19. Port Elizabeth, jy is op 16-18, Jeffreys Bay 13-17, dan uit de nacht dispatch 15 en 17 graden. Jou weer vandag is bewolk met kans vir reën en donderbuie. Jou wind is sterk tot baie sterk in 'n suidoostelike rigting. So as jy na jou windspoed kyk, 38 km uur, maar die wind, rukwinde kan tot oor die 40 km uur vanmiddag wees. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Onthou 20 oor 10 gesels ek met Fane Spinaar rondom sy nuwe enkelsnit bly ingeskakel, maar right is hy tyd van die oggend, gryp hom op, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy daarna kan kry, want dans gaan jy dans tyd vir boerepompie of sommer net lekker boer muziek. Mani Erasmus sê daar slim praatjies en Marius Lou sê 'n voetstamp.

Lekker balke toe met die manne danso van Marius Lou en Mani Erasmus en binne so 3 minute van nou af is ons mooi loop ons praat ons met Fane Spinaar, vat haar bietjie plaas toe. Bietjie oor waaroor die lied gaan en wat presies hy beplan, maar eers Juba, kom aan, skop uit jou skoene.

0: Ons bekende klanke daar van Juba, skop uit jou skoene, trek uit jou baadjie. En hierdie weer vandag, ek twyfel dit baie sterk. Maar ek het beloof, ek gesels 'n bietjie vandag met Vanus Pienaar rondom sy nuwe enkelsnit. Vanus, goeiemôre, welkom op Luister FM.
1: Goeiemôre, baie dankie, dis lekker om saam met julle te kuier.
0: Lekker man, kom ons gaan gou 'n bietjie ver terug, Vanus. Die liefde vir musiek, kom dit van kinderjare af, kom dit uit die familie uit?
1: Man, weet jy wat, ek het groot geword met musiek in die huis, ek het groot geword met al die ou Afrikaans, weet jy, in die sin van, Guy Corsten en Blaise Bridges, ons allemaal ken die nommerkies, en dan het ek natuurlijk groot geword met country musiek in die huis. So my liefde vir musiek kom eindelijk al baie jare, en eindelijk van kleins af.
0: Is lekker om het altyd die nostalgie te hoor, en hoe lang sal jy sê as jy in die muziekbedrijf nou, Vanus?
1: Ek is hierdie jaar precies 20 jaar in die muziekbedrijf, so ek vier letterlijk 20 jaar hierdie jaar wat vir my een fenomenale mijlpaal is.
0: Voor ons nou na die nieuwe ene toe kom, wat se liedjes het veel goed gedoen dier die jare?
1: Maar weet jy wat, daar was die hele paar gewees. Vroeger jare was daar liedje met die naam van Luister in jou hart gewees, wat baie goed gedoen het op radio en televisie. En daarna het daar natuurlijk John de Roet opgevolg. John de Roet staan op hierdie stadium meer as halfpad goud toe. Ons staan op amper 900.000 digitale strominge. En dit is natuurlijk een liedje wat vir my uitstaan, want dit is sommer die eerste liedje wat ek onder die Vonk label ook uitgebring het.
0: Lekker om te hoor. En wat van vandag gaan ons nou bykie praat oor Fata Bykie Plaas toe. Is dit liedje wat jy self geskryf het?
1: Ja, ek het homself geskryf. Eindelijk baie vinnig gekom. Dit is een van die liedjes wat ek seker binnen een kwestie van een middag geskryf het. En gewoonlik skryf ek baie langer aan muziek, maar hierdie baie vinnig gekom. En ja, is maar net een lekker liedje.
0: Ja, vertel ons bykie die achtergrond. As ons nou die liedjese titel Fata Bykie Plaas toe, is dit wat jy doen, vat jy iemand plaas toe, of waar gaan die lied specifiek?
1: Nee, hierdie liedje gaan dood eenvoudig daar oor, weet ek het gemik om ek het die idee gehad van die program Boer Soek 'n Vrou, waar die dames inskryf, en weet hulle, tyd keer kry die dames wat inskryf en sê, maar luister, ek soek 'n boer, maar ek soek hy boer op die manier hoe ek hom soek, nie, hy moet doen wat ek vir hom sê, hy moet doen. En dit is die idee gewees om daai prentjie te skep hierdie dames wat inskryf vir so 'n boer soek 'n vrou, of dan nou graag 'n boer wil tyd in hulle lewe, en dan op die einde van die dag nie regtig noodwendig inpas in daai prentjie nie.
0: Nou ja, as jy nou vir die eerste keer ingeskakel is, ek praat met Vanus Pienaar rondom sy nuwe enkelsnit Vat haar bietjie plaas toe. Nou, is dit 'n regte sokkie energie tipe liedjie?
1: Dis 'n baie lekker, dis 'n tong in die kies, dis 'n sokkie liedjie. Jy kan dans, jy laat die voete juk. En dit net daai tipiese soos 'n dorp toe en weet daai tipe van liedjies wat regtig waar net gaan lekker wees. Sommige net in jou bakkie plaas te speel of op 'n dansvloer weet te speel dat mense kan dans.
0: Nou vertel ons 'n bietjie jou musiek, is dit op alle digitale platforms? Waar kry ons luisteraars jou musiek?
1: Ja, my muziek is op alle digitale platforms, dis op Apple Music, dit is op Spotify, Deezer, weet al die platforms is dit. En die luisteraars kan daar gaan luister. YouTube natuurlijk binnenkort, muziekvideo wat gaan uitkom, is so binnen die volgende 3 weke, hoort ons om op YouTube te hee. En dit gaan net so een lekker concept wees, en ek is seker af van, mense gaan dit love.
0: Van is ook op sociale media, waar volg die luisteraars vir jou?
1: Hulle kan my gerust gaan volg op Facebook, so ek is op Facebook onder Vanus Pienaar, jy kan net gaan intik Vanus Pienaar, jy gaan my kry. Ek is ook op TikTok, ek is onder Vanus Pienaar Music op TikTok, en dan natuurlijk Instagram ook Vanus Pienaar Music, so jy sal my daar so kry.
0: Ons gaan nou die lied vrystel in die baai, maar voor ek jou laat gaan, vertel my hoe lyk 2026, daar nog een lied of 2 wat jy hierdie jaar gaan uitbring?
1: Daar kom definitief nog muziek uit. Ek is reeds bezig om te werk aan die ander 2 liedjies wat ons gaan uitbring hierdie jaar. So dit sal 3 wees dan vir die jaar. Weet na hierdie ene volgende lekker Bosveld liedjie op. Weet vir die ouwens wat hou daarvan om Bosveld toe te gaan. En aan einde van die jaar liedjie met die naam van Hart en Bos My Nou. Wat ons dan ook graag dan sommer in Hart en Bos wil gaan vrystel. So ek dink dit gaan een wonderlijke geleentheid wees dan om dit ook op so'n manier te doen.
0: Daai klink na plan. Nou Vanus, gaan jy op die verhoog wees? Gaan jy bietjie toer? Wat doen jy? Wat beplan jy buiten nuwe liedjies?
1: Ja, daar gaan definitief is daar baie vertonings wat voorlê. Ek is binnekort 'n bietjie by die Atikafee Buffelspoort nie ver hier van Pretoria af nie. En ons dis altyd lekker om daar so draai te maak. Daar's baie weet plaaslike vertonings wat mense voor kan uitkyk. Bietjie later in die jaar beplan ek ook 'n weet omdat ek 40 is hierdie jaar en ek is 20 jaar in die musiekindustrie, gaan ons 'n lekker vertoning hou sommer op die 17de Oktober wat mense daar kan uitsien. Hulle moet maar net my dop hou daar op my sosiale media.
0: Klink nou vet pret daai. Vanus, baie baie sterkte vir die jaar. Ons stel dan jou nuwe liedjie vry en hopelik kuier ons weer binnekort hierdie jaar om te hoor wanneer daai nuwe songs uitkom.
1: Baie dankie, dit sal lekker wees en baie baie dankie vir julle en ook die luisteraars.
0: Baie geluk met hierdie nuwe ene. Ons speel hom vir jou hier in die baai.
1: Baie dankie.

0: Inderdaad, vat hom bietjie plaas toe. So sê die man homself aan in Spinaar, lekker met hom gesels. Ek sien Danita sê, hey, dis nou 'n lekker liedjie. Ek stem saam. Kry hom vir jou speelhuis, gaan soek hom daar. Hy's oral op sosiale media. En jy het ook gehoor, daar's nog liedjies wat gaan uitkom, plus 'n video van die reëne. So dit gaan binnekort beskikbaar wees. Dis 10:30 op Luister FM.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Bobby van Jaarsveld laat my lewe. Nou ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en dan staan jy kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig natuurlik net jou strookie in. Hess Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Hy klink na plan, maak 'n draai daar. Vandag praat ons so 'n bietjie oor iets wat, dit gebeur my elke dag, dink ek. Maar ek wil jy herinner dat kwart oor 11 gesels ons met die manne van King Cars. En dit is natuurlijk Wiele Woensdag, maar interessante gesprek vandag. Jy wil dit nie mis nie. Ek vraag vir jou, huil jy makkelijk saam met iemand wat hartseer is of is jy maar 'n harde mens? Jy sê, mense kan my huil, hulle pla my gladie. So is jy iemand wat makkelijk saam met iemand huil wat hartseer is of is jy maar klip harde mens? Ek wil by jou hoor. Maar jy het voor jy sê, ek huil vreselijk makkelijk want anders hartseer is ook my hartseer. Dink hy nou van, dis mooi. Karen Kapp, ek huil makkelijk sommer al lees ek 'n boek ook. Bianca Juta, ek huil ook makkelijk saam met persoon of 'n story daar op die TV. Bianca hoef my niks te vertel daarvan nie. Amelda de Kok, ek is 'n baie sagte emosionele mens. As ander huil, dan huil ek sommer saam. My seer gevoelens voel ek ook. Heidi Kutsie, dit hang af van omstandighede. Ek huil nie makkelijk nie, maar moet baie kwaad wees. Maar ek probeer altyd my sterk hou vir baie ander. Maar die binnenkant huil ek dalk. Aubrey Opskitching, ek is 'n groot mond met 'n baie klein hart. Ek raak emosioneel as dit kom by naby vriende. Sy hart sê, my vriend het tans kritiek in St. George's en is moeilik om te sien so swaar kry. Ek kan nie dink hoor. Ja man, jene, ops. Duimpie Kraus, ek huil ook saam met mense wat seer het, Louise van Rijn, ek huil te veel. Huil as iemand hartseer is, huil as iemand swaarker, huil vir diere in die strate, ei jene toch. Felicia Kutsie, ek is 'n baie sensitieve mens, my hart is so sag, so ek huil ook makkelijk. Amanda van Eden Kloete, my hart is baie klein en sag, ek kry mense vinnig jammer ook. En Nelse Jaak, nee, ek huil baie gauw en baie makkelijk. Ma Chip sê, ja, o my traanklier werk oortyd, ek dink ons allemaal sy betek hier, nee, Romelda Meyer, ek is 'n harde mens, ek moet baie kwaad wees om te huil, so sy raak kwaad is, dan huil sy. So net Smit, ek huil makkelijk, ek krijg gauw jammer, Conroy, ek huil baie makkelijk soos 'n klein baba, want ek is sag en sensitief, my hart ook. Rina de Klerk, ja, beslis baie klein hartjie en huil vir die kleinste dingetjie. Bianca Klaas en sagte hart, en ek sit myself in ander eense skoene, en probeer my altyd bemoedig. Bianca Bosch, ek is 'n baie sagte mens, ek huil baie makkelijk, mooi dagie daar vir jou. Is my gous, nee wat ek helse my baie vinnig, my hart is sag en vinnig hartseer, dan loop die traan. Claudette McKay, heel makkelijk, Linda Bellingham, my hartjie is baie klein en as iemand hartseer is, dan is ek saam hartseer. Rian Miller, ek hel so vinnig as iemand huil, ek is baie sensitief ook. Belinda Snyman, jong, nee kyk, ek lees 'n boek of ek kyk 'n movie of sien selfs net iemand huil en dan huil ek saam. My huismense, eers my oubet en my ouerhuis wou inkomste daarvan maak om my as 'n professionele klaagster uit te verhuur vir begrafnisse. Ok, rente kraal dan, hè? Veronica stryd om Swanepoel. Ja, my hart sal saam seer wees. Ek het 'n sagte haartjie. Annelie Becker, ek huil maar gou jong, het 'n sagte hart daar. Dankie Annelie. Leona Kitching, ek huil maklik vir alles iemand sien wat huil en moenie praat van as ek 'n boek lees of 'n fliek kyk nie. Annie sê, ja nie, ek huil ook makkelijk, jong. Elsa van Rooyen, ek huil baie gauw. Maria Edward sê, ek huil baie gauw as iemand hartseer is en die trane loop. Elmarie Badenhorst, of geld in die Geldenhuis, excuse, Elmarie Geldenhuis, anders se verdriet raak myne ook. Salome Milan, die is duidelijk makkelijk, sêk maar die hormone. Johan Hoog, nee, ek huil nie makkelijk nie, wanneer iemand hartseer is en ek huil maak, en huil maak my uit die voet af. Ek kan hartseer en trane in die vatie lyk vir my. Elma Teran van Nieker, ek dink nie jy is harde mens as jy nie saamhuil nie, hang af van die omstandighede, is seker so. Ruth van Berg, jyp, raak soms baie hartseer as dit by flieks en boeke kom, ei jyne. Lorraine Venter Skien, sê ek huil baie makkelijk, vooral nou dat man lief oorlede is. Ja, kan net dink, Magda Grywenstein, ek huil makkelijk, vooral as kinders en bejaarde mense en diere te nagekom. Word, Elma die baas, my traanklier is sit vlak, so, vooral as iemand seer kry, Hennie Stander, voel soms my of my blaas in my oor sit in die kanaalwerk oor tyd. En Tersia Els, ek hel sommer maklik seker maar ouer word ding. Partykeer sê Gertjie de Bruin heilik. Zelda van 'n Kuil, môre ek hel baie maklik Anetjie van 'n Berg. Ek huil seker gewoonlik as ek in die kerk is en jong mense gaan vorentoe om hulle harte vir Jesus te gee. Dis 'n lekker huil daai. Rita Conway, ek het maar klein hartjie. Wilma de Kroes Meiburg, weet jy ek is 'n kwaai tannie, maar wanneer ek mense sien wat hartseer is, dan huil ek so saam met hulle jong. Elsa Geldenhuys sê, ek het maar 'n sagte hartjie, lyk my hoe ouer ek word, loop die trane makliker. Karen Blighnout, ek het 'n baie sagte hartjie, ek huil baie gou met 'n klein hartjie. Jimmy Davis, ek is maar 'n brose mens as dit by trane kom, die trane loop so maar gou. So Ursula Lombard, ek huil vreeslik maklik, veral by kinders en my kind se dood ook daar, ja, jene. Linda Chamberlain sê, ja, my huis gou my hart is maar klein, en dan Janetta Thompson sê, ek huil ook maklik vir mense wat deur seer gaan, nog so een of twee, dan maak ons musiek, Rochelle, wie is jy, hier is goed kyk, wie is Rochelle Bernardo Nel, daar sê, nee, ek huil soms gou saam met persoon, tensy die trane vals is. Elane Pretorius, ek het 'n sagte hartjie, Christina Paul, ek huil maklik, Lorraine Klaassen, baie sensitief jong, my hartjie is maar klein, Valerie van Rooi sê ook 'n sagte hartjie daar, Annemarie Forrie, ek huil maklik, dogter sê altyd die kraantjie is oop en Corrie Beneke, 'n omgee mens. Nou kom ek vertel jou gou, ek is verskrikkelijk, heel verskrikkelijk, jy kan heel verskrikkelijk gou, van alles ook ek iets hartseer sien op die televisie, dan loop die traande, dan lag my kinders vir my, dan kyk hulle my net, asof, wat gaan met jou aan? Dan dink ek, wat gaan met jou aan? Want ek meen, dit is mos nou een hartseer ding die man, jy het my hart gaan so gou uit, ek sê my emotioneel maar seker, nee, maar ek vraag vir jou, heil jy maklik saam iemand wat hartseer is, of is jy harde mens? Dankie Klinikeer, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun gerus vir Klinikeer, Manny Jackson het daarna, heil in jou drome.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

My hart roep na jou huil en jou drome. Jy's waaroor ons praat. Huil jy baie maklik saam iemand wat hartseer is of is jy maar harde mens, klip harde mens? Meeste mense sê hulle is okay. Ilse sê ook, jong, ek huil op versoek. baie sag. Hugo ook, hy sê dan vir my, nee, lyk hard, maar het 'n sagte hartjie en huil vinnig emosioneel. Ja, ek het 'n baie sagte plek vir 'n persoon wat hartseer is, dan rol my trane, sê Mariana. Tommy sê ook, Jacques, 'n goeie gesprek. Ek het al 73 jaar oud, maar huil baie jare so maklik, vernaam in die kerk, net om te dink wat Jesus vir my opgeoffer het. Tommy, baie mooi, hoor. Ek huil ook gauw sê, kleinkie daar van my, ek kan sien, ja. Shani McLeod sê, ek huil as 'n Kawasaki vir my, my kom. Ja, Suzuki manne daai, nee. Ek dink as ek huil wanneer my vinger raak slaan, met 'n hamer sê doepie, dan huil ek. Ek sal dink, Sean Wilkins sê, jong, ek huil ook maklik, vandag sou my vrou Jackie se birthday gewees het 50, ai, ek huil maar saggies, ek kan net dink, hoor. Maar klein haarkie huil maklik, huil op movies ook, Piet de Beer, dankie Piet, en Karina sê, ek huil ook baie gou. Een lied wat ons allemaal laat huil, is Traan in die Hemel, David James.

Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Baie hartseer lied, maar ja, ons wat agterbly, dis baie, baie moeilik vir ons om so bietjie te sê, maar daai persoon mis ek elke dag. Hulle is gelukkig, hulle is op 'n beter plek, maar ek kan nou nie by al die boodskap uitkom. Ek het jou gevra vandag, jy weet, huil jy baie maklik saam met iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, of as jy maar harde mense en jy sê, ek weet daarom nie, of ek saam met hulle kan huil nie. Baie mense het gesê en baie mense het gepraat en ek kan ongelukkig nie by almal uitkom nie, maar daar's een hartseer wat ons almal deurgaan, dis om iemand te groet, wat jy weet, jy verlief is, en jy weet, hulle gaan nie meer op aarde saam met jou wees nie. Celine Dion het 'n lied geskryf, as jy nog nooit 'n ma verloor het nie, ek kan nou vandag saam praat, my mama wat ek verloor het 6 jaar terug. Ja, dis een van die moeilikste dae in my lewe gewees. En sy sê ook, goodbye is the saddest word.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ghana vra die president om voor die afsettingskomitee te verskyn. Die ANC verdedig die stichting van die Madlanga Kommissie en David Beckham ontvang 'n ster op die Hollywood Walk of Fame. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Magashule Ghana, het president Ramaphosa gevra om voor die komitee te verskyn. Ghana het die president gister toegespreek tydens die parlementse debat oor die begroting van die presidentsie. Hy sê die komitee sal voortgaan met sy werk ten spyte daarvan dat Ramaphosa die howe genader het om die artikel 89 verslag te hersien. Ghana het Ramaphosa versoek om self aan die komitee te onderwerp indien hy geroep word. Die ANC het president Ramaphosa se besluit om die Madlanga Kommissie van ondersoek te stig verdedig. Die EFF-lid van die parlement, Naledi Shawa, het Ramaphosa se presidentskap en presidentskap van kommissies genoem. LP het die presidentsiebegroting gedebatteer. Die ANC se Nonseba Maloli sê sommige LP's is ongelukkig omdat die kommissies hulle ontmasker het. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het Telkom se jaarlikse uitslae vir die vorige finansiële jaar verwelkom. Die groep se inkomste het met 1,4% gestyg tot 44,4 miljard rand en dit het sy data-gedrewe besigheid uitgebrei. Dit het nou meer as 25 miljoen mobiele intekenare. Telkom het ook 'n algemene dividend van 270 sent per aandeel verklaar, met die regering wat na verwagting ongeveer 559 miljoen rand deur sy aandeelhouding sal ontvang. Die minister hierdie ontwikkeling dui op die groeiende belangrikheid van digitale konnektiwiteit en die datadienste in Suid-Afrika se ekonomie. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, het konsultasies met die Nasionale Huis van Tradisionele en Khoisan leiers gelei. Die konsultasie het gefokus op die hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering. Die dokument se voorstel is daarop gemik om belangrike uitdagings vir plaaslike regering aan te spreek, insluitend swak munisipaliteit prestasie, dalende openbare vertroue en swak aanspreeklikheid. Sportnuus, die trui wat deur Pele tydens Brasilië se wêreldbeker triomf van 1958 gedra is, sal onder die hamer gaan tydens 'n spesiale sokker memorabilia veiling wat saam met vanjaar se toernooi plaasvind. Die legendariese nommer 10 trui wat gedra is toe 17-jarige Pele twee keer in Brasilië se 5-2 oorwinning oor Swede in die eindstryd aangeteken het, sal verwagting meer as $6 miljoen haal. En dan die voormalige Engelse sokkerkaptein David Beckham sal op 12 Junie 'n ster op die Hollywood Walk of Fame ontvang. Die eer kom terwyl die Verenigde State voorberei om die FIFA Wêreldbeker saam met Mexico en Kanada aan te bied. Organiseerders sê Beckham word erken vir sy hulp om sokker se profiel in Amerika te verhoog en vir sy invloed op sport en populêre kultuur. Beckham het suksesvolle speelloopbaan geniet met klubs soos Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy. Hy is nou mede-eienaar van die Inter Miami, wat Lionel Messi tans speel. Geldsake, die rand is R16.30 teen die dollar, R18.94 teen die euro, R21.93 teen die pond. 'n Bitcoin is op $66,850. Jou prys van goud, $4,461.35 per fynons en almal wil weet, wat kos 'n vat Brent ru-olie, $97.09 per vat. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds of Audrey Landis, Manuel Goodbye, en die wel dip en naasje, kom ons vier die lewe. Is 11 minuut oor 11, jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer in die volgende program vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk hoe lyk jy nog vandag, jou minimum en jou maximum temperatuur op die woensdag, die 3de juni. Pretoria, jy is 13, 16, Grahamstad 13, 15, Umtata 10, 18, Queenstown 9, 17, Graafrenet, jy hardkoop daar by 11, 14, Craddock op by 11, 16, Port St. John 16, 21, Bishop 13, 16, Oos-London 16, 19. As eie Port Elizabeth op by 16, 18, Jeffreys Bay 13, 17, en dan uit de nacht dispatch op 15 en 17 grade. Jou weer vandag is bevolk met kans vir reën en donderbuie. Jou wind is sterk tot baie sterke 'n suidoostelike enetjie. En vir oggend nie so sleg nie, maar vanmiddag kan hy opgaan na so 38 km/h toe met rukwinde oor die 40 km/h vanmiddag. Ons kyk na die windspoed môre so by 28 tot 30 km/h. Die reën wat nog kom sê hulle en ons kan maar net die Hemelse Vader vra dat dan nou nie skade is nie, dat die genade druppels net mooi val en so 'n bietjie wegloop waar jy moet wegloop, nee. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst.

Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jy wil ingeskakel bly vandag, want is net hier na Wiele Woensdag, 'n groote wat ons oor gaan praat vandag. Ek dink jy wil jou ore spits, want jy gaan definitief wil luister.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur die Pala verhoor hervat na verwagting in Modimolle. 'N Tiener kry 25 jaar vir verkrachting, roof en moord op 79-jarige plaasvrou. En in jou tennisnuus, Andreeva dring deur na Parys se halfeinde ronde. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die verhoor van drie mense wat daarvan beskuldig word dat hulle duisende Amerikaanse dollars van president Cyril Ramaphosa se Pala-plaas gesteel het, sal na verwagting vandag in die Modimolle streekhof in Limpopo hervat word. Emanuela David, Froliana Joseph en haar broer Ndili Nashu staan reg op aanklagte van inbraak en diefstal. Die beskuldigdes het onskuldig gepleit op die aanklagte van huisbraak, diefstal en geldwassery. Een van die beskuldigdes, Froliana, was 'n voormalige huiswerker op die plaas. Sy word daarvan verdink dat sy die ander beskuldigdes ingelig het oor die teenwoordigheid van buitelandse valuta wat in 'n bank versteek was. 'N 17-jarige seun is tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir die verkrachting, roof en moord op die 79-jarige Valerie Enziar in die Klein Karoo. Die misdaad het in Julie verlede jaar op Enziar se plaas plaasgevind. Volgens hofstukke het die tiener haar aangeval, verkrag en verwurg voordat hy van haar besittings gesteel het. Hy het skuld beken op die aanklagte. Die vonnis bring 'n einde aan 'n saak wat groot skok en kommer oor veiligheid in landelike gemeenskappe veroorsaak het. Daar was meer as 1 miljoen skoolkinders wat in 2024 slagoffers van geweld was. Volgens data van Statistieke Suid-Afrika het kinders van 5 jaar en ouer hierdie geweld by die skool ervaar. Die oortreerders van die fisiese geweld het onderwysers en medeleerders ingesluit. Statistieke Suid-Afrika sê geweld teen kinders bly 'n groot uitdaging in die land. Dit sê kindermishandeling word by die huis, skool en in gemeenskappe gevind. Die adjunkminister in die presidentskap, Kenny Morolonge, sê Suid-Afrika se G20 presidentskap het die belangrikheid van vennootskap, billikheid en gedeelde menslikheid versterk. Morolonge het gepraat tydens die presidentsie se begrotingsdebat vir die 2026-27 boekjaar. Hy sê lesse van die land se G20 presidentskap is ook van toepassing op binnelandse regering. Hy waarsku dat geen demokrasie veilig kan wees terwyl uitsluiting voortduur nie en dat geen ontwikkelingsprojek kan slaag sonder sosiale vertroue nie. Morolonge sê dit vereis die bestendige hand van 'n president en 'n bekwame presidentskap om wanpraktyke reg oor die regering te help bestry. In jou sportnuus, Mira Andreeva storm die Roland Garros halfeindronde in met 'n oorheersende oorwinning van 6-0, 6-3 oor Sorana Kirstie, wat verlede jaar se teleurstelling gewreek het en vir die tweede keer in 3 jaar die laaste 4 in Parys gehaal het. Die Russiese tiener het minder as 'n uur nodig gehad om die oorwinning te voltooi en sal nou teen Marta Kostyuk te staan kom, wat deurgedring het nadat sy Elina Svitolina in 3 stelle verslaan het om haar eerste Grand Slam halfeindronde te haal. In die mansloting het Alexander Zverev sy strewe na 'n eerste Grand Slam titel voortgesit met 'n oorwinning in reguitstelle oor Rafael Jodar, wat 'n plek in die halfeindronde vir die 5de keer in 6 jaar verseker het. Zverev sal volgende vir Jakub Mensik ontmoet, wat Joao Fonseca se indrukwekkende loopie in reguitstelle beëindig het, om die grootste Grand Slam halfeindronde van sy loopbaan te bespreek. En ten slotte, Israel het hierdie week sy aanvalle in Libanon voortgesit. Die Joodse staat het gister aanvalle in Suid-Libanon uitgevoer een dag nadat die Amerikaanse president Donald Trump gevra het dat die vijandelikhede gestaak moet word. Die Israëlische premier Benjamin Netanyahu sê aanvalle sal voortduur. Ten minste 4 mense is gister in aanvalle dood. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,947. Die prys van goud is $4,455.18 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.64 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 4de Junie.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 4de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 12.30% reën. Bisho staan op 10 met 'n maksimum van 12.60% reën. Kraddock 7.8 met 60% reën. Oos-London 15.17 met 80% reën. Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 10.80% reën. Graaf-Reinet 7.8 met 100% reën. Gramstad 11.14 met 80% reën. Mthatha 8.11 met 80% reën. Port Elfred 14.17 met 80% reën. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 16.80% reën. Port St. John's 14.16 met 60% reën. Queenstown 7 met 'n maksimum van 68% reën. Uit 'n nagende dispatch 12.14 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 17.100% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM.

Die klanke van Marnu van Omerwe en hy sê vir ons ouens soos ek. Net voor het Smokey met Mexican Girl en Dewald Wasseval sê vir ons eendag as ons groot is. Die tyd is so 20 minuut oor 12, dis woensdag die 3de juni. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom by die middag same syn. Ek is Etienne Kalis en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n uitstekende program. Ek hoop vir Jacques weeksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is 'n lekker reënerige dag in die kontry. Ek moet sê, ek seker of van almal het lekker warm baadjies aan snoesig aangetrek. Of jy nou vandag by die werk sit, by die huis sit, onder die komberse, vir die leerders wat natuurlik vir eksamens leer. Julle is ingeskakel op Luister FM en ek sal die dagie vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Nou vandag in kombuiskas Kanaris, vriende. Deel ek met julle. Ek het al in die verlede met julle pampoentert met die karamelsaus gedeel en 'n baie populêre resep. Almal is mal oor goeie terugvoering ontvang van dit. Nou ek het vandag met julle 'n pampoentert pudding wat ek met julle deel. Hy kry ook natuurlik 'n saus wat jy hom dan nou mee bedien wat bestaan uit ingedampte melk of room en dan is natuurlik suiker en botter, maar hy is so bietjie anders as die ander ene en laat ek jou vertel vir 'n nagereg is hy absoluut heerlik en definitief 'n moet as jy nou so ietsie anders wil vir jou gaste wil voorsit, want jy bedien hom saam met roomys of vla of room. So dis 'n pampoen wat 'n nagereg is in 'n tertvorm. En dat ek jy nou vertel, hy is baie, baie lekker. Julle gaan loer toch op die foto's. Ek het dit op Facebook geplaas op my Facebookblad. Etienne Kalis op Luister FM. En vir diegene wat op die Luister FM recepte groepie is, daar is foto's daar ook vir julle. Dan deel ek nou vir diegene wat nou lief is. My vrou is so lief in nougat. En toe dacht ek, vandag gaan ek nou met julle 'n nougat resep deel. 'N tuisgemaakte Oreo en Cremora Nougat resep. Baie maklike resep. Hy kry uit 4 bestanddele en laat ek jou nou vertel, as jy nou hou van nougat, dan gaan hierdie ookie nou definitief in jou kraal wees. Dis wat ek vandag met julle deel in kombuiskas Kanaris, vriende. Maak 'n merk in 'n resepteboek vandag. Tuisgemaakte Oreo en Cremora Nougat en natuurlik hierdie pampoentert pudding hierdie naweek. Natuurlik as jy nou die familie oornooi, dan kan jy nou gerus hierdie ookie aan mekaar slaan. Dit is woensdag, vriende, en natuurlik het ek vir Simon en Monique van We Sell Houses in die atelier met die property plot net so na die 1 uur nuus. So as jy in die mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om 'n huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Die klanke van Rieke Snel met sy heerlike kitaar medley. Net wil deel of met country probeer en Sandy Tome met I Wish I Was a Punk Rocker. Die tyd is so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy op die middag samen zijn, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Canaris vrienden. En ek deel vandag hier die pampoentaart pudding met julle en thuisgemaakte Oreo en Cremora Nougat. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. So, wat jy nodig het vir die pampoentaart pudding is 125 gram botter of margarine, 200 ml suiker, 3 eiers gekluts, 250 ml bruismeel, 2 ml sout, dan het jy 3 koppies gerasperde rou pampoen nodig. 5 ml vanilla geersel. Dan het jy 'n saus wat jy maak wat bestaan uit 125 gram botter of margarine, 125 ml room of 'n blik ingedampte melk, enige van die twee, ek sal verkies ingedampte melk. Hy werk vir my lekker, maar as jy enige van die twee sal werk. En dan het jy nodig 60 ml suiker. So vriende, wat jy doen is jy verroom jou botter en jou suiker tot lig en donsig. Voeg jou geklitste eiers geleidelik by terwyl jy aanhou klits. Sif dan nou jou bruismeel en jou sout saam en roer dit by die mengsel. Voeg die gerasperde pampoen en vanilla geersel by, meng hom goed deur en skep daai beslag in 'n gesmeerde oondbak. Dan bak jy hom op 180 grade vir so 45 minute. Nou, terwyl jy nou wag vir daai ouetjie, kan jy nou jou sous aan mekaar slaan, voordat jou botter, jou room of jou ingedampte melk, enige van die twee, en jou suiker saam tot net voor kookpunt, giet dan nou daai warm sous oor jou warm tert, sodra hy die oond uitkom. Laat hom so effens intrek voordat jy hom bedien. Ek druk so 'n paar gaatjies bo in die tert, dat hy nou lekker daai sous opsuig. En dan kan jy natuurlik ook bedien warm, nie, met vla, met room, met vanilla roomys, enig iets wat jy voel vir jou gaan werk. Maar die vanilla roomys en die vla werk baie mooi saam met die spesifieke nagereg. Probeer hom gerus, vriende, hy is regtig waar baie, baie lekker. En hy is so makkelijk om te maak en is ook hier die recept en dis die lekker ding. Dan vir diegene wat nou lief is vir nougat, ek deel hier die thuisgemaakte Oreo en Cremora nougat. So wat jy nodig het is 30 gram botter, 180 gram Malva Lekkers, 120 gram Cremora of poeiermelk. Nou, iemand het my op Facebook dan net gevra, Etienne, hoeveel is 120 gram Cremora as 'n koppie? Dis 250 ml Cremora. Dit is hoeveel jy nodig het daar. En dan kan jy nou kies, jy kan nou neute gebruik, jy kan Oreo koekies gebruik, jy kan gedroogde vrugte gebruik, net wat jy wil meng, saam met jou nougat. Die Oreo koekies werk lekker, ek moet sê, maar vir diegene wat nou lief is vir neute, jy kan dit ook gebruik of gedroogde vrugte. Enige iets kan jy nou regtig waar hierby meng. So, wat jy doen is, jy smelt jou botter in 'n kastrol oor lae hitte. Voeg al die Malva Lekkers by en roer dit dan nou totdat dit heeltemal gesmelt is. Voeg die Cremora by en roer hom vinnig totdat alles goed gemeng is. Voeg nou jou gunsteling byvoegsels, dis dan natuurlik die neute of die gedroogde vrugte of Oreo koekies wat jy natuurlik gebreek het, kan jy nou daarby meng. Meng hom lekker goed deur en dan druk jy daai mengsel in 'n liggies gesmeerde bak of pan en maak jy oppervlak gelyk bo en dan laat jy hom nou afkoel totdat hy ferm genoeg is om te sny. Sny hom in blokkies of repe, geniet hom. En ek kan jou nou al sê, jy gaan hom dadelik sommer klaar maak. Jy kan enige kombinasie van neute, kersies, bosbessies, sjokolade, stikkies, enige iets om jou eie unieke nougat te maak. Net so 'n wenkie daar vir julle. Probeer hom gerus, vriende. Dit is 'n baie maklike resep en natuurlik absoluut heerlik. Op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Tyd so 20 minute voor 1, kom ons gaan terug na die musiek toe.
1: As ek jou asemhoor, deel van my bed en die slaap val jou aan.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By Edublocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ți-ai cam abartă câtă v-ați lapi.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Ray Dillon en hy sê vir ons, asseblief. Brendan Piper met die Province Medley en Robbie Wessels gee vir ons die legendes. Tyd so 2 minute voor 1, amper tyd vir die 1 uur nuus. Ek moet net met julle hierdie deel. Chart van 'n Wald Primêre Skool nooi almal uit na ons Chart Cowboy Fees op Vrydag 5 Junie 2026 vanaf 4 uur die middag. Kom geniet heerlike kosstalletjies, pannekoek, potjie kos, 'n koektafel, tombola, voorafgeliefde klere, The House of Horrors en lewendige country musiek deur Wild Flowers. Toegang is slegs R10 per persoon en sluit 'n gratis chart inkopiesak in. Ons vier vanjaar ons skool se 70ste bestaanjaar en as deel van die fees word die trekking van ons gewilde trolley dash om 6:00 die aand gedoen. Die wenners kry die kans om op Sondag 7 Junie by Algoa Park Spar deur die rakke te jaag. Eerste prys is 3 minute, tweede prys is 2 minute en derde prys is 1 minuut. Moet dit nie misloop nie, sien jou by Chart Cowboy Fees op Vrydag die 5de Junie vanaf 4 uur by Chance van 'n Walt Primêre Skool.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, nuwe getuie voor die Midlanga-kommissie getuig oor groot kokaïenbeslaglegging, minister Steenhuisen keer beleid vir inenting teen voëlgriepgoed, en in jou golfnuus, Themba neem vroeë Wanderers voorsprong. Die tyd is nou so skuins na 1, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die bevelvoerder van die Durbanse ernstige georganiseerde misdaad ondersoekeenheid kolonel Gavin Jacob getuig vandag voor die Midlanga-kommissie van ondersoek. Die kommissie gaan voort met sy ondersoek na die verdwyning van 541 kilogram kokaïne uit 'n valke fasiliteit in Port Shepstone. Jacob het aan die kommissie gesê dat hy dwelmoperasies gekoördineer het, dwelmprojekte bestuur het en geheime dwelmlaboratoriums ontmantel het. Hy het onthul dat hy in 2021 inligting van een misdaad-intelligentiebeamte ontvang het oor kokaïen wat na bewering in een skeepsvraghouer versteek is. Jacob sê hy was destyds met verlof, maar het besluit om terug te keer na diens en met die operasie te help. Die minister van Landbou John Steenhuisen het veranderinge aan regulasies goedgekeur om inenting teen hoogs patogene voëlgriep in Suid-Afrika se pluimveebedryf toe te laat. Die stap volg op kommer van pluimveeprodusente dat bestaande reëls die massa-uitdunning van voëls tydens uitbrekings afgedwing het. Die nuwe raamwerk sal boere toelaat om inentings, toets en biosekuriteit maatreëls te gebruik om die siekte te beheer terwyl finansiële verliese verminder word. Steenhuisen sê die beleid sal help om landbouwerkgeleenthede te beskerm, voedselsekerheid te ondersteun en 'n volhoubare manier te bied om voëlgriep te bestry. Die MK-partij het sy hoofsweep in die parlement Mamabatu Makwena Zondi geskors. Makwena Zondi het verlede week in die hof verskyn op beweringe van bedrog. Sy het na bewering partijwerkers in die parlement gedwing om meer as 50% van hulle salarisse aan haar te betaal. Makwena Zondi beweer dat die geld vrywillig betaal is en gebruik is vir die partijleier Jacob Zuma se Nkandla plaas. Die MK-partij het Pilisande Mkize as sy nuwe hoofsweep in die parlement aangestel. Verkeersowerhede het die genote tonnel op die N1 pad in die Weskaap gesluit vir voertuie met sleepwaans sowel as vragmotors. Die sluiting is as gevolg van sterk winde in die gebied. Slegs ligte motorvoertuie word toegelaat om die tonnel te gebruik. Owerhede sê vragmotors en voertuie met sleepwaans moet die Dutoitskloof pas gebruik tot verdere kennisgewing. In jou sportnuus, Toto Themba Junior het 'n indrukwekkende 6-onder-65 geskiet om 'n voorsprong van 1-hou te neem na die openingsronde van die derde Betway Big Easy Tour geleentheid by die Wanderers Golf Club. Sy ronde het 7 voeltjies en slegs 1 oor baansyfer bevat met Themba wat bly is om te sien dat sy spel in die regte rigting neig teen 'n sterk veld. Makheta Mazibuko en Engelandse Matt Miller is 1-hou agter op 566, terwyl Mazibuko soliede setwerk en herstelspel vir sy sterk begin herken het. Liam Grian, amateur Min Yoon Hieu en Richard Creer, Adam Green, Justus Moshegu en Matthew Bennett deel die vierde plek op 67 met Hieu wat glo dat die baan geleenthede bied vir laatellings, maar ook foute kan straf. En ten slotte, die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Iran het ingestem om aspekte van sy kernprogram te onderhandel wat dit voorheen geweier het om te bespreek. Rubio het vir die eerste keer sedert die Trump-administrasie die oorlog teen Iran verklaar het voor die Senaatse komitee vir buitelandse betrekkinge verskyn. Hy sê een ooreenkoms kan binnekort bereik word en dat die onderhandelinge hoogs kompleks en tegnies is. Rubio voeg by dat enige sanksieverligting afhang van Iranse toegewings oor sy kernprogram, insluitend die beëindiging van Iran-verryking. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,787. Die prys van goud is $4,450.12 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $97.80 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 4de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 4de Junie, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 14 en 80% reën. Queenstown 7 met 'n maksimum van 8 met 60% reën. Port St. John's 14, 16 met 60% reën. Port Elizabeth 14, 16 met 80% reën. Port Alfred 14, 17 met 80% reën. Mtata 8 met 'n maksimum van 11 met 80% reën. Gramstad 11, 14 met 80% reën. Graafrey net 7 met 'n maksimum van 8 en 100% reën. Fort Beaufort 8, 10 met 80% reën. Oos-London 15, 17 met 80% reën. Craddock 7 met 'n maksimum van 8 met 60% reën. Bishu 10, 12 met 60% reën. Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 12 en 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 12, 17 met 100% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Die klanke van Demi Lee Moore en sy gee vir ons in die hemel. Net voor die Tino Matassie Spank en Jean Boucher gee vir ons koue hande. Die tyd so 21 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Verjaardag boodskapies, middag Etienne vir my Mariana, die liefde van my lewe, baie geluk met ons 54ste skies, huweliks herdenking vandag. Van die begin tot die einde, my hart bly joune. Ek het jou lief dieper as die see en wyer as die hemel. Dankie vir elke dag saam met jou, my hart se punt. Ek is lief vir jou, altyd jou man lief Gert. Speel vir my my liefie van Steve Hofmeyer. Wat 'n mooi boodskap is daar nie. Baie geluk julle met die 54ste huweliks herdenking. Mag die Here vir julle ryklik seën. Nog 'n boodskap hier wat vir my sê, hallo Etienne, mag ek asseblief aan my kleindogter Marie Beke sê, my poppie ouma is dankbaar, jy is baie, baie beter. Ons bid dat die Jesus jou gesond sal maak. Baie hartjies vol liefde. So kom het van ouma Alta af. En sy vraat ek vir ietsie mooi speel, hoop sommer sy ons bly sy raak gou gesond. Ek wil ook net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir 'n baie goeie vriend van my, handroeter Blanche, baie geluk te wens met sy verjaardag vandag. Hoop jy 'n mooi dag my vriend en mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare. Ek seker al van Retia gaan vir jou lekker bederf. Tyd so 22 minute oor 1 net hierna is dit die property plaat. Ek het vir Simon soos ouder gewoonte in die ateljee vandag, soos jy nie mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om 'n huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.
1: Rados. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou silvers plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Sy bitter besie dag

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Oukamp prys in hegtenisnemings in dubbele moord in die Kreer Wildtuin, die Gauteng Hooggeregshof wys Fannie Nkosi se borgtog appel van die hand, en in jou cricketnuus, Bathole kry Indië se afrigtingsrol. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisnemings van twee verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Maree in die Kreer Wildtuin in Limpopo. Die verdagtes is aangekeer danksy samenwerking tussen Mosambiekse ondersoekbeamptes, bewaring van note en veldwagters. Oukamp sê dis 'n belangrike stap na geregtigheid vir die Maree gesin. Die Gauteng Hooggeregshof het beslis dat die Pretoria Landdroshof korrek was om die geskorste polisie-sersant Fannie Nkosi se borgtog aansoek van die hand te wys. Nkosi het vandag na die Hooggeregshof teruggekeer om die Laarhof se besluit om hom borgtog te weier tersyde te stel, maar sy appel is van die hand gewys. Die Laarhof het bevind dat sy vrylating die ondersoek in gevaar kan stel met verwysing na kommer dat hy met getuies kan inmeng of verhoor kan ontduik. Nkosi word daarvan beskuldig dat hy onwettige wapens en gesteelde polisiedossiers besit. Hy is 'n sentrale figuur by die Midlanga Kommissie van Ondersoeke wat beweerde korrupsie in die landse strafregstelsel ondersoek. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum is bekommerd oor berigte van joernaliste wat teistering, intimidasie en mishandeling ervaar het terwyl hulle onlangse protesoptredes reg oor die land gedek het, insluitend die March and March betogings. Die forum vra enige joernalis, redakteur, fotograaf, videograaf, vervaardiger of mediawerker wat teistering in enige vorm ervaar het om na vore te kom. Die liggaam sê dit sal help om die omvang en aard van hierdie voorvalle noukeurig te bepaal. Die forum het bygevoeg, joernaliste moet toegelaat word om hul werk vrylik, veilig en sonder intimidasie, teistering, obstruksie of inmenging uit te voer. Bosaad kom uitgespreek oor die landse lae sakevertroue indeks. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing het hierdie week sy sakevertroue indeks vrygestel. Die indeks toon dat sakevertroue in die tweede kwartaal van die jaar tot 39 punte gedaal het. Die indeks toon dat baie besighede ontevrede is met die bestaande saketoestande in die land. Bosaad se woordvoerder Roger Solomons sê die landse sakevertroue vlak is kommerwekkend. In jou sportnuus, Indiese Kriketraad het die voormalige internasionale Siraj Bathole as die draaibul-afrigter van die man se nasionale span aangestel. Die 53-jarige het 2 toetse en 8 eendagwedstryde vir Indië gespeel, terwyl hy ook 'n vooraanstaande plaaslike loopbaan geniet het wat meer as 6000 lopies en 630 eersteklas paaltjies opgelewer het. Bathole bring afrigting ervaring van die Indiese Premier Liga franchises Rajasthan Royals en Punjab Kings. Hy het die aanstelling as 'n geweldige eer beskryf en sal sy nuwe rol begin voor Indië se eerste toetswedstryd van die jaar teen Afghanistan op Saterdag. En ten slotte, minstens 21 mense is dood nadat 'n groot brand vandag by 'n hotel in Delhi se Malviya Nagar gebied in Indië ontstaan het. Die polisie sê dit is een van die ergste voorvalle van sy soort in die nasionale hoofstad in onlangse jare. Die oorsaak van die brand is onbekend, maar amptenare vermoed dat dit moontlik verbind kan word aan 'n restaurant wat op die grondvloer van die gebou bedry word. Owerhede het tot dusver minstens 40 mense gered. Eerste minister Narendra Modi sê sy meegevoel aan die naasbestaandes van die slagoffers word betuig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $67,240. Die prys van goud is $4,460.71 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $97.69 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 4de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 4de Junie, ek skop af en uit nage dispatch, maksimum van 14 met 80% reën. Queenstown staan op 8 met 60% reën. Port St. John 16 met 60% reën. Port Elizabeth maksimum van 16 met 80% reën. Port Alfred 17 met 80% reën. Mtata staan op 11 met 80% reën. Gramstad 14 met 80% reën. Graaf-Reinet maksimum van 8 met 100% reën. Fort Beaufort staan op 10 met 80% reën. Oos-London 17 met 80% reën. Kraddock maksimum van 8 met 60% reën. Bishu 12 met 60% reën. Aliwal Noord 12 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 17 met 100% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za. Luister

boodskappe hierso van Rina aan die pad van Swartkops af. Sy sê sy wil net vir Belinda voor u sê baie dankie vir die heerlike kuiertjie by my vir die verlede naweek. Jy het my verjaarsdag Sondag omtrent gemaak. Speel asseblief Fase 7 Oseane van Andriet as dit moontlik is. Ek maak so vir jou Rina, baie dankie vir jou boodskap en dankie dat jy ingeskakel is. Jy op luister FM. Johannes het my middag eten speel al vir ons 'n Golden Oldies Rock Around the Clock of Knock 3 Times of enige Golden Oldies sal grootliks waardeer word. So kom dit van Johannes af. Ek sal vir jou ietsie inwerk Johannes. Baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek het 'n boodskap hierso, wil ietsie wat ek met julle wil deel, vriende, dat ek net gou by dit uitkom, as sy verry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop Maandag tot Vrydag vanaf 6:00 tot 6:00 en Saterdag vanaf 6:00 tot 12:00. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

Reklanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons, dis a vibe. Net voor het Ernie Bites met ek en jy en Tony Orlando met Knock 3 Times. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het nou net een boodskap ontvang. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het nou net een weerwaarskuwing uitgereik vir donderdag vlak 9. Weerwaarskuwing vir die Ooskaap vir swaar reën. So hier is groot reën op pad in die luister FM Kontry. Ek deel dit met julle vandag. So vir donderdag 'n vlak 9 weerwaarskuwing vir die Nelson Mandela Bay munisipaliteit en die Nelson Mandela wel die Suid-Afrikaanse Weerbureau het hierdie vlak 9 weerwaarskuwing uitgereik vir donderdag in die luister FM Kontry. So groot reën op pad, vriende. Maar wil voor ons verder gaan, wil ek net gou vir julle sê as jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoud of onderhoude met gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Leicester FM. Leicester FM News. Hier is aan Leicester FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Oukamp prys die inhegtenisnemings in 'n dubbele moord in die Creerwiltuin. En die George munisipaliteit waarsku inwoners oor giere weer toestande. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisnemings van 2 verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Maree. In die Creerwiltuin in Limpopo, die verdagtes is aangekeer danksy samewerking tussen Mosambiekse ondersoekbeamptes, bewaringsvennote en veldwagters. Oukamp sê dit is 'n belangrike stap na geregtigheid vir die Maree gesin.
1: Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie die minister van internasionale betrekking en samewerking as ook die minister van justisie om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word.
0: Die African People's Convention is bekommerd oor die verpakte goedere maatskappy Tiger Brands se besluit om sy Beacon lekkergoedhandelsmerk te verkoop en waarskynlik dit kan werksgeleenthede en plaaslike vervaardiging bedreig. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die verkoop kan 'n uitwerking hê op fabriekwerkers, verskaffers, vervoeroperateurs en klein ondernemings wat aan die waardeketting verbind is. Hy vra waarborge vir werksekerheid en bepleit deeglike ondersoeke van die regering sowel as arbeids- en mededingingsowerhede.
2: Beacon has been a trusted South African brand for many decades and supports thousands of jobs across the value chain. South Africa is already facing extremely high unemployment levels, making job protection a national priority. Any restructuring that leads to retrenchments will place additional pressure on struggling families.
0: Die George munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om onnodige ritte te vermy, aangesien erge weer die gebied weer vandag en môre sal tref. Woordvoerder Debra Sauer waarskynlik swaar reën kan lei tot oorstroomde paaie, laagwaterkruisings en brug en rivier- en stroomvlakke kan styg. Sy vra motoriste om versigtig te wees, oorstroomde paaie te vermy en spoed te verminder. Sauer sê nooddienste bly op 'n hoë gereedheid grondslag.
3: The news just came in that the corner of Union and Hope Street is closed currently due to low level flooding. Please stay off the roads and remain at home until conditions approve. Residents living in low-lying and flood-prone areas should monitor conditions closely and move to higher ground if necessary.
0: Amazon het sy Prime-intekeningdiens in Suid-Afrika bekendgestel wat gratis aflewering op dieselfde dag en die volgende dag insluit, asook video-streaming, wolkspeletjies en eksklusiewe inkopie aanbiedings. Volgens Amazon sal Prime-lede ook toegang hê tot Prime Video, Amazon Luna, Twitch-voordele en eksklusiewe Prime Day afslag. Bestuurende direkteur Robert Koen sê die aanbod bied inkopiegerief en vermaak wat groter waarde vir Suid-Afrikaanse verbruikers beteken. In jou geldsaak die rand R16.27 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $67,227. Die prys van goud $4,464.41 per fyn ons en Brent ru olie $97.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM. Kyk, 'n jagter ken ek goed, ek ken sy game. Party werk in kantore en die ander op die myn. Arriverings, agressie, assel stop. Die trailer afgepak, die coolbox oopgeskop. Ou Kitty is die grap gat langs die vier. Hy kan nie regtig skiet nie, maar hy ken 'n goeie bier. Hy skop sy beste elke aand na ses. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

Rod Stewart, some guys have all the luck. En ek het, wat ek saam met jou kan kuier, so elke dag, ek het luck. Jan Raap se jagvat, en is 'n lieflik, koue, natterige dag hier so in die Ooskaap. Nog nie die reën wat ons verwag het nie, hy reën, maar nog nie die storm wat almal voorspel het, het so ons wag. Is dit daai stilte voor die storm, wees veilig, wees warm, ek is saam met jou. Tot met so net voor 6 weer sport. Kom jou kant toe ook top piek in die bokant van die uur. Is hy wille woensdag, so ons doen raad die lawaai later ook jou hartstaf so tussendeur, soos ouder gewoonte. Jou weer lê om die draai en dan sal ek vir jou kyk hoe lyk dinge môre.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Kyk my weer dinge vir môre, donderdag 4 Junie. Aliwal Noord 7-12, 30% reën. Bishu 10-12, 60%. Kraddock 7-8, 60%. Dispers 12-13, 80%. Oos-London 15-17, 80%. Fort Beaufort 8-10, 80%. Graaf-Reinet 7-8, 100%. Gramstad 11-14, 80%. Jeffreys Bay 12-17, 80%. Mthatha 8-11, ook 80%. Port Alfred 14-17, ook 80. Port Elizabeth 14-16, ook 80. Port St. John's 14-16, 60% reën. Queenstown 7-8, ook 60%. En uit die nag 12-14, 80% reën. Dis jy weer dinge vir môre, donderdag 4 Junie.

0: Timon Bester, Blinduk Soon, Martin Maroon, dieper in jou oes. Twee plaaslike manne in Bliksemstraat. Waar hy drie spel afskop, sy is op haar mooiste en my geskeerde T-shirt. Ter viering van Lisa Marie Soinkie Finn, sy 6de verjaardag wat in Junie maand is, is het weer tyd vir sy liefdadigheidsproject om sy maaikies te help. Finn's Furry Friends. Gedurende Mei en Junie saam met hulle honde en katkos in, as ook om kombers en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Bay omgewing huisves en versorg. Aflaaipunte, Zeebrands, Villiers Road en Warmer, J-Bay Toerisme Centrum, Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop, Oosterland Jeugdcentrum op Dispatch, Mount Pleasant Wet, Buffelsfontein en Daily Creations, Lorraine. Dis Finn's Furry Friends.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Tijd om te kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. Die Luister FM sokker skop dinge af. Die Nationale Dobbelraad waarskie Suid-Afrikaners om op hulle hoede te wees vir onwettige dobbelplatforms en valse wedery toepassings tydens die Wêreldbeker toernooi. Die raad sê misdaadsyndikate maak dikwels gebruik van verhoogde weddenskappe tydens groot sportgeleenthede deur die gebruik van bedrieglike mobiele toepassings, uitvissingskakels en misleidende advertensies op sosiale media om verbruikers te bedrieg. Die publiek word versoek om verantwoordelik te dobbel en seker te maak dat operateurs wettig is voor hulle weddenskappe aangaan. Die voormalige Springbok afrigter Jacques Nienaber is onseker oor sy toekoms by die Ierse span Leinster, al het hy nog 'n jaar van sy kontrak oor. Hulle speel die naweek teen die Stormers in die halfeindronde van die VRK nadat hulle teen Bordeaux verloor het in die eindstryd van die Kampioenebeker. Dit was hulle tweede keer in die eindstryd terwyl hulle ook verlede seisoen die VRK gewen het. Nienaber sê egter uitvoerende hoofde en rade word beïnvloed deur openbare en mediakritiek eerder as deur spanne se prestasies. Nog rugby, die Glasgow Warriors verwag een intense fysische aanslag in saterdag se VRK halfeindstryd teen die Bulle. Die Skotte het die Pretoria span twee keer hierdie seisoen geklop, maar albei wedstryde was tot aan die einde in die weegskaal. Die hulpafrigter van Glasgow, Nigel Carolyn, beskryf die wedstryd as 'n massiewe geleentheid vir hulle teen taai teenstanders. Hy sê hulle moet net hulle voete op die grond hou en beheer wat hulle kan. Die wedstryd word op Murrayfield in Edinburgh gespeel en skop om 3:30 saterdagmiddag af. In cricket, sommige spanne sal die pinkbal in dagtoetse gebruik nadat die Internasionale Cricketraad se raad 'n proefneming daarmee goedgekeur het om verlore tyd weens swak lig te verminder. Pinkballe word reeds in dagaantoetse gebruik terwyl rooi balle nie maklik in swak lig sigbaar is nie. Wit balle wat in T20s en eendagwedstryde gebruik word, is nie duursaam genoeg vir die langste formaat nie. Die IKR het ook navorsing oor beligtingstegnologie vir wedstrydbeamptes en velde goedgekeur om verlore spel weens swak lig te verminder. In tennis nuus 2024 se naaswenner Alexander Zverev is deur na die Franse Ope se halfeindronde. Die tweede gekeerde Duitser het die 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar verslaan en speel volgende teen die Tsjeeg Jacob Mensik wat met die Brasiliaanse tiener João Fonseca afgereken het. In die vroueafdeling het Marta Kostyuk haar landgenoot Elina Svitolina geklop en die eerste Oekraïense vrou in die Ope era geword wat die enkelspel halfeindronde op Roland Garros bereik. Sy en Mira Andreeva spook sake uit nadat die Russiese tiener die Roemeen Sorana Kirstia verslaan het. In sokker, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging sê Bafana Bafana se hulpafrigter Helman Mankalele en die veiligheidshoof Mdu Mbata het vertrek om by die res van die wêreldbekergroep in Mexiko aan te sluit nadat hulle visums uiteindelik toegestaan is. Die Amerikaanse konsulaat in Johannesburg het hulle aanvanklike aansoeke om onbekende redes afgekeur. SAFA sê die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het ingegryp waar hy albei beamptes visums ontvang het. Bafana Bafana speel Vrydag 'n vriendskaplike opwarmingswedstryd teen Jamaica. En nog cricket. Cricket Canada het 'n prokureur en voormalige Pan-Amerikaanse atleet Dasha Peregudova aangestel om 'n onafhanklike ondersoek te lei na die organisasie se bestuur en finansiële beheer. Dit volg nadat die IKR Canada se lidmaatskap opgeskort het na omstredenheid en beweringe van korrupsie en finansiële wanbestuur. Die land se nasionale spanne mag tydens die skorsing steeds aan IKR geleenthede deelneem. Die beheerliggaam se nuwe tussentydse uitvoerende hoof, Bawit Jawar, sê hulle is daartoe verbind om al die IKR se vereistes na te kom. In motorsportnuus, Charles Leclerc het sy kontrak met Ferrari verleng voor die naweek se Grand Prix in sy tuisstad Monaco. Sy vorige kontrak sou glo in 2029 verstryk. Die 28-jarige het in 2019 by Scuderia aangesluit na hy die vorige jaar by Sauber in Formule 1 begin het. Leclerc het reeds in 155 wedrenne gejaag. Hy is Ferrari se tweede mees ervare jaar en is die tweede meeste voorste wegspringplekke na die Duitser Michael Schumacher. Leclerc is nou derde op die bestuurderspunteleer na Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes. Atletiek nuus, Brittanje se beheerliggaam is met 7,67 miljoen rand beboet vir die dood van die Paralympiese gewigstootatleet Abdullah Hayyai. Die 36-jarige is dood nadat 'n metaalgooihok op sy kop geval het tydens oefening in Londen in 2017. Hy was besig met voorbereiding vir die Wêreld Para Atletiek Kampioenskap. Britse atletiek het ook skuld beken aan korporatiewe manslag. Die voormalige hoof van sport Keith Davies het skuld beken op 'n gesondheids- en veiligheidsklag en is tot 175 uur se onbetaalde gemeenskapswerk gevonnis. Regter Richard Marks sê Hayyai se dood was heeltemal voorkombaar. Rugby nuus, die Suid-Afrikaanse spelers is vereer met Verenigde Rugby Kampioenskap toekennings. Die Lions losskakel Chris Smith het die goue stewel toekenning ingepalm. Die span se heelagter, Kieran Horn, die Eysterman prys en die Stormers agste man Ivan Roos is die voorste drie drukker. Smith is beloon vir sy 149 punte van skoppe. Horn het die meeste minute in die gereelde seisoen aangeteken nadat hy elke minuut gespeel het en Roos het 12 drie gedruk. Die drietal is onder die eerste groep wenners wat die organiseerders aangekondig het voor die komende naweek se halfeindronde. En ons eindig om op sokker. Die wêreldbeheerliggaam FIFA het al die spanne bevestig vir die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika wat Dinsdag afskop. 1248 spelers sal 48 spanne verteenwoordig in 104 wedstryde in Kanada, Amerika en Mexiko met die eindstryd op 19 Julie. FIFA sê 357 spelers het reeds aan minstens een toernooi deelgeneem, terwyl 891 die eerste keer sal deelneem. Craig Gordon van Skotland is die oudste speler in die toernooi op 43 jaar en 162 dae en Gilberto Mora van Mexico die jongste op 17 jaar en 240 dae. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: appear now, McCallide. Slyzer FM, jou toppie kom hier draai.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079-3 8-2-4-8-3
2: Ja, Blambers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. En as jy dit nog nie weet, nee, die topic is trots geborg deur Pops Auto Shop Warmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine liggie op jou dashboard. Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie, kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons kyk na vandag se topiek, wat ons oor gaan praat. Ek wil by jou hoor. Ons sien dit altyd. Miskien het jy dit al ervaar, dis in die movies baie keer. Of mense sal dit in sosiale media net sit. Mense raak kwaad, skielik is dit hulle WhatsApp status of op Facebook of waar ook al. Maar wat was jou ek word nie genoeg vir die betaal nie oomblik. Jy weet, daar is ergens 'n punt altyd by een of ander werksplek waar jy in jou lewe al was, waar jy net besluit Ek word nie genoeg betaal vir hierdie nie. Vertel my 'n bietjie wat het gebeur. Jy kan anoniem bly, natuurlik. Geen name noem nie. Ons praat nie oor besighede nie. Ons doen nie die dinge nie. Ons wil net weet. Ek wil net weet. Vertel my, wat was jou? Ek word nie genoeg vir die betaal nie. Oomblik. 082-333-667. Wat het jou so kwaad gemaak?

Volg ons op Facebook @LuisterFM. Oh.

0: Peter Smith met Vlekke, Puna, Robbie Wessels, Heidiese Komeet en Chris Kamelie en sing kwaad. Ons praat oor dinge wat jy miskien doen as jy kwaad raak. En een van die dinge is as jy by een werksplek is en jy weet genoeg is net genoeg. En dan sê jy gewoonlik die woorde wat ons al gesê het vir onsself of vir ons vriende of in een movie gesien het. I don't get paid enough for this. Wat was jou, ek word nie genoeg vir hierdie betaal nie oomblik. Wat het gebeur? Jy hoef nie name te noem, jy kan anoniem bly. Ek wil nie weet wat se werksplek of besigheid het was nie. Ek wil net weet wat het gebeur. Wat het gebeur? Wat was die dinge wat gelei het tot dit? Moes jy miskien 3 ure laat werk, teen geen vergoeding, wat ook al. Wat was vir jou daai, ek word nie genoeg vir die betaal nie, oomblik? Wat het gebeur? 082-333-667. Speaking of drivers, op Wille Woensdag, Mark Marshall, hopelijk, as hy nie hoef te swem nie, sal by ons wees in die laatste uur van die program, en Ryan Lawaai ons saam met hom, en gesels 'n bietjie oor alles in die natuur, en tussen ons diere dinge. Niesle, om die draai.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Die luister na Luister FM, het is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nuus in die bulletin. Minister Willie Oukamp prys die inhegtenisnemings in 'n dubbele moord in die Creerwiltuin en die Hooggeregshof verwerp die geskorste sersant Fanny Nkosi se aansoek om borgtog. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisnemings van 2 verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Maree in die Creerwiltuin in Limpopo. Die verdagtes is aangekeer danksy samewerking tussen Mosambiekse ondersoekbeamptes, bewaringsvennote en veldwagters. Oukamp sê dis 'n belangrike stap na geregtigheid vir die Maree gesin.
3: Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie die minister van internasionale betrekking en samewerking as ook die minister van justisie om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria het die geskorste lid van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, sersant Fanny Nkosi, se aansoek verwerp teen die Pretoria Noordse Landdroshof se weiering om hom borgtog toe te staan. Die hof het bevind die Landdros het nie 'n fout gemaak nie. Nkosi bly in aanhouding op aanklagte van diefstal, regsveruideling en die besit van ongelisensieerde ammunisie en plofstof en polisiedossiere. Hy is in hegtenis geneem nadat hy voor die Madlanga-kommissie getuig het, gevolg deur 'n klopjag op sy huis in Pretoria. Adjunk-president Paul Mashatile het die Aurobindo-groep versoek om Suid-Afrika as 'n Pan-Afrika-uitvoerspulpunt vir die farmaseutiese sektor te gebruik. Hy het op 'n vergadering met die onderneming in India gesê, die vennootskap kan werk skep, vaardighede ontwikkel en streeksverskaffingsketings versterk met staatsondersteuning deur spesiale ekonomiese sones, beleggingsaansporings en vaartbeleide regulasies. Mashatile sê nouer samewerking sal uitvoere uitbrei en gedeelde ekonomiese groei reg oor Afrika bevorder.
4: Our government stands ready to facilitate this partnership. Let us move forward together, India and South Africa, Aurobindo and our people, to build corridors of trade, bridges of healthcare and pathways of shared prosperity.
0: Die Nasionale Redakteursforum is bekommerd oor berigte van joernaliste wat teistering, intimidasie en mishandeling ondervind het terwyl hulle onlangse betogings gedek het insluitend March and March se optogte. SANEF vra enige joernalis, redakteur, fotograaf, videograaf, vervaardiger of mediawerker wat teistering in enige vorm ervaar het om na vore te kom. Die liggaam sê dit sal help om die omvang en aard van hierdie voorvalle noukeurig te bepaal. SANEF sê joernaliste moet toegelaat word om hulle werk vrylik en veilig te doen sonder intimidasie, teistering, versperring of inmenging. In jou geldsake die rand R16.26 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $66,909. Die prijs van goud $4,454.13 per fijnons en Brent ru-olie $97.55 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is die Rolling Stones met Angry. Big Nick saam met jou. Ons praat vandag se topic. Ek wil by jou hoor. Ons allemaal het al gesien is in die movies of het al gehoor jou vriende en familie praat daarvan. As hulle misschien afpak by jou na lang dag se werk. En dan kom hy frase, hy sinnetjie kom uit. Weet jy wat? Ek word nie genoeg vir die betaal nie. I don't get paid enough for this. Ek wil jou hoor. Wat was jou oomblik soos dit? Wat was jou, ek word nie genoeg vir die betaal nie oomblik? Wat het gebeur? Vertel my, waar maak het seer? Wees my. Moet nie name noem nie. Jy hoef die, ek wil nie die maatskappy se naam noem nie. Ek wil net weet wat het gebeur. Wat het gelei tot die punt waar jy besluit, weet jy wat? I don't need this. Julle betaal my nie genoeg nie. 082-333-667 deel met my. Op Facebook, Marika Loupser sê, elke dag as 'n onderwyser. Kyk nie, ek het in die richting van Onnie geswat vir 'n kort tydperk in my laat 20s. En ek is nie spyt dat ek nie in die richting gegaan het as ek kyk hoe dit vandag is nie. Kinders wat die Onnie slaan, nee van, ek sal 'n kind deur 'n venster gooi. ek kan nie my inhou nie, nee vader. Maar sterkte vir julle, ek het baie respect vir die onderwysers vandag. Chanel Stein sê, bietjie persoonlik, maar glo die Here sal my seën vir my goeie dade. Ja, julle hoef nie te deel precies nie, maar jy kan anoniem bly, ek sal jou naam sê nie. Francel van der Walt sê, ek het op 'n baie bekende trein gewerk as 'n hostess. Die gas in een van my kamers, kom ons sê maar net, dinge het hy was spyt gewees. Dit is die beste manier dat ek dit kan sê. When you're sitting in a tree and something's crawling down your knee. Daai en bed, muur, toilet, vloer. En ek was net van, nope. Ja, dit kan ek doen. Ivan van Rensburg sê, wel, ek het al gekoot by 'n werk deur die baas wat nie menslik is en sy personeel waardeer en met respect kan hanteer en behandel. Dit is 'n groot ding, as jy nie na jou mense kyk nie, gaan hulle nie na jou werksplek kyk nie. Kom ons kyk, looking after kids, sê Gail, gaan hulle nie na jou werksplek kyk nie. Kom ons kyk, looking after kids,

sê julle vir my, hallo almal wat my so groet, hallo die ou nie. Middag, Nick, wanneer jy jou als gee en nie genoeg betaal word nie. Dis die ding, nie, kan, dit kan het doen. Middag, ou groete, ek het by my skool in die kombuis gewerk, toe die kantoor my te betaal, wat, toe betaal die kantoor my te min, toe loop ek. So sê Annie vir ons, Annie sê nie wat, het was een geldting. Kan nie werk vir peanuts nie. Middag Niek, goeie onderwerp vandag. Ek persoonlik dink persone wat degelijk huise skoonmaak, regverdig nie die salaries wat hulle altyd ontvang nie. Huis skoonmaak, wasgoed was en strijk, dis lekker as jy uit die mekaar huis loop soggens en in 'n skoon huis inloop met alles wat gedoen is. Irina, weet jy wat, ek ken mense wat geëmigreer het, Australië toe. En die tannie van die familie, die ma, het gegaan en daar maak sy huise skoon. Dit is nie iets wat sy sommer doen, jy hier kan doen nie. En daar is het, sy eie besigheid te wensel en alles. So sy klap om. Praat saam met my, ek vraag vir jou, waar in jou leven het jy al die oomblik gehad waar jy net sê, ek word nie genoeg vir die betaal nie. Genoeg is genoeg. 082-333-667. Ek het al so paar gehad. En ek sê jou daarvan vertel 'n bietjie later. Is hy 9 to 5 gewoonlik, nee?

0: Ja, genoeg om jou mal te maak, sê Auntie Dolly vir ons daar, die 9 to 5, en dan kom jy op die punt. En dit is ons topic vandag, wat was jou, ek word nie genoeg vir die betaal nie, oomblik gewees, wat het gebeur? Ek wil nie die werksplek sy name ken nie, ek wil net weet wat het gebeur. Hoe het jy op die punt gekom, 082-333-667. Gaan volg Luister FM op TikTok. Ja, ons is nou ook op TikTok at Luister FM Live. Een mengelmoes van video's en dinge wat ons daarop oplaai. Dan kan jy dit gaan geniet en gaan kyk wat ons daar aanvang. Onthou dis at Luister FM Live. As jy hom gaan soek daar op die TikTok, gaan volg ons.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardige gerigte monitering en reaksie maatskappy

0: die ou Ford, luister FM Picnic saam met jou en praat van die ou Ford. Of jy nou ou Ford het of 'n nuwe fancy motor. Mense, dit reën daar op die paaie. Dis erg, dis nat. Ons weet jy, daar's potholes wat jy nie kan sien nie. Asseblief sit jou hoofligte aan as jy ry. Laat ander mense jou kan sien. Net dis is waar dit oor gaan. Want weet jy wat, ons topic vandag, ons praat oor daai oomblikke by die werk waar jy sê ek word nie genoeg vir die betaal nie. En dis gewoonlik 'n baie slegte dag by die werk. En as jy 'n slegte dag agter die rug het, weet jy wat gaan dit erger maak? Is as jy langs die pad moet staan en wag vir 'n sleeptrok en vir polisie en dinge omdat jy in 'n venderbender was. Asseblief mense, sit jou hoofligte aan as jy in hierdie kondisies ry en daai volgafstand bitter belangrik. Ons kyk wat sê hulle vir my nog verder in die boodskappe. Wat sê die?
1: Ach, niks. Ja, nee. Ek het ook al die blauwtje geloof. Jy doen aanzoek vir een werk. Dan neem hulle, dan vat hulle jou aan. Kry jou contract, alles. Eerst een groot job wat jy doen. Nee, nou is jy sommer health and safety representative. Jy is first aid, firefighter, alles. Maar jy word nie daarvoor betaal. En toe jy vraag daaroor, toe word daar vir jou vertel. Maar as jy dit nie wil doen nie, daar is ander mense wat werk soek. Toe sê ek, nee, maar dan is dit sommer maar gaaf so. Ek word nie genoeg betaal vir dit nie. So laat ek maar sommer aan.
0: Dankie baie vir die deel. Ja, party mense doen dit nie. Ek sien dit al, sien dit baie. Ek hoor baie mense kla daaroor. Hulle soek iemand om sosiale media te doen. Of hulle soek iemand vir graphic design. En dan is dit sosiale media. Dan moet jy dit, dan moet jy dat, dan moet jy klomp. Oh, dan moet jy al die hoede dra. Verskillende baadjies. Hi Nick, ek het by 'n bank gewerk wat in 2000 'n nuwe tak in Hommelpark geopen het met skeleton staff. Daar was ook nie jy spasie vir meer mense nie. Ek het vir 18 maande glad nie ete gevat nie, want ek het as 'n ops manager die navraag klik en sommer die teller afgelos as hulle ete gevat het en ook elke saterdag gewerk. In 2002 na 26 jaar diens het ek net besluit genoeg is genoeg en ek het bedank. Ek werk nou al 23 jaar by my huidige werk, geen saterdag en flexible en nou het ek 7 jaar oor voor aftrede. Is Annelien, sê veilig wees ongeveer weer. En dis 16 jare diens by die bank. Vader, dit is nou amazing, rarig waar. Maar ja, mens, jy kom op 'n punt. En dis wat ons wil praat vandag. Waar jy op die punt kom, waar jy sê, ek weet jy wat, ek word nie genoeg betaal. Maar ek dink, kyk, dagelijks sê baie van ons dit. En ons sê dit maar net.
2: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo Marina.
2: Partykeer maak mense gebruik van goedkoop arbeid. Mm. En as jy 'n kursus wil gaan doen, dan sê hulle, hulle het nie begroot daarvoor nie, wat met my gebeur het. Byvoorbeeld ore getoets en so aan met die machine en so aan. En partykeer moes ek laat werk, toe het gesê, ek kry nie betaling daarvoor nie. Ek gaan dit nie meer doen nie, maar hulle het nie omgegee nie.
0: Ai, Margaret sê, ek werk tot 1 uur op 'n saterdag vir 'n harde ware plek. Ek het net by die huis gestop na werk en die baas bel en sê, ek het vergeet om vir die golfcaddies middagete te koop. Wil jy nie gou gaan koop en golfbaan toe bring nie? Kyk nee, ek sal ook daai gevoel kry as ek dit moet doen. Dit het al met my gebeur by die huis. Nie is nie net by die huis gekom, jy kom by die huis, jy is besig met jou aand dinge. En dan bel die baas en sê, oh, weet jy, iets vergeet, kan jy nie kantoor toe kom, jy vader. Elke dag as jy in 'n hel al werk, sê Linda. Ai, anoniem sê, hi Bieknik, ek het in retail gewerk. 1 groot seil, 2 weke geneem om alles by mekaar te kry van R100,000. En nie 'n cent ekstra. En dan sê die baas nog ook, ek dink dis baie. Dit was 'n klap op my gesig. Veilig reis en veilig reis vir jou. Dankie vir almal wat so saam deel. Ons hou aan met jou musiek. Dit is 'n wille woensdag. Ons gaan eers Wonkerakke toe gaan. Maak Marshall gaan hopelik by ons aansluit. Dit klink nie of dit so erg was soos laas keer nie, maar jy moet nog steeds veilig wees. So ek is seker, maak het gesê, laas keer se erge reën wat ons gehad het, daai ongure week. Hy het gesê, hy was piek fyn gewees gedurende daai, ons hoop maar hy kom veilig hier uit by ons en gesels saam met ons, kuier saam met ons, soos ouder gewoonte op 'n wille woensdag. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop en te verkoop.
3: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy wat my Marie sê.

Jackals Vibes, Liefie Glitch, Justin Bieber, Love Yourself. En wees lief vir jouself, want jy moet veilig wees by ons paaie. Jy hoor 'n paar vloed kennisgewings wat al deurkom, Swartkops area. Het lyk my daar, Elephant Park, Wells Estate, daar die Wells Estate, Markman, ook op die hoek van Ou Gramstad en Addo Road, Swartkops. Baie mense wat sê vir my die Swartkops pad, omdat hy nou erg gevloed is, hy kan nie die slaggate sien nie, vat liever die R75 uit die Naagpad, sê mense ook. Holland Street is gevloed, sê hulle ook die Mainstraat, soos hier in Dispatch inry, is ook erg baie water op die pad, so wees dit asblief versigtig, en bewus daarvan ook Rosedale Kariga, het lyk my daar deel van Tarantaalstraat, verskrikke baie vloedwater ook, en dan ook hier so sien ek, ja so Kariga Willow Dam is besig om oor te loop, daar by Channerstraat, ook Graaf Lynette Road, tussen Noord en Channerstraat, is daar erg vloed, so asseblief, laat weet, iemand wat hier vraag oor die derde laan dip, of hy nog oop is, ek weet nie, ek sal hom maar vir my, as iemand kan laat weet oor die derde laan dip, maar ek sal hom maar vir my, net om veilig te wees, as ek nou in die richting moes gery het, Shirley wat vraag daar, so laat my asseblief weet, as jy enig iets van ons paai gewaar, en die water wat so staan, wees asseblief versigtig, selfs as ek op pad in die oggend ry vanoggend, toe dit gereen het al klaar, moes ek baie versigtig ry vir die slaggate wat so wegkruip onder die water. So laat mekaar 'n bietjie uithelp, 082-33-33-67. As jy sien waar die water groot staan langs die pad, 082-33-33-67. Ek het nou die dag deur 'n pothol gery wat so weggekruip het onder die water. So hard met jou musiek, is luister even Big Nick saam met jou, dit is een wille woensdag, dankie vir die deel met julle boodskappe, Martinus, dankie vir jou boodskap, hy was lank in die onderwijs gewees, sê hy, en hy sê, hy het die rarige oomlik soos dit gehad, as die plek, die ding wat jy doen, is jou passie is, sê hy, dan sal jy nie sommer by so'n punt uitkom, maar dankie vir die deel. So hard met jou musiek, Jean Belcher, sad songs, laat my weet, oor die verkeer, hoe lyk dinge daar?

0: Salani Kierikie, Jean Belcher, sad songs, Big Nick Song. Yes, jy is wonderlik. Dankie vir almal wat instuur, wat iemand het gevra, is die derde laan dip oop. Hy is, maar net vir nou, hulle sê hy so twee stene hoog. Dankie vir almal wat saam gepraat het daar, wat sê, hulle is nou deur om onlangs en hulle het omgeklap. Wat sê hulle vir my, ons kyk gegoe, hoe lyk ons paaie met hierdie reen.
1: As ek nie gemeente wat net versuffer is net voor die dispatch, hulle gaan op die R75, twee van die banen is reeds onder water, as jy daar van boe af afkom, na die dispatch kant toe, van die vliegse kant af.
0: Nou sê dankie vir daai en hy is hier van die derde land dip vraag.
2: Hi, middag Colony. Derde land dip is nog oop, maar hy gaan nie vir baie lang oop wees. Die water begin al klag gelyk raak met die pad. So ek sal hom vir my as ek sal hy kan toe ry nie. Hulle het net staan maar weer te moet vir my. Hy gaan binnekort toe. Dankie, veilig wees.
0: Dankie baie Warren en Rudy ook vir julle boodskappe oor die derde land dip. Ook hier so iemand wat vir my sê. Shelly, thanks Shelly. She's a little water flowing over my. Ek dink hy gaan styg. So ek sal hom maar vir my. Ek weet is hy gaan langer vat miskien. Maar jong.
3: Hi, goeiemiddag. Jammer vir die stemboodskap wat ek stuur. Want ek wil hom te bestuur. Ek wil maar net byvoeg. Ou Kaapweg, vanaf hier tot St. Albans. Is nacht. Ou Kaapweg, vanaf hier, verby Groenbossies, by die golfbaan, verby St. Albans toe. Is nacht. Dit is net water. En daar is maar slaggate, so hulle moet dit maar kalm vat.
0: Dankie Ariane, dankie Liesel, wat ook daar antwoord oor die derde laan, wat sê Konrad vir ons hierso.
4: Nek, sê my, kan ons asseblief vir die baie hoogintelligente mense wat in ons metro bly, vir hulle net sê, hulle moet hulle ligte aansit, dit reën buite, en jy kry mense wat met wit motors ry sonder hoofligte, ek weet nie hoe verwag hulle met ander mense hulle sien nie, as mense net hulle ligte kan aanskakel, dis common sense.
0: Dankie Konrad, hoorie ek het dit vroeger aangekondig, maar al die hoogintelligente mense is die Engelse mense wat na Engelse radiostasie luister. So hulle ry in die motor en luister na daai stasie, where everybody sounds like this. So hulle doen nou dit, so dit gaan nie help jy, maar asseblief mense onthou net jou ligte, het reen, asseblief, dit is vir jou eie veiligheid, wees net versigtig met die reen. As jy op ons paaie is, hoofligte aan asseblief, net nie jou brights nie, asseblief. En dan is het nog 10 keer erger. Dankie vir allemaal wat so uithelp in die verkeer. Luister even in Big Nick saam met die Big Nick Drive. Mark Marshall om die draai. Hierdie saterdag 6 juni 2026 is het weer tyd vir die Van Starens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam vir 'n dag propvol pret en plaas atmosfeer. Daar is losgoed en pluimveeveiling, een verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlijke eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet, ja, as kindervermaak om hulle die hele dag bezig te hou, terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak seker jy kom kuier by die Farmkamp tent, waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatieve kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na een winskoopie, iets lekker om te eet, een gesinsuitstapie of net een lekker kuier, saam met vriende en biere. Hierdie dag is vir jou. Van Starens Rivier Boerevereniging en Farmkamp se familiedag, hierdie saterdag 6 juni, by die Boerevereniging se gronde.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Daar is niks niet sonder die sonnie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Jy spreek Nick, net 'n waarskuwing daar, as jy van Warmer afkom rigting Kaapweg en Target Kloof, staan daar 'n kar aan die regterkantse baan gebreek. Niks ligte aan nie. So die mense moet maar versigtig wees en kyk vir daai kar asseblief.
1: Luister FM.

0: Boat captain speaking. We are about to make another descent to Prefontaine. Weather on the ground is sunny. It's a lovely 23 degrees. Just ask you to raise your tray table, store your hand luggage underneath the seat in front of you, and open your window blinds. Cabin crew, your seats for landing.
1: Mensen moet maar net in samenstreng, jy moet ook besigtig wees, La Rochelle, behal teen die kante van die pad, en dan die kruising van La Rochelle en Strandfontein, is klaar bezig om een swembad te word. So wees maar besigtig in La Rochelle, in die kruising met Strandfontein. Dankie.
2: Dankie, Colin, met die deels. Probeer mekaar uit te help, veilig hou op ons paai met die reënval. Ek sien die Weather Guru op Facebook, hy het gesê, oor 100 mm in Plet, en oor die 70 in uit die Naag area. Hy sê, ish, I see troubles coming, mense. Kan er al vraag, asjeblief, kom ons wees net veilig daar buiten. Help mekaar uit, laat maar weet. Ek sien die kom video's in die verkeersgroepe deur. Thornhill, wat ook erg gelyk. Hy die paai daar omtrend gevloed, maar dankie vir allemaal wat so uithelp. Kom, ons speel een bykie hard staf, jou handwoordeboek van die Afrikaanse taal, het vir ons een lekker woord uitgespoeg.
3: Ken jy jou hard staf? Laat ons hoor.
2: Nou, sy laat ons hoor, ek geef jou een woord in die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, een lekker ouwe ene, al wat jy doen, is gebruik die woord in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667. Vandaag sy woord van hard staf, verbroddel. V-E-R-B-R-O-D-D-E-L V-E-R-B-R-O-D-D-E-L Verbroddel. Dis vandag se woord vir hardstaf. Gebruik om in 'n sin. Stuur daai sin vir my na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my 'n betekenis gee nie. Ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik. Verbroddel. V-E-R-B-R-O-D-D-E-L. Dis vandag se woord vir hardstaf vir WhatsApp. Stuur hom vir my dier na die lijn toe, die sin wat jy met hom maak. Wees veilig, wees warm op ons paaie, waar kan dit is, wat jy kan doen, is 082-333-667.

0: Sy in die bulletin, president Cyril Ramaphosa vra vir optrede eerder as woorde in die debat oor die presidentsie se begrotingspos en Afriforum verwelkom die Hooggeregshof besluit dat matriekuitslae steeds gepubliseer word. President Cyril Ramaphosa sê die regering moet verder beweeg as om slegs uitdagings te identifiseer en te fokus op die lewering van oplossings met 'n sterk klem op ekonomiese groei, werkskepping en verbeterde dienslewering. In reaksie op die debat oor die presidentsie se begrotingspos in die parlement, het Ramaphosa gesê, koördineerde optrede reg oor die regering is nodig om planne en resultate te omskep. Hy het bygevoeg hervormings in sleutelsektore soos energie, vervoer en belegging is daarop gemik om die ekonomie te versterk en langtermynontwikkeling te ondersteun.
1: This debate in many ways has demonstrated that while we may differ on matters of policy and politics, there is generally broad agreement on the challenges confronting our nation and on the urgency with which we must address those issues.
0: Afriforum het die Hooggeregshof in Pretoria se besluit verwelkom om die inligtingsreguleerder se aansoek om verlof tot appel teen die publisering van matriekuitslae van die hand te wys. Elana Bailey van Afriforum sê die uitspraak bevestig dat die publisering van uitslae met die gebruik van eksamennommers leerders se privaatheid beskerm, terwyl dit steeds in openbare belang optree. Die saak het in 2022 begin toe pogings aangewend is om die publisering van uitslae te keer. Sy sê dis 'n oorwinning vir toegang tot inligting.
2: The issue of the publication of matric results has now finally been resolved. This has been a long-standing issue and we are very relieved. This matter not only pertains to matric results but to all fields of research where participants are identified by means of a number or code.
0: Namibia hersien tans sy 33 jaar oue immigrasiewetgewing as deel van pogings om migrasiebestuur te vernuwe, grensbeleid te versterk en belegging en reis te ondersteun. Die direkteur van immigrasie en grensbeheer, Danielle Narris, het tydens 'n openbare raadpleging in Swakopmund gesê, die wet van 1993 weerspieël nie meer die huidige migrasieneigings en tegnologiese ontwikkelings nie. Die voorgestelde wetsontwerp op immigrasiebeheer sal gevorderde reisigersinligtingstelsels instel en voorsiening maak vir beleggers en geskoolde werkers. Die hervormings poog om 'n doeltreffende, veilige en ekonomiese ondersteunende migrasieraamwerk te skep. Die KwaZulu-Natalse LER vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Tula Sizwe Buthelezi, het rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheid grondslag geplaas na mate 'n koue front oor die land beweeg. Temperature sal na verwagting skerp daal met ligte sneeu wat oor die Drakensberge voorspel is. Stappers word gewaarsku om die berge te vermy. Die departement se woordvoerder, Senzelwe Mzila, het motoriste gevra om versigtig te ry in die nat en koue toestande en boere aangeraai om hulle vee in skuilings te hou.
3: According to weather reports, the cut-off low pressure system is currently bringing bitter cold, wet and windy conditions to several provinces including the province of KZN. Residents are encouraged to take heed and exercise utmost caution as these weather conditions could be troublesome.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.29 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $66,979. Die prys van goud, $4,464.10 per fyn ons en Brent olie, $96.70 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ja, oorals Joey vra ek wat gaan aan oos Londense mense, sy sê jong, dis hoekom trend daarom en die wat nog op pad is, ry versigtig deur. Ja, die potholes, jy kan hulle nie sien nie mense. Ons gaan maar moet versigtig wees. So ek sal om verskoning vra dat ons nou en dan, maar ons gaan na die verkeerde moet spring, is belangrik nou en dan.
1: Hai, goeie môre en goeie middag Nick. Ek hoop dit gaan goed daar in Suid-Afrika. Ek wil maar net vir almal daar by die huis sê, hallo, ek hoop het gaan goed. Daar by julle is nie enigste plek waar het so lekker reën nie. Hier in Texas reën het net so lekker, dis donder weer en dondersla en bliksemstrale en alles. Maar ons gaan aan, ons kan nie in die lande kom vandag nie, want dis te nat. So ek werk maar hier in die workshop, maak die workshop skoon en pak reg en netjies. Maak netjies en reg wat die vorige ou so gelos het. Dankie Nick, lekker middag verder, André Kemps en Francis Bay, hier vanuit Florida, Texas.
0: Hey daar, Florida okay, man bye. Says. Florida, oor nie, Florida, dit is nie Florida nie. Allie, wat die tekens uit, dankie vir die saamluister. Ons speel hardstaf, listen carefully, maak vandag sy woord as verbroddel, V-E-R-B-R-O-D-D-E-R. Verbroddel is vandag sy woord vir hardstaf. Gebruik hom in 'n sin. Dan sê die vir my daai sin in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Dit is 'n wille woensdag. Jou weer om die draai. Maak marshals hierso. Ons het raai die lawaai ook reg vir jou. En ons het nog jou hardstaf. Wat ons nou gaan afhandel. Die woord verbroddel.

Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy R25,82 per liter vir petrol en

0: Jou hoofnuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa sê die herstel van elektrisiteit en vervoernetwerke vorder. Adjunk president Paul Mashatile versoek 'n voorgesette farmaseutiese vennootskap met die Aurobindo groep in Indië. En in jou sokkernuus, Spanje kanselleer die vriendskaplike wedstryd tussen die DRK en Chili uit vrees vir Ebola. Bly ingeskakel, hierdie is jou volledige bulletin. Dit is nou 6 uur. Goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê regeringshervormings begin vrugte dra, insluitend vordering om die vermindering van beerdkrag en die verbetering van belangrike infrastruktuur. Ramaphosa het tydens die debat oor die presidentsie se begrotingsrede in die nasionale vergadering aan lede van die parlement gesê, hernubare energie neem toe en nuwe beleggings in kragopwekking help om elektrisiteitsvoorsiening bestendig te maak. Hy het ook verbeterings in spoorweë en hawens uitgelig om die ekonomie te ondersteun.
1: For years, corruption, dysfunction, as well as mismanagement at Transnet was a severe constraint on growth. It has taken a great effort involving partners across government and across industry to turn the situation around.
0: Adjunk president Paul Mashatile het sterker bande gevra vir die gesondheidsbeleggings tussen Suid-Afrika en die Aurobindo groep van Indië. Mashatile het in Indië die onderneming se bydrae tot bekostigbare gesondheidsorg geprys en verdere beleggings in infrastruktuur, hernubare energie, logistiek en mynbou aangemoedig. Hy het ook vennootskappe met junior en mynondernemings in swart besit aangemoedig om inklusiewe groei te bevorder. Mashatile beklemtoon die uitbreking van plaaslike farmaseutiese produksie sal sal gesondheidsorg kan verbeter.
2: We want you to expand your pharmaceutical presence, strengthening domestic production to reduce reliance on imported products, ensuring sustainable access to medicines, and safeguarding our health systems against global supply shocks.
0: Die bevelvoerder van die Valke in KwaZulu-Natal, Gavin Jacob, het enige betrokkenheid ontken van die diefstal van dwelms wat verband hou met die 541 kilogram kokaïne beslaglegging in Potchefstroom. Jacob het voor die met lange kommissie getuig, hy was onbewus van sekuriteitsprobleme by die gebou voordat die voorval in 2021 aangemeld is. In reaksie op kommissaris Madlanga se vraag het hy aan die kommissie onthul dat 'n poligraaftoets om vrygespreek het.
3: I passed the polygraph test, but I understand now doesn't carry much weight, commissioners, but regard being had to the fact that yesterday we got to know that a lot went wrong with the polygraph test. When I did pass, I felt a good sense of relief. So, but what we make of that is something else altogether.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Glabisa, sê die regering is daartoe verbind om samewerking tussen munisipaliteite en tradisionele leierskapinstellings te versterk. Hy het raadplegings by eenkoms gelei tussen die departement en die Nasionale Huis van Tradisionele en Khoisan leiers oor die hersiene konsep witskrif oor die plaaslike regering. Glabisa sê die hersiening bied 'n geleentheid om moontlikhede middele te identifiseer wat die regering kan benut om samenwerking tussen traditionele en Khoisan leierskap en munisipale bestuur te versterk. In jou sokkernuus, die Spaanse owerheid het 'n beplande internasionale vriendskaplike wedstryd in Spanje tussen die Demokratiese Republiek van die Congo en Chili gekanselleer weens kommer oor die Ebola-uitbraak in die DRK. Die wedstryd sou Dinsdag plaasvind as deel van die spanne se voorbereidings vir die Wêreldbeker-toernooi in Noord-Amerika. Plaaslike amptenare sê die besluit is as 'n voorsorgmaatreël geneem na gesondheidsadvies. Die DRK, wat vir hulle eerste Wêreldbeker-toernooi sedert 1974 gekwalifiseer het, sal voortgaan met voorbereidings in België voor die toernooi. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,873. Die prys van goud is $4,445.89 per fyn ons, met Brent ru olie op $96.41 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6 uur morgenoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein Saterdag. Julle is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie met my Lise Marie op elke Woensdag tussen 6 en 9 in die namiddag vir klein Saterdag waar ons lekker gaan kuier. 'N Propvol program vanaand. Ek gesels nou met Johan Venter oor sy splinternuwe liedjie Leer my om lief te hê. Bly ingeskakel vir daai ene. En dan het ons boekklap soos gewoon die wynuur tussen 7 en 8 Jankie gaan inkom en saam met my gesels en dan monumentaal net na Ag, verder net lekker musiek, soos net jou lekker luisterstasie kan. Vir die mense wat vra, my nuwe intro of inleidingsliekie is deur P-Man Vibes met die naam Klein Saterdag. Gaan loer gerus op sosiale media daar vir daai ene. Julle kan hom ook daar op die stroomplatform sien. Baie dankie aan P-Man Vibes vir daai ene. Ek geniet hom vreeslik baie en my naam is in hom. Jy, iemand het geluister. Nie te min, ons kuier nog lekker saam. Miskien is jy ook iemand wat jou naam in 'n liedjie het. Ek dink vanaand met ons daai liedjie speel. So wat jou naam is, en as daai liedjie is oor jou of jou naam is in 'n liedjie, stuur dit vir my. Het hoef nie noodwendig oor jou te wees. Ons almal weet Lisa se klavier is nie oor my nie, maar ons almal weet ook is oor my. Nee, net so. Nietemin, ons kuier verder lekker saam hier op Klein Saterdag. Nog so 5 of 6 minute dan gesels ek met Johan Venter. Moet dit nie misloop nie. Julle ken die reels, skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolle as koud ook, so sit die verwarmer aan. Vanaand gaan ons lekker kuier hier op Klein Saterdag. Bly net waar jy is.

is mooi. Kom ons is jong. Kom ons is danig. Kom ons is lief. Wat ding is starig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore.

0: Jonk en danig, sommer so twee wat ons laat jonk voel. Raaf was daar met jonk en verlore en droomsyndroom met jonk en danig. Ek dink vanavond voel ons jonk en danig koud, maar nog steeds danig, nee? Ek dink so, ek gaan met gaan opsoek wat beteken danig. Ek gaan vir Nick moet vra wat in haatstaf sê dit alles oor danig gewees. Klink soos 'n lekker woord. Nietemin, ons gaan lekker kuier hier so op klein Saterdag. Dit is woensdag, vandag kan jy glo die eerste woensdag van Junie maand. So bly net waar jy is. Vanaand gaan ons lekker kuier, nog lekker treffers wat kom ook. En ek sien julle stuur al julle liedjies deur hier met julle name in. So ek gaan 'n paar van hulle kies om te speel. Ek gaan probeer soveel as moontlik van hulle speel. Soveel as wat ek kan. Reën het nou so baie hard hier buite. Maar ek gaan kyk wat ek hier kan inwerk. Indien hy beskikbaar is, sal ek vir jou sê hy is of hy is nie. En ek gaan probeer die meeste van hulle speel, maar ek moet ook by die Afrikaans bly. So as jy 'n Afrikaanse liedjie het met jou name, nog beter, want dan gaan beslis op die speelhuis kom. Bly net waar jy is, jy kuier saam met my Lise Marie hier op Klein Saterdag.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: die piesang skille met Mia wat ons daardeur trek. En soos beloof, vanavond gesels ons juist met 'n splinter nuwe liedjie wat uit is Leer my om lief te hê. Baie welkom, Johan Venter.
1: Lieve, baie dankie, ek waardeer die uitnodiging. Dit beteken vir my baie, ek sien uit om met jou te gesels vanavond.
0: Altyd so lekker om met julle te gesels, vir alles julle so opgewonde is oor nuwe liedjies. Ek raak net so opgewonde as ek hoor julle almal bring nuwe musiek uit en natuurlik in samewerking met Melkbos Musiek wat ook hierdie bekendstelling doen. So ons is baie opgewonde vir jou.
1: Ja, dankie. Dit is ek is net so opgewonde. Ek het eintlik nie gedink hierdie liedjie gaan so vlam vat in die afgelope paar dae nie. So ek is baie dankbaar vir die song en ja, ek kan nie wag om vir jou meer te vertel van hom.
0: Oh, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om te deel met die luisteraars ook nie. Maar John, voordat ons by dit kom, waar het jou liefde vir musiek begin en hoe het jy gekom in hierdie loopbaan?
1: Ag Lisa, ek het toe ek obviously baie jonger was, maar altyd die liefde vir musiek gehad in die skool. Ja, ons familie is eintlik nie baie musikaal nie. Ek dink aan my pa se kant, ja, maar nie eintlik aan my ma se kant nie, snaaks genoeg. Mm-hmm. So op skool maar baie gesing, I State Fits gedoen, ek het Superstarre deelgeneem. Ek dink dit was 2009. Toe X Factor nog nie 'n internasionale kompetisie was nie. Ons het so in die skole gehou en goed. Mm-hmm. Het ek 2009 X Factor gewen.
0: Oh wow.
1: En ek het toe daar besluit om nou maar die musiek obviously verder te vat. En ja, ek het groot geword in Barberton in daai jare toe die musiek begin het. En ja, maar die wêreld getravel in Meyerton opgeëindig. Ek was by 'n label daarso gewees en ek praat nou van, ek dink dit was so 10-12 jaar terug gewees. En ja, en ek het na die 10-12, ek dink ek was 19 jaar oud, as ek nou reg onthou. En ek het vir so 1 of 2 gesing en toe die weens omstandighede die loopbaan tot op 'n einde gekom. En nou, ek dink dis 12 jaar later, het ek net ek is op 'n ander plek in my lewe en ek dink mens word groot en jy groei in jouself en jy vind jouself en jy ek weet wie ek nou is, verstaan, so en ek het besluit om hierdie ding weer aan te pak en ek het die studio en die mense wat ek daai tyd in my lewe gehad het gaan opsoek en ek het net hierdie ding begin en ek dink is nou 7 covers later, 4 singles later waarvan Leer my om lief te hê 1 is. Mm-hmm. Daar's nog 2, daar's 2 wat hierso lê wat ons nog nie release het nie. Maar ja, so het ons toe begin en ek kyk nie een keer terug nie. Dit die verhoog is my huis. Ek love wat ek doen.
0: En ek dink
1: so, ja, dit is maar waar dit begin het.
0: Die lekker ding daarvan is, ek voel ons almal gaan deur daai spasie in ons lewe waar jy iets doen wat jy verdroom en wat jy regtig wil doen vir 'n lewe. Maar soos jy sê, weens omstandighede gaan 'n mens nie altyd voort nie, maar as jy dan later in die lewe besef, maar jy wil teruggaan na dit toe en dit is jou droom, dan weet jy dit was altyd jou passie gewees. En dan is dit asof 'n mens 120% gee, nie wat jy altyd gegee het nie. So dis amper asof 'n mens daai ekstra oomf het om te sê, hierdie keer gaan ek myself 'n tweede kans gee en ek gaan dit maak werk. Nie dat jy dit nie maak werk het nie, is fantasties voor die tyd gewees, maar nou kom jy sommer so met 'n bang terug.
1: Ja, en weet, ek sê altyd, ek het altyd op my knie gebly. Ek dink as ek nou, jy het 'n week onder het durig om, laat ek vir die hele story vertel, dat amazing ding in my lewe gebeur, dat baie engel op my pad gekom, en ek het net altyd op my knie gebly en ek het nooit verstaan hoekom jare terug hierdie loopbaan moes eindig nie. En nou op die plek waar ek nou is, ek dink as die Here vandag vir my 'n boek moet oopmaak, hoef ek hom nie eers te lees nie. Ek verstaan 100% hoekom die Here my in die lewe geplaas het waar hy my geplaas het, hoekom ek is waar ek is vandag. Ag, en ek dink daai tyd mens moes groot geword het. Ek dink daai tyd was ek jonk en dom en die tye het verander, labels het verander, musiek het verander. Ek dink nou het ek die regte span mense agter my. As dit kom by Melkbos, ek is ongelooflik dankbaar vir Melkbos en Werner. En ja, as dit nie vir Werner was nie, was hierdie liedjie nooit daar buite gewees nie. Ek love dit om al drie storie te vertel. Ek waardeer dit uitgebring, so ek dink ek waardeer dit seker nou 'n jaar uit. Ek het nog nie die ander twee release nie. Maar ek sing dit nou maar by shows, maar ek het half gewik en weeg of ek hierdie liedjies moet release. Ek is ook op 'n plek waar mense jou genre moet vind en ek was nog nie seker oor dit wat ek wou doen nie. En ek het eendag letterlik gelê en 'n fliek gekyk en toe kry ek hierdie boodskap van Werner. Toe sê hy vir my, "Jan, luister gou na hierdie song." En toe ek hom luister, toe is dit net ek het baie lank gebid vir Here en gesê, "Here, asseblief gee vir my die regte liedjie," want dit ek dink ons almal voel partykeer op kruispaaie in die lewe.
0: Ja.
1: En toe ek hierdie liedjie hoor, toe voel ek net in my hart so sure dat hierdie is die liedjie wat ek dink die Here vir my gestuur het. En die Here het definitief vir Werner op my pad gesit en vir Melkbos. Hierdie mense is ongelooflik goed vir my. Ek dink dit is die beste span waarvoor ek in my lewe oor kon vra. So hy het die liedjie toe nou geskryf en vir my gestuur en ek het dadelik vir hom gesê ek vat hierdie song. Ek wil hierdie liedjie hê. En ons het hom nou produce en hier is hy vandag. So kijk, ek is ongelooflik opgewonde oor wat hy vorentoe gaan doen.
0: Ek is so opgewonde vir dit. Nou ja, die liedjie se titel is Leer my om lief te hê. Wat presies gaan die liedjie oor en wat is die verhaal wat daarin gaan?
1: Ek sê altyd, as jy 'n liedjie in jou lewe nie self skryf nie, en dit is nie iets wat uit jou hart uit kom nie, dan is dit half om, dis is 'n vriendskap wat jy moet leer ken. So, hierdie liedjie gaan plainweg oor, ek gebruik 'n kort woord, hierdie liedjie beskryf jy hoekom mens nooit moet opgee in liefde nie. Dit gaan oor hierdie jong man wat veg vir hierdie dame in sy lewe. Mm-hmm. En in hierdie liedjie beskryf hy hoe hy nooit sal opgee nie. Maak nie saak hoe moeilik dit raak nie of hy op sy knieë neerval. Gaan sy hom optel in die lewe. So en aan die einde van die song dan dat as jy die liedjie verstaan, dan het sy hom opgetel en dan het sy vir hom geleer om lief te hê. So dis eintlik 'n baie baie spesiale verhaal. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan oor liefde sing nie.
0: Oh, wow.
1: Ek het altyd gesê almal sing altyd oor liefde, maar dit is so amazing topic van ons daaglikse lewe. En en ek dink nou verstaan ek ook liefde beter definitief. So dit was seker maar gemeen vir my. Ek is al 4 jaar enkellopend. Ek is nie men soek nie daarna in die lewe nie.
0: Mm-hmm.
1: En as ek nou daaraan dink ek het baie liefde om te gee in die lewe. En ek dink ek kan iemand leer om lief te hê in die lewe. Maar ja, die groot vraag is altyd, kan mens regtig iemand leer om lief te hê in die lewe? Of is dit iets wat vanself kom? So ek dink hierdie liedjie beskryf dit 100%. So ek hoop dit beteken vir baie mense wat in so 'n situasie is daar buite. Beteken die liedjie baie.
0: Ek dink ook, dis daai innerlike stryd wat 'n mens het, jy weet, vir liefde en verlies en versoening en die moontlikheid dat twee harte by mekaar kan uitkom. So leer my om lief te hê, dink ek is so mooi gesegde. Dit is so 'n nederige manier om te sê, ek wil jou lief hê, so leer my om lief te hê. So ek dink dat hierdie gaan baie aanklank vind by baie mense daar buite, of hulle harte nou vol is en of hulle harte nou heel is, dink ek dit gaan al die luisteraars se harte raak.
1: Ja, en daar is so baie aspekte van liefde, of in jou vriendskap, of jou werk, of jou dier, of whatever. Liefde is liefde, maar liefde tussen twee mense, wat sy hart aan mekaar raak, is maar 'n ander type liefde. So, ek hoop rarig, daar's mense wat kan aanklank vind in hierdie liedjie, en as jy luister vanaand, en jy sukkel met jou beter half te speel vir hierdie liedjie en sê vir luister, ons glo, moenie ons fight vir hierdie ding, ons gaan veg tot die einde toe, want dit is eintlik waar dit gaan. Mens moet nooit opgee op in die lewe nie, want dit is 'n mooi ding.
0: Oh, beautiful gesê, ek's mal daaroor. Nou, Johan, jy het reeds genoem, daar is nog goed in die pipeline vir jou vir die res van die jaar. En as ons luisteraars dan wil gaan volg en sien waar dinge gaan gebeur, op watse sosiale media platforms kan hulle jou gaan volg?
1: Lizach, Johan is eintlik so unieke naam. As jy Johan op TikTok, Instagram en Facebook intik, dan pop hy op. So, ek is oral daarop. Ons post my elke liewe dag. Oor alles, die links van die liedjies is daarop, van die vorige musiek is daarop, so ja, mense kan my gaan follow op sosiale media en ja, elke dag, daaglikse lewe daar kry en Ja, my agentse goeders ook te op. Die nommers is te op. Ja, so, ek het eindelijk laas jaar 'n bietjie in PE kom kuier.
0: Oh, wow.
1: Jamie Fine het opgetree.
0: Dis reg,
1: en ek was deel van die Jamie Fine tour gewees. So ja, ek sal nog gelijk om weer in PE te kom kuier.
0: Oh, enige tyd.
1: Ja, as daar venue is, asseblief, bel vir my, dan kom kuier ons en ons drink koffie.
0: Daar sy. Julle kan vir Johan Venter vind daar op Facebook, sociale media, al die platforms, ook as julle hom nie kan vind, nie gaan loer gerus op my sociale media blad, Lise Marie op Livestream, ek het hom al getag, dan kan julle hom gaan volg ook. Johan, baie dankie dat jy tyd gemaakt het om met my te gesels op 'n woensdag aand, klein saterdag natuurlijk, en ek kan nie wag om hierdie ene te deel nie, en natuurlijk te hoor wat nog alles van jou afkom nie.
1: Lisa, ek waardeer, baie dankie vir julle, vir die span, ons waardeer julle tyd ook, en dankie vir alles wat julle vir ons doen, hoor.
0: Dit is net die grootste plesier. Nou, soos beloof, vir die eerste keer hier op Livestream, Johan Venter met Leer my om lief te hê.

Voor de eerste keer hier op Lijster FM, Johan Vinter met Leer mij om lief te hee. Hoe mooi is het gezien, hè? Als jy so seer gekry het, maar jy vind iemand en jy sê vir hulle, leer mij om lief te hee. Absoluut fantastische liedje. Gaan volg hom gerust op sociale media. Johan Vinter, J-I-H-A-N. Dat is jou omspel. Nou, ek het vir julle gesê, wil jy een liedje hoor met jou naam in, dan speel ons om nou vanavond. Hoe kom dat nou nie? So, ek het twee vir julle gelaai. Die eerste ene is Karin Nel, wat sê Hane, is wil jy dan Karina? So, hy kom op. Maar eers gaan ons luister na So Long Mary Ann, wat aan die Alta vir ons gestuur het, want sy sê Marianne is eintlik haar doopnaam. So hier is sy net vir julle teens Jordaanse So Long Mary Ann en Danny Smoke met Karina.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Nou, ek het beloof om nou Carina te speel, maar die tyd gaan my so bykie vang en ek wil nou baie graag boekklap doen. So ek wil net hierdie ene gaan gevrug doen, dan gaan ons oor gaan terug na Carina toe. Nog een Anton Goosinkie voordat ons om doen, wat ons deur gaan werk dan na die wijnuur toe. So bly net waar jy is. Dit is nou tyd vir boekklap, spaar my nie te laat, maar nie te min. En vanavond is 'n bykie van 'n anders een. Ek het die naweek tyd spandeer in Graaf Renette, Nieuwe Testa, wat een van my absolute gunsteling plekkies is. Ek is baie lief daarvoor. En hier op Klein Saterdag wil ek plekke, nie plekke noodwendig nie, daarom het ons rondrits rondom Tali met Niels wat net hierna is van 9 uur af, maar stories van mense wat ook in boeke is. Nou, daar is een baie interessante boek wat ek opgetel het. Ek ken nou al die dames se story al vir 'n lang tyd en het is juist Helen Martens, natuurlijk die dame van die Eilhuis. So ek weet nie of julle haar story ken nie, maar daar is een boek met die naam This Is My World, The Life of Helen Martens. Geïllustreerde biografie van Helen Martens, die skepper van die Eilhuis in die Bethesda en een van Suid-Afrika se voorste voorbeelde van die outsider kuns. Die werkplaas Martens se werk in die konteks van historiese en kontemporêre outsider kunswereld. Nou hierdie biografie van Helen Martens speel af op die grense van die klein dorpie in Suid-Afrika waar die verhaal van die kunstenaar om die stryd om haar wêreld te transformeer. Die outeer oorweeg wat dit was om deur Martens se lewe te moes leef en hoe dinge vir haar was. Nou as jy al ooit by die Eilhuis was, as jy nog nie was, jy gaan asseblief. Maar as jy al ooit al was, dan voel jy, jy kan dit half in context dan verstaan. Die manier hoe sy donker lewe gehad het en sy net die lig wou inbring. Hoe sy kleer om haar ingebring het en die manier, die makkelijkste manier van hom kleer in te bring, was sy het glas afge... Ek wil nie die woord rasper gebruik, maar dit is nie die regte woord nie, maar sy het dit verfijn en het dan dit in die mure geplakt, in die vensters geplakt, in die vloere geplakt. Ek meen, alles is glas daar. Maar hierdie element wat sy gedoen het, het toe ook later gekost het sy haar sig verloor. En so het sy eindelijk die lig uit haar eie lewe uitgevat. So is baie metafories ook as die mens daarna kyk. En natuurlijk is haar ook 'n paar donker goed wat in haar lewe gebeur het en haar verhouding met haar pa wat nie lekker was nie. En die debat het eintlik opgekom die naweek tussen my en 'n paar vriendinne en my suster wat gegaan het, want hulle was toe nou nog nooit daar gewees en ek en my suster het beide alsin toe gegaan, maar selfs met my suster en selfs met 'n paar ander mense is almal se ervaring van die Eilhuis anders. So my reel en my voorstel of my voorstel is wanneer jy daar aankom, dan sê hulle vir jou, daar's 'n 15 minute video wat jy moet kyk. Ek dink dit is 15 of 20 minute. Nou, die eerste keer wat ek gegaan het, het ek nie die video gekyk nie, want het was beerdkrag was in daai tyd, maar toe het ek het later gaan kyk by die huis, want het is beskikbaar op YouTube. En ek het besluit om het nie te kyk nie, of al kon het nie kyk nie, en ek het deurgeloop en ek het die lieflikste ervaring van hierdie Eilhuis gehad, en die kleer en die meerminne en die beelde en die ervaring van Helen Martens en haar story. En ek het so ook, jy het al die tyd gehad om al die briewe te lees wat voor in die voorportaal is en haar van haar dagboek insetsels en van haar testament en al sulke dinge, waar ander mense wat ek mee gepraat het gesê het, maar die video het hulle so morbied gemaak. En het hulle net met empathie deur die huis geloop. En ek dink dit is wat dit is. Jy het amper soos 'n voorgeskrewe hoe jy moet voel as jy die video kyk. Hoe jy moet voel as jy deur die huis loop. En ek voel dan is jy amper soos 'n prejudice, as jy dit so kan sê. So ek sê altyd vir mense, moet jy die video kyk. Kyk dit na die tyd. Maar kyk die video, of jy het nou kyk of nie, jy betaal dieselfde prys. Maar jy kan dit ook later op YouTube kyk. So my ervaring van die eyelash is net baie anders as ander mense sin. En elke keer as ek nie met Tessa toe gaan, dan wil ek na die eyelash toe gaan. Ek dink is 'n pragtige plek. Die stories van Helen Martens, die stories van my sisters, die stories van Malgas en die oor die eyelash eintlik oorspronklik gemaak het, die wat nie weet nie, Helen Martens het nooit die cement eilers begin nie, dit was Malgas vir het begin het. So, daai is 'n baie interessante story op sy eie. Nou, in hierdie boek, as jy wil gaan oplees oor haar, jy kan ook baie, daar's baie boeke oor haar, ek het net hierdie spesifieke een gekies. This is My World, The Life of Helen Martens, the creator of the Owl House. Vertel hulle baie stories van haar verlede, en hoe dit was tot en met sy haar eie lewe probeer neem het, wat sy toe ongelukkig haar lewe verloor het. En hierdie Karoo huis, die eie huis is ons om nou kies, die metaforiese dokumentaar en huis van soveel ander dinge. Die voorste voorbeeld van outsider kinders is wat hulle hier sit, want sy was 'n outsider en mense wou nie, daar was kinders was bang vir haar gewees en ou mense het gedink sy is dalk 'n heks en ander mense het gedink jy weet, miskien weet sy meer as wat ons weet en dalk het sy die lig gesien. Jy weet, daar is soveel verskillende maniere om daarna te kyk. Ek natuurlik in my eie geloof en in my eie besluit het oordeel nie. Ek sê altyd vir mense, ek het deur baie dinge in my lewe gekom en ek was nooit geoordeel nie en daarom sal ek nooit ander oordeel nie. Maar ek dink Helen Martens se storie is 'n regtig 'n baie mooie en 'n baie interessante een. So as jy ooit die tyd het en jy gaan nuwe Tessa toe, gaan skakel af, daar's min syne in 'n geval, maar miskien moet jy net 'n bietjie wegbreek daar. Ek gaan nie 'n bietjie daar na die eyelash toe. Nou voordat ons oor gaan terug na die liedjies met julle name in, Karina is op pad, wil ek eers hierdie ene met julle deel. Anton Goosen se liedjie Die Eilvrou van nuwe Tessa.

0: speciaal dan Brother Louis vir die mense wat vooraf hulle name. En hierdie was speciaal geweest. Kom kyk vir Angelique. Angelique het gesê, speel asseblief Brother Louis van Modern Talking speciaal vir my man. Dan sê hy, en Angie het wou eindelijk Rolling Stones gehoor het sy Angie, maar hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. So daarin het daarom gehelp en ons het hem lekker deurgekeer en net voor het Caroline Grice, wat soos gewoon vir ons die wijn hier afgeskop het. En natuurlijk, dis tussen 7 en 8 wat ons hier keier op Klein Saterdag vir die wijn hier en Janko is in saam met ons. Goeienaand, Janko.
1: Hallo, goeienaand.
0: Lekker om jou hier te hee.
1: Lekker om terug te wees, dankie.
0: Janko, die aangekom met die hele boks vol goed om my te wys vanavond.
1: Boks vol tricks.
0: A boks, dit is omtrent 'n boks vol tricks. En het juist gaan met alles wat ons vanavond oor gaan gesels, want ons gaan so bietjie vanavond gesels oor die verskillende aspekte van wynproe en wat het alles behels. Nou, eindelijk, Janko het iets baie interessant gesê gisterand, nou probeer ek onthou wat jy gesê het, ek probeer hier so op my WhatsApp kyk wat jy gesê het, wynfoefies of feite, is wat jy gesê het. So ek dink dit is 'n lekker een om oor te praat, maar voor ons met dit kom, vandag die 3 juni, is internationale sommelierdag. Mm. So dit is 'n lekker een om te vier, en jy kan het vier door net 'n glasie wijn te, of 'n wynproe te, of nou 'n wynproe te gaan, of 'n wingerd, of 'n kelder te besoek, net wat jy wil. Maar as jy nou nie weet wat 'n sommelier is nie, het ek nou vir Janko gevra om al ons wynliefhebbers nou bietjie mooi te verduidelik. Wat precies is 'n sommelier?
1: Mm, so, dis iemand wat opgeleid is, kwalifikasies het, en opgeleid in wijn om, weet, mense voor te stel in wijn, kan wijnlijste opstel, voorstellen maak vir mense. So, hy is, ja, is 'n opgeleide persoon, wijnkenner basis.
0: Ja.
1: Wat ook werk in groot restaurante of hotelle. En dan mense wat vir spesifieke wyne kan aanwys as jy gaan eet by die restaurant vir dit met kan lei in 'n tipe wyn wat jy kan drink saam met jou ete. Weet en ander mense ook dan met kennis deel met ander mense.
0: Man.
1: Ja, dis hy.
0: Ja.
1: Maar ja, die groot ding is maar dit is 'n opgeleide persoon, is mense wat eksamens geskryf het en praktiese wynproe gedoen het en ja, ek het fantastiese goed gesien van mense wat hierdie kursusse doen en opgeleid is en dat hulle wyne blind proe en vir jou precies kan sê wat se wyn dit is, van waar dit afkom, van die land, wat se land dit afkomstig is.
0: Wow.
1: En so ver as om te kan skat wat se oesjaar dit is, hoe oud daar wyn is. En alles in 'n sekere tydperk, jy moet 'n sekere hoeveelheid wyne kan proe en blind proe en kan identifiseer. So ja, dis 'n baie moeilike kwalifikasie en
0: ja.
1: Ja, so ek noem myself net 'n wynentoesias. Dis baie makliker en eenvoudiger.
0: Ek is ook net 'n ek sal sê entoesias. Ek is net 'n wynproewer
1: eintlik. Fynproewer.
0: Okay. Ek is 'n fynproewer, net so. Maar vir ons wynliefhebbers, en wie wat ons noem onself maar wynstudente dan, want ons leer baie dinge hier op die wynuur. Vanaand kan jy 'n glasie saam met ons klink, want ons praat vanaand foefies en feite van wyn. Net 'n lekker eretjie. En ons het 'n hele paar goedjies wat Janko gebring het, maar voordat ons by dit kom, ek dink eintlik hulle gaan so mooi gepaard. So Janko gaan nou, want hier is radio en nie TV nie, Janko gaan nou verduidelik wat hy hand het, so dat ons nou beter kan verstaan hoe dit werk en hoe dit lyk. So jylle gaan nou saamspeel. Nee, wat is die eerste een wat ons mee gaan werk?
1: Ek dink ons begin met die een wat die mees algemeenste is van dit, is die, wat hulle noem decanter. So dit is net 'n baie mooi wyn, of 'n glas houer.
0: Ja, lyk basis soos 'n blompot.
1: Soos 'n blompot, ja, met 'n vet wat
0: bodem,
1: noem jy, bodem,
0: ja.
1: Dan een lang
0: blompot.
1: Soos 'n blompot, ja, met 'n vet, wat bodem, noem jy, bodem, ja. Dan een

0: Makliker, dit maak het makliker drinkbaar.
1: Ja.
0: Maak die wyn 'n bietjie sagter, so dit is wat suurstof goed is met jonger wyne.
1: Mm-hmm.
0: Ouer wyne wat nou lank in die bottel is, wat alle mate van oksidasie aan blootgestel is,
1: mm-hmm.
0: het, hoef jy mens nie regtig altyd te decant nie.
1: Mm-hmm.
0: Want daar is 'n mate van suurstof in die wyn reeds, maar so hier is meer vir jonger, vars wyne.
1: En as ons sê vars bedoel ons soos hierdie jaar se huidige oes of laas jaar se of
0: so. Korrek, ja. Soos jy 'n groot Shiraz of 'n Cabernet drink, is dit altyd goed om 'n bietjie lig te gee. En dan los jy dit in hierdie decanter vir so 20-30 minute. Jy kan hom so aan die nek vat en so 'n bietjie rondswaai. En die, so dit laat die wyn asemhaal.
1: Ja.
0: En dan laat die wyn sagter proe op die einde van die dag.
1: Dat is interessant, ja. So hulle sê so ook, as mens kyk, dis, hulle sê dis die wijn wat belig word. Soos jy sê, jong rooi wijn, aromas wat versterk word en die tannine wat versag word. Maar ook my sin, want rooi wijn vir my is een baie swaar wijn baie keer.
0: Mm.
1: En as jy om so 'n bietjie lig gee, hoe langer hy oopstaan nie meer, soos jy sê, kry hy lig en dan help dit ook met die jonger oeste. Dit is 'n interessante een. Nou ons gaan vinnig net oorgaan na die muziek toe, terwyl Janke besluit hoe hy die volgende ding gaan verduidelik. Maar dit is 'n interessante een. Vanaand gesels ons foefies en feite van wijn. So is, eet jy een decanter by die huis of een decanteerder? Ek dink dis die regte Afrikaans, ek het geen idee.
0: Mens kry die lekker oudtijdse koeldrank houers ook, so glas
1: houer
0: met so handsvatsel, wat ons, ek een kind was, het ons altyd koeldrank daaruit gedrink. Dit werk net so goed vir een decanter. So jy soek net enig...
1: Het een plastiese top gehad, wat jy so kan draai.
0: Ja, of sommige enige plastiek houer ook. So is die hele, en dit is een feit, dit laat die wijn definitief beter proe. So enige,
1: maar het lyk net mooi as jy het in
0: dit
1: glas.
0: Dit lyk net mooi as jy het nou iets elegant
1: in
0: doen soos hierdie.
1: In een glas swaan sit, soos daai ene.
0: Ja, sê.
1: Ek kyk nou hoe gaan allemaal nou hulle blompotte uitkrap. Dit kan ook werk as hy mooi uitgelee is. Bly net waar julle is, hier is die wijn hier op Klein Saterdag.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: oase.
1: Ek en Janko sal jou beslis daar by die oase kry. Wel, hierdie is soos die oase. Hierdie is klein saterdagse wynuur. Jou oase in die middel van die week.
2: Precies.
1: Waar ons vir jou wynfoefies en feite leer. Ek hou van die woorde, dit is so mooi.
2: Ja.
1: Janko het die woorde gekies nie, ek nie. So ek gaan dit gereeld sê vanavond. Foefies en feite.
2: Ek praat net feite vanavond, nie foefies nie.
1: Geen foefies nie, niks nie. Nou, ons speel een speelekie en Janko gaan vir julle verduidelik wat dit is wat hy in sy hand vasthou. Hierdie verstik ek amper my eie. Awesome. Dis omdat ek foefies oor wil praat. Ja, die eerste is een is een belichter, maar Janko gaan vir ons verduidelik hoe hy lyk.
2: Belichter, ja. So dis een is een baie mooi lyk amper soos een Ek moet nou mooi dink, dit is moeilik om dit te beskryf, nê?
1: Dit lyk vir my soos 'n tuit.
2: 'N Tuit, ja, dis die Afrikaanse woord.
1: Amper soos, ons is nou op die swane, dit lyk amper soos die bekkie van 'n
2: swaannek. Ja,
1: dit lyk soos 'n swaannekkie en dit is, ja.
2: En hy kom bo op die bottel, so jy druk hom bo in die bottel in, en dan skink jy die wijn daar uit.
1: Ja, soos 'n lang nek basis. So, jy sit hom in die bottel in, en as jy daar die wijn uitgaan, kom jy hier so'n lang nek. Nou, enig iemand wat die naweek in Graaffontein net was, daai goed wat hulle uitgegooi het, dit is precies daai.
2: Ja.
1: Hulle is so mooi.
2: So, die voordeel van hierdie is, dit laat ook lig in die wijn inkom, soos jy dit skink.
1: Ja.
2: So die verskil tussen hierdie, en, of een airwriter, wat hierdie is die, in die Engels, en een decanter is een, die suurstof is onmiddellik in contact met die wijn hierso. So dis as jy nie kan wacht vir 30 minute nadat jy wijn gedecant het. So jy sit dit in een decanter of een houwer en jy los dit vir 20-30 minute, dan word dit blootgestel in lig. Met een airwriter of een belichter, word het onmiddellik gedoen.
1: So jy is een filtratiesysteem in hom?
2: Ja, so hy, soos jy hom skink, suig hy lig in die bokant in, en hy blaas dit half, soos jy skink, kan jy hoor, hy maak soos
1: Ja, hy maak soos gluk-gluk geluid.
2: Ja, gluk-gluk geluid. Ja, soos jy strooikie in water en blaas, hy maak soos babbelkies.
1: Oh, wow.
2: So jy kan het hoor, soos jy skink. So, dan kom die lig of die suurstof onmiddellik in aanraking met die wijn, en dan kan jy dit dadelijk drink. So, so, as jy haastig is, gebruik hierdie, as jy tyd het, gebruik jy
1: A decanter.
2: Dat sy.
1: Nou, my vraag ook aan Janko was, apart van daai ene wat hulle gebruik het by die tuisings wat ek al my was, is daar altyd daai silwer ronde sirkels wat hulle oprol en in die nekkie indruk en dan skink hulle met dit. En ek het gedink miskien is dit 'n manier van airwrite, maar jy het dit eintlik iets anders genoem.
2: Ja, die Engelse woord is 'n drip stopper. So dit verhoed my net baie keer as jy wyn skink so direk uit die bottel uit dan loop hy so 'n paar druppels loop so teen die kant af of het mors op die tafel. So daai silwer, dis maar net so ronde lyk soos 'n lisensieskuif.
1: Dit doen eindelijk.
2: En jy kan hom, jy rol hom met in die ronde en druk hom in die botel in. En dan verhoed hulle daar enige druppels mors na die tyd.
1: En het is juist, en hy skink so mooi uit.
2: En hy skink
1: het
2: ook mooi elegant uit, ja.
1: Baie mooi, nie gloek-gloek nie.
2: So ja, gebruik een ou licentieskuif somme vir dit.
1: Ek geloof nie het gewaar. Maar daar is van die silver is. Ons het een klomp gekry. My vriendin Riki was saam met ons gewees. Ons het een van Rieks gekry.
2: Okay.
1: So het sy haie nie. Maar jy het nog een type airwriter of belichter hier. Een handtoestel of aanhangsel wat wijn met lucht vul terwijl het geskink word.
2: Ja, so dis nou een bykie.
1: Nou hierdie is een baie fancy.
2: Ja, dis nou een bykie van een groter belichter. Lekker swaar, jy kan voel, dis
1: gewigtig.
2: Dis een ordentlik een hierdie. So jy sit hom basis bo op jou glas neer, in plaas van in die bottel, kom hierdie in bo op jou glas, en jy skink die water, ach die water, die wijn, skink die water, dan word het wijn. jy skink die wijn hier in, en dan het hy so al van een houwerkie wat die wijn half drip in jou glas in. So dit vat een klein bietje langer, dit gaan nie dadelijk in jou glas in nie. So dit accumuleer hier in hierdie...
1: Precies een percolator.
2: Ja, en dan loop hy so starig in jou glas in. So dit is ook baie...
1: Hierdie ene lyk heel te my anders, want dit lyk amper soos een klein whisky glas, wat jy dan boop jou wijnglas in.
2: Ja.
1: So dit is baie interessant.
2: Ja, en wat lekker is, hy het so klein siffie, wat jy op die bokant opzet, so as jy een ouwer wijn het, wat al bietjie sediment in het in hom, kan jy dit deur die siffie in hierdie ding ingooi en die siffie vang dan al die sediment op. So ek het nou...
1: Specifiek van die rooie wijne, want jou wit wijne kry nie rarig sediment nie.
2: Ja,
1: en ook, soos jy gesê, jy wil nie rarig uur nie.
2: Dis reg, ja. Ek het nou die 2006 rooie muskadel opgemaak, wat vol sediment was.
1: O, goeie sir.
2: En,
1: waarvan sal dit dan wees?
2: Dis maar van veroudering van die wijn, wat dan oor jare lang hierdie sediment vorm, dit is maar dit dis maar oud wyn, dis 'n lewendige
1: ja,
2: dit verouder en dit sekere wyne vorm dan hierdie sediment op die bodem. En dis al hoe jy dit opvang. Want jy wil nie anders mors jy die wyn, jy sien, en dis heeltemal drinkbaar. So maar jy moet dit opvang, want dit is nie lekker om daai sediment in jou mond te kry nie.
1: Ja, want dit is 'n hele ander smaak
2: daai. Ja, so jy wil dit.
1: Wat is 'n konsentrasie van al die gere eintlik?
2: Ja.
1: As jy dit so by mekaar wil sit.
2: Ons moet dit net so half uitspoeg heeltyd, so dit lyk ook nie mooi nie. So vang dit op met baie klein siffies soos hierdie.
1: Dis baie oulik so, daai.
2: Ja, dis ook 'n feit.
1: Jan het hierdie hele boks vol goedjies gebring. So daar's nog 'n hele paar goedjies daarin. Wat is daai enetjie wat jy nou in jou hand het?
2: Ja, hierdie lyk soos 'n skynat eksperiment.
1: Ek vind dit net die sander. Meneer Lombard en Rabie het vir my sulke goed gegee.
2: Ja, het ons gebruik
1: het op... Dit lyk nogal soos 'n opgeblaaste proefbuis.
2: Ja. Ja, so dis maar baie oudtyds nie, maar dis 'n baie primitiewe manier ook om van sediment ontslae te raak. So hy het ook 'n klein tykie wat jy in die bottel indruk en dan het hy so hierdie balletjie, miskien.
1: Amper soos 'n boepens.
2: Amper soos 'n boepensie. En dan met 'n tykie aan die ander kant. So en die wyn loop dan eers in hierdie boepensie in en dan die tykie wat meer aan die bokant sit. So en dan soos jy dit uitloop kan jy nou sien hier onder lê sediment dan.
1: Ja.
2: En dan weet jy wanneer om te stop.
1: Dit is eintlik nou baie interessant.
2: Ja, so dis baie meer.
1: Ek dink ek gaan foto's van al hierdie goed neem en dan het ook daarom in
2: ja,
1: op my sosiale media sit, ek sal vir Janko ook daarin tag en kan julle daarom sien waarna ons verwys of Janko gaan môre mooi foto's van dit neem daar by die tuistroom in 'n bottel.
2: Ja,
1: sodat ons dit eintlik kan demonstreer vir mense. Ek dink nogal so. Dis interessant een. Ek sien my ma stuur 'n boodskap daardeur. Sy sê jou teepot het nogal so siffie. Ek het so glas teepot. Nou miskien kan daai eintlik 'n decanter wees vir rooi wyn. Hy sal eintlik perfek werk.
2: Ja, kyk nou mooi na hom.
1: Ons gaan hom toets. Hy sal dalk 'n sediment mooi kan vang ook daarvoor.
2: Perfek.
1: Nou, het jy 'n decanter of 'n, hoe kan mens sê, 'n aerator by jou huis? Ons wil graag sien of jy ook belangstel in hierdie tipe goeders. En gesels ons so 'n bietjie daaroor. Ons gesels foofies en feite hierso oor die wyn, op die wynuur. Net hierna gaan ons praat oor wynglasvorms. Net so vinnig daaraan raak. En dan sê hulle hierso, die wynpomp. A vacuum verseelaar. Verseelaar.
2: Ja.
1: Ou, Janko leer my nog Afrikaanse woorde ook nog vanaand. Maar hierdie is een wat iemand vroeër aangevra het vir hulle dogter, wie se naam Mietjie is. Bly net waar jy is.
0: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: vanaand.
1: Ons wil julle saam met ons vat vanaand, want ons gesels foefies en feite hier oor wyn. Eintlik meer net feite. Eintlik voel ek baie fancy vanaand, met al ons decanters en alles wat jy ons leer vanaand. En ons het so bietjie vir julle ook gevra, wat dink julle van die decanters, iets wat julle gebruik, en natuurlijk allemaal sê ook, jy hulle geniet het. Julie het vir ons gesê, en hier is een tweegang sinekuur wat ons nou oor moet gesels. Ek het groot geword, sê Julie, waar een wijn uit een decanter moes bedien word. My ma was een elegante dame gewees, so ek glo ook dat as jy trakteer, kom jy een wijnkie uit een decanter uit. Baie dankie Julie vir die boodskap en onmiddellik het ek vir Janke gevra, wat is trakteer? Ek het nog nooit in my leven die woord gehoor. So Janke het dadelijk recht gekry, het gesê, dit is wanneer jy mense onthaal.
2: Ja.
1: En wanneer jy mense as gaste het, of jy wil hulle bietjie bederf. So daar is ons woord van die dag oor trakteer.
2: Trakteer.
1: Ek wonder of Picnic die woord ken in Saadstaf. Ek gaan nou morgen bietjie vra of hy die woord ken. Maar dankie Julie vir die lekker story en vir die woord van die dag. Trakteer. Janke het hom nou al twee keer gebruik in sinne.
2: Ja.
1: Terwijl ons hier gesels het.
2: Dit is lekker om iets niets in te gooi elke nou en dan.
1: Het is baie, baie lekker. Ja. Nou, ons gesels oor een paar dingetjes wat Janke vir ons gebring het, om oor te praat ook. En dan een is, wat ek ook wil oor verhaal, is, wel twee goed eindelijk, is hulle sê een wijnpomp of een vacuum verseelaar. Mm. Nou, dit is daai wat amper toe klip boor. Nee?
2: Ja, ja.
1: Nee, dit is gewoonlik vir een MCC.
2: Ja, dat is twee. So, dit is ene wat jy kan gebruik vir een vonkelwijn. Mm-hmm. So, hy hou die bottels vars en binnen in die bottel vir lang. Mm-hmm. So, dit is een goeie.
1: Wat jy, van die ouwe vrou story van een lepel onderste bodem sit?
2: Ja, so, hy het altijd gesê, jy sit een lepel in een bottel, want dit maak die lig in die nek baie kouer, die lig rondom die lepel, is dan baie kouer as die rest van die bottel, en dit hou dan die borrels binnen in die bottel. So dis kom jy een lepel ingesit het, of insit. So, of dit een feit of een foefie is, ek is nie 100% seker nie. So mense kan ook vir ons sê, of hulle dink, dis een feit of een foefie.
1: Ja, ek weet nie hoekom ek het vir soveel jaar gegloe het, maar die borrels het nooit geblei nie.
2: Nee.
1: Maar, of ek die verkeerde lepels gehad. Hang af.
2: So, dit is een goeie een om te gebruik vir vonkelwijn, mm-hmm. maar dan krijg jy ook ene vir wijn, vir stilwijn. Mm-hmm. Ons het ene so by die winkel, ek moes hom eindelijk saamgebring het, maar hy het eindelijk een handsvatsel, wat jy die in vasthou, en dan het hy een naald, wat binnen die bottel ingaan.
1: Okay.
2: So jy haal die kurk uit, en dan het kry jy so'n plastiek kurk amper. Het lyk soos 'n plastiek kurk wat in die bottel inkom, met 'n gaatjie in.
1: O ja.
2: En dan het hy so'n proppie wat nou boor kom. So as jy die proppie oopmaak, dan druk jy nou die naald van hierdie masjienkie in die gat in, en dan kom hy kry gas. Jy weet hierdie klein, as jy 'n fietsryer is, het so'n klein CO2 gasbotteltjie om jou wiele te pomp.
1: Ja.
2: Dat uit so'n gascilinderkie, en soos jy dan die wijn skink uit die, aan die andere kant het hy natuurlijk een bekkie waar die wijn uitkom.
1: Cool.
2: En soos jy dit nou skink en jy druk die knopje, dan pomp hy nou gas in die bottel in.
1: Oh.
2: Wat dan die suurstof verplaas.
1: Oh, wow.
2: En dan,
1: so sit dit die borrels terug in die wijn?
2: Nee, so is glad nie. So al wat dit doen is, soos jy die wijn skink, mm-hmm. blaas het nou hierdie gas in, en dan die volume wat nou verdwijn, wat nou wijn was, word dan vervang met gas.
1: Oh, wow.
2: En dan,
1: sommer asof die drukking dan bly.
2: Ja, en dan is daar geen suurstof in nie, so die wijn hou dan baie langer. So ons gebruik het bijvoorbeeld by die winkel om baie van ons dierderbottels wat ons oopmaak vir wijnproe, ons skink het daar uit, want daai bottel sodra hy oop is, en as jy gewone bottel wijn oopmaak, binnen 'n paar dae is hy af, as hy nie klaar is nie. Maar met daai masjien wat die gas in sit, kan die bottel van tot 6 weke hou, sê hulle. So, jy moet hom net die hele tyd die gas in sit, en dan is daar nie suurstof in nie, en dan bly die wijn vars. So, dis ook 'n goeie manier vir mense wat...
1: Daar is omtrent 'n vacuum verseelaar.
2: Ja, daar is absoluut geen suurstof wat in aanraking kom die wijn daar nie, so dis is nie die goedkoopste
1: ding om te gebruik nie. Ja, ek het om CO2 nog te gaan koop ergens.
2: Ja, maar dis die moeite werd, as jy nou, dit is een lekker manier om vir mense ook meer unieke en dierder wijne te laat proe, want die bottel bly vars, so dis nie iets wat jy elke dag skink of gebruik nie, maar ons kan die mense kans om wijne te proe wat bietjie uniek is.
1: Kijk nou, hier kun jy nou tuinstroom toe gaan en verskillende goed gaan proe, maar nou kun jy soms toe gaan en machine gaan sien wat jy nog nooit gesien.
2: Ja, so dit is nog een interessante ding.
1: Alles in my wil nou net die knoppie gaan druk. As ons nou hier klaar is, gaan ek nou tuinstroom toe gaan en die knoppie gaan druk.
2: Ek sal een foto van dit ook stuur.
1: Ek denk,
2: of een video,
1: ja, maak een video. Ek denk, Janko gaan morgenoogend, wanneer hy nou ingaan, gaan hy vir ons foto's stuur van hierdie en video's stuur van hierdie, dan gaan ek alles laai op my sociale media, so dat julle kan sien hoe dit lyk. Ek wou nou die decanter, die decanter natuurlijk vir ons verstaan, maar die airwriters, denk ek, Janko gaan vir ons een foto neem van hoe dit lyk binnen die bottle, dan gaan dit bietjie meer sin maak,
2: ja.
1: En dan selfs die ene wat binnen die glas gaat, die whisky glas wat in die glas gaan.
2: Ja, ja nou moet jy mense die verbeelding gebruik, so, maar ek sal doen, dis,
1: ek dink dit is nogals interessant.
2: Ons vir die mense wys hoe dit
1: lyk. Ek wil nou 'n foto neem, maar ek dink Janko gaan die scene set vir ons.
2: Dit lyk mooi daar opstel, ja.
1: Kyk net mooi verstaan, nê. Dan is daar nog 'n woord wat hierdie insin, 'n dripring of 'n wynkraag. Sal hulle noem dit 'n wine collar.
2: Ja, ek so baie keer in restaurante as jy as hulle vir jou wyn bedien, dan sit hulle dis maar 'n basiese amper soos 'n servet of 'n weet 'n lapie wat hulle
1: die,
2: mooi vou
1: in die maitre d' vir jou
2: skink. Ja. Mm-hmm. En dis maar presies wat ek nou net om te verhoed daai druppels wat langs die kant afloop. Laat dit nie op jou tafel of op jou klere mors nie, so dit vang dit dan in daai lappie op.
1: So daai ronde lisensie skyfies wat ons vroeër van gepraat het, is ook dan eintlik soos 'n dripring.
2: Ja, basies.
1: Hy gaan net binne in die bottel.
2: Hy gaan net binne in die bottel in.
1: Sand,
2: ja, so is belangrijk, ek het al so sleg gevoel, ek het al paar keer op mense gemors per ongeluk daarby. Soos jy skink en dan drip aan altyd een drippel hier en daar en dan val het nou per ongeluk op mense se skoot of ja.
1: Dan sal nou die reel is dat rooiwijn is, moet jy nou witwijn gebruik om het skoot te maak, al die goed doen.
2: Asijn, ai, ja,
1: het jy al die goeders gedoen?
2: Ja, nee. So ek gebruik maar een stop of
1: een voorskut. Ja, voorskut, ja. Ek is op een voorskut mens, nee. Dan een woord wat ons baie hier gebruik is sebrage. Nou, sebrage, soos julle weet, wil ek het baie graag doen, en ek het drie naweek die geleentheid gehad, en ek tot my spyt nie dit gedoen nie, maar baie trots, my vriendin Rieke het gesebrage, soos een pro, en julle paar mense het eindelijk gedoen, en net door te kyk hoe hulle dit doen, weet ek, as ek nou weer vir Janko gaan kyk, kan ek het doen. Asof ek veiliger sal voel as jy daar is.
2: Dit verbeter nou nie die wijn noodwendig of enige so iets nie, dit is nou nie iets speciaal aan die wijn self nie, maar dit is net een speciale manier om een botel oop te maak.
1: Dit is.
2: So ek gedacht, mens kan het ook op die lysie sit, want dit is net so uniek en anders om,
1: dit is
2: om met die swaard of cyber, soos hulle dit noem, dit die vonkelwijn so mooi oop te slaan.
1: En dit is nogals, want hulle het gedoen, en jy kon, as jy vonkel gekoop het, dan kon jy nou so branche gedoen het, dan kon jy nou in een competitie ingegaan het, en maak jy ook waar jy was nie, al was jy drie huise af in die straat geweest, as jy daai sebrage gehoor het, het allemaal maar gejuig. Ja. So niemand, al was hulle daar of was jy ver weg, as jy hem gehoor het, dan weet jy, hoppa, jy gaat ons.
2: Dis die ultimate party trick.
1: Dit is rarig baie, baie lekker. Ja. Definitief iets wat op my bucket list is nog vir hierdie jaar. Ek gaan het nog hierdie jaar doen, definitief. Maar net met ons gepraat, foofies en feite, nog net feite so ver, ons nog niks foofies gehad nie. Miskien ken jy ene. Stuur gerus vir ons deur op die WhatsApp line 082-333-367.

0: Lekker sourpop. Ons praat nou juist van sy branche. Is amper soos 'n sourpop. Maar hierdie was nou Ruben se keuse. Speciaal vir Ruben. Hy het hierdie aan gevra. So, het jy al met 'n branche gedoen? Ek wil baie graag dit doen. En ek het nou Janko se rubberarm gedraai. Wat hy het vir my gehelp. Dit vat nie baie nie. So, ons gaan 'n branche dag hou. Ek dink dit gaan lekker wees. So, ons maak die hele ding daarvan. Maar bly op hoogte van alles wat aangaan daar by die tuistream. En indien jy enige vrae het vir Janko, stuur dit gerus vir ons deur of kontak hulle op sosiale media, Facebook, Instagram. Wanneer gaan jy begin TikTok?
1: Nee, ek weet nie.
0: Wanneer ons nou begin se braas?
1: Ja, nee, ek denk, nou denk nee, dis die regte ding om op TikTok te doen.
0: Dis die regte ding, ja. Ek stem saam. So, onthou, jylle kan ook Luister FM gaan volg op TikTok, @LuisterFMLive. Dis waar al die lekker stories, al die lekker video's, achter die skerms, dinge gebeur, gaan volg ons gerus. En dan sodra Janko ook op TikTok is, dan gaan ons om tag. Nee, net so. Moenie uitmis nie, vanavond het ons gepraat oor wyn bykomstighede is eintlik die
1: woord. Dis, ja.
0: So, de kanters, e-writers en alles wat daarby gaan. En natuurlijk, ons debat is nog steeds dat die branche met een mes is, maar ons het nou al geleer, een braaitang.
1: Ja, ek kan het met enige ding doen. Ja. En ek denk die rede kom ek die goed genoem het, was net om vir mense te sê wat jy kan gebruik om jou hele wyn ondervinding beter te maak, weet, om wyn beter te laat
0: precies
1: proe,
0: net, ja.
1: Die oopmaak van wyn, die skink van wyn, so ek dink dis maar die doel daarvan.
0: En dis alles in die atmosfeer onder.
1: Ja, absoluut.
0: Dis hoe jy dit skink, is wat er wyn glas jy gebruik,
1: ja.
0: Dis hoe die persoon die wyn hanteer wat dit vir jou aanbied, jy weet al die, wat is ons nuwe woord?
1: Trakteer.
0: Dis hoe jy trakteer.
1: Ja.
0: Daar sy. Kyk hoe mooi leer hy die woord sommer net so aan, hè? Ek moes nou eers, ek het vir Julie hier so gepin, so ek kon onthou. Maar dit is 'n lekkerie om saam met julle te gesels en volgende week maak ons weer so. Elke week woensdag tussen 7 en 8 reg hier op die wynuur saam met my en Janko.
1: Baie dankie, lekker week verder. Bly warm en bly droog.
0: Ja.
1: Sterkte.
0: En veilig ook al julle is. Matigheid voor oor.
2: Luister FM.

wat sê, gee my stormwolke. Ek dink daar is stormwolke daar buite vanaand. So wees asseblief versigtig waar ook al julle is. Veral as julle op die paaie is, het lyk my die paaie is baie besig, baie nat en baie gevaarlik op die oomblik. Indien julle op die paaie is en julle wil verkeersnuus deurstuur, stuur dit gerus ons deur en hou ons almal veilig en opgedateer op die pad. Dit is nou tyd vir monumentaal. 'N Deel waar ek met 'n insetsel waar ek met julle deel 'n monument of iets wat ek dink is baie interessant want ek voel julle ook moet weet van. En hierdie keer is dit daar naby Kraddock. So 8 km buite Kraddock kry jy eierklip of eierrots, maak nie saak wat jy dit noem nie. Dis 'n opvallende 10 meter hoë dolerietformasie wat ongeveer 80 ton weeg. Nou hulle noem hom eierklip want hy lyk letterlik soos 'n eier. Dis 'n unieke geologiese landmerk wat 'n gekraakte eier naboots. Naboots is nie regtig die regte woord daar nie, want dit is wat dit is. Dis 'n gewilde padkant aantreklikheid in die Karoo, afgesonder van die gebaande paadjies af. Nou, dis omtrent so 8 km buite Kraddock op die R61, as jy nou Tarkastad, Queenstown se kant toe gaan. En dan is daar aanwysings wat jy kan sien om naby te kom. Dis op 'n privaat plaasgrond geleë, so jy sal 'n paar plaashekke moet oop en toe maak voordat jy daar kan uitkom. En dis 'n kort klim, 'n maklike stappie, wat jy so tot voet daarbo by die rots kan gaan. En dit is regtig pragtig. Net so buite Kraddock, ek dink is 'n mooi deel. Dis amper so aan die kant van Mountain Zebra, daai kant toe, maar daar's baie meer om daar te doen ook. Ek kan 'n dag uitstappie maak, buite die eierklip is daar nog baie ander dinge om te doen. Maar hierdie klip, ek weet nie wat my fascinasie is met dit nie. Ek dink is omdat al my vriende oor praat op die oomblik. Maar eierklip daar net buite Kraddock is vanaand se monumentaal. Was jy al daar gewees? As jy was, stuur vir my 'n foto deur. Ek wil graag sien, was jy daar by eierklip? 443 ton, julle. Ek jok, 488 ton. 8 km daar buite Kraddock. Eierklip is vanaand die monument. Dankie dat julle saam luister. Hier is nog twee van die liedjies wat julle aangevra het. Sturgeon en Karleen Hisselman.

0: you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Sien my ma en sien my pa en sien elkeen van julle wat ingeskakel is vanaand. So is dit tyd vir my om julle te groet hier op Klein Saterdag. Volgende week woensdag maak ons weer so tussen 6 en 9 in die namiddag waar ons lekker saam gaan kuier. Môreoggend vang ek julle tussen 6 en 9. Ek hou van die 6 en 9's, nê? Ek dink Kurt Herm moet daai liedjie oordoen. 6-9. Maar dan vang ek julle môreoggend tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast, die donderdag edisie. Hoe noem Gertjie dit? Vrydag se lelike sussie, nê? Net so. Fyk vrijdag, morgen, donderdag, ek hoop julle is veilig waar ook al julle is, en die nie op die paaie is, wees asblief versigtig, reis stadig, kom hier laat ergens as jy nie daar aankom nie. Ek hoop julle by allemaal geseend vanavond, lekker warm en snoesig. Ek los julle in die hande van Nelis Meyring Brits, wat julle op een lekker warm rondrit rondom Tali gaan neem.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Luister FM.

luister FM, goeienaand, hier uit 'n koue en 'n nat Port Elizabeth uit. Ek weet, jy gaan sommer vanavond lekker saam met my keier hier op die rondrits rondom te al hier. Die tyd is nou so 4 minute oor 9 en jy keier vanavond saam met my Nelis Meyring Brits. En dis natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is natuurlijk die rondrits rondom Talie vanavond. Ons gaan lekker rondrits, maar eers wil ek net vir Lisa Marie sê, baie dankie vir Klein Saterdag, altyd lekker om na jou te luister terwyl ek reg maak om hier na die atelier toe te kom. En dit het so amper gevoel, ek het nie nodig gehad om vanavond atelier toe te ry nie, ek het sommer maar op my boot gespring en hier aan gevaar gekom, dis lekker nat die buitenkant en ek hoop jy is vanavond ook sommer lekker warm en snoesig en veilig en ek weet ons gaan lekker saamkeer. So dankie Lisa Marie, mooi ry of mooi swem huis toe en ja, ek sien vir jou weer volgende week. Wat kan jy van vanavond verwag? Hier is so by 20 oor 9 se kant begin ek vir jou die eerste paar leidrade gee oor waar ons gaan rondrits vanavond. Dan is so van 10 uur af, dan vertel ek vir jou waar ons vanavond keier en ek geef jou so paar interessante feite en stories oor die dorp waar ons keier en natuurlijk is so van 11 uur se kant af is die tyd vir langpad liekies. So bly ingeskakel, ons gaan mekaar lekker geselskap hou vanavond en ons gaan lekker muziek luister, soos hierdie.

En van my gunstelinge daarso van KI kunstenaars Jackals Vibes met Mooiste Monster. En ek sien hierso al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Kom ons gaan loer gou-gou daarso. Ek sien hierso Tannie Rita sê vir my sy gaan lekker saamkuier vanaand. Hallo Tannie Rita. John Dorf en Jeffrey's Boy sê vir my Neil is welkom in my huis van 'n pap nat Jeffrey's Boy. Jy moet seker swem om by die ateljee uit te kom, John. Soos ek gesê het, ek moes op my boot spring vanaand om hier by die ateljee uit te kom, maar ek is hierso en nou ons gaan lekker saamkuier vanaand. Maar Chips is ook ingeskakel, goeienaand, goeienaand. Dan sien ek hierso, Tannie Beatrice Meyer sê ook, sy gaan lekker saamkuier en hoop ek is warm aangetrek. Ek is daarom, Tannie B, baie dankie. Ons gaan definitief lekker warm saamkuier vanaand. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy sê, sy lê lekker onder die komberse. Ja, nee, Rina, mens moet maar, nee. In hierdie koue weer hoop ek allemaal bly lekker warm en veilig. Al sit jy nou daar voor 'n vuurtjie miskien by 'n kaggel of onder 'n lekker warm kombers of snoesig in jou bed, maar lekker gaan ons definitief vanaand saamkuier. Dan sien ek hierso Karina Estreisen is ook ingeskakel. Dankie Karina, ek is lekker snoesig hier in die ateljee. So ons gaan definitief lekker saamkuier. Dan is ons amper mosselbaaiers is ook ingeskakel, Kate en John. Hulle sê vir my, hallo Niels, ons is lekker snoesig in die bed en sien uit daarna om vanaand saam met jou te kuier. Dankie julle twee en sterk daarom met julle gepakkery, nee, dit moet nou amper al om die draai wees dat julle hier by ons gaan aansluit aan die Kaapse kant van die wêreld, nee. So dankie dat julle ook saam kuier. Dan sien ek hierso Tannie Alta Bekes van Jeffrey's Bay sê vir my, goeienaand Niels, hoop dit gaan goed. Ijsig en nat hier by ons. Weet nie hoe ons gaan rondrits vanavond in hierdie weer nie, maar ek is hier deel van die program Seegroete vanuit Jeffrey's Bay. Alta, Tannie Alta, ons gaan 'n plan maak. Ons rits rond, al reen dit, al sneeu dit, al waai die wind ons weg. Ons gaan definitief lekker rondrits vanavond. Hierso sê Anthony vir my, hy is altyd ingeskakel. Hallo Soutie, dankie dat jy ook vanavond saamkuier, nê? Nee? Ek sien Louise Lambrecht is ook ingeskakel, sy kuier vanaand saam. En hierso sê Sandra vir my naam, Niels, dit gaan aan almal wat werk by by Volkswagen, wees veilig en ook Andre in die landry. Wees veilig en ry veilig huis toe van Sandra, speel mooi musiek. En jy ook, Niels, veilig wees. Dankie Sandra, ek gaan my best probeer om veilig te wees. Solank ek in die ateljee is, is ek veilig. En solank ek saam met jou kan kuier, is alles in die hak. Nou ja, dit is so 9:15 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier saam met my, Niels Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons doen hom elke woensdag aand tussen 9 en 12. En waar gaan ons vanaand heen? Ons kuier vanaand so 'n bietjie daar in die syde van die Vrystaat. En ek gaan vir jou hier by 20 oor se kant, gaan ek vir jou die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand rond. En ek gaan vir jou hier by 20 oor se kant, gaan ek vir jou die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand rond.

Lekker drie in 'n ry gehad daarso David A. James met die laaste trein, Steve Hofmeyr en Demi Lee Moore daar met wat was dit nou gewees? Oeh, hy het nou verdwyn. Ek kan nie sien nie. En toe het ons gehad hier aan die einde vir Bobby van Jaarsveld met Chichi Bang Bang. Dit was Steve Hofmeyr en Demi daar gewees met Country Roads. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so 9:25 en is tyd dat hierdie rondrits rondom Tali story nou begin. Ek sien hier so dat hulle paar raaiskote deurgekom, ek gaan nou loer daar na hulle. En ek sien hier so, Eileen is ook ingeskakel, sy sê naand, jylle is ek is ook hier uit 'n koue Wendy, maar met jou op die lig gaan dit heerlik wees, dankie vir jou tyd en mooie muziek, veilig wees en dit kom daar van Eileen Voeler af. Dankie Eileen, ek weet sommer ons gaan vanavond heerlik lekker saamkeier. Ek sien die spooke van die Langkloof is ook ingeskakel en hulle het ook al sommer klaar begin raai. Die spook sê daar vir my, hy dink ons keier vanavond in Koelsberg en hy sê die spook meisie reken ons keier in Betulie vanavond. Julle is al twee verkeerd spooke. Ek gaan nou vir julle daai eerste paar leidrade gee en dan kan ons begin raai. As jy vanavond wil saamspeel, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. As jy wil raai waar ons vanavond keier. Nou soos ek vroeër vanavond gesê het, ons keier vanavond in die Vrystaat, hy is so in die suidweste van die Vrystaat, en hierdie is 'n interessante dorpie, as ek nou later vir jou sy naam gaan gee, dan gaan jy verstaan hoekom ek sê dit is 'n interessante dorpie, want dit gaan oor hoe die dorp begin het voor dit 'n dorp was. Dit was eintlik 'n plek vir 'n oornagplek vir transportryers wat tussen die kus en die diamantvelde en die goudmyne in die noorde gereis het. En dan verwys hierdie dorp se naam na iets wat die transportryers daar gedoen het. Maar hierdie dorp het nou eintlik eers 'n dorp geraak nadat daar diamante hier

0: Quatsch so ontrent so 19 vierkante kilometer groot en daar bly so ontrent 40.000 mense in Dispatch. Hierdie dorp waar ons vanaand kuier is amper 2 keer so groot soos Dispatch. Hy is 37 vierkante kilometer groot, maar daar bly net 1/4 van die mense daar, so dis so net oor die 10.000 mense wat in hierdie dorpie bly. Soos ek sê, dit is daar in die suidwestelike Vrystaat en hierdie dorp was baie belangrik geweest veral in die tweede Anglo-Boereoorlog, wat natuurlik hierso tussen 1899 en 1902 gebeur het, omdat hierdie dorpe baie naby aan ander twee strategiese dorpe was, naamlik Kimberley en Mafikeng. So ja, dit was dan nou ook hoe hierdie dorp half naam gemaakt het, wil ek vir homself sê, en toe natuurlijk met die Tweede Wereldoorlog het hy ook naam gemaakt, want daar was 'n concentratiekamp gewees, en daar was omtrent amper 2000 Italiaanse krijgsgevangenis, en daar was ook Duitsers gewees, en daar was so wat, hulle sê vir my so 800 Suid-Afrikaanse mense wat geïdentificeer het as pro-nazi-activiste. So hulle was ook in die concentratiekamp gegooi. So ek dink dit is nou eers genoeg leidrade vir nou. Ek sien hier so kom hulle 'n paar raaiskote deur. As jy wil saamspeel vandaan, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders vir ons. En dan as ons terugkom, dan luister ons vir Rieke Snel met Bosveld TV en Bernice West met en Elan van Staden met Soen my op my mond. En dan as ons terugkom, gee ek vir jou nog 'n paar leidrade oor waar ons vanaand kuier.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
4: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
5: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
4: Everything?
5: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
4: Excellent.
5: They are. You can trust them to sell your home.
4: wesellhouses.co.za. It's that easy.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
7: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
8: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
9: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste

0: waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met PicSave. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes
3: Als ik heel dag dier batterij en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak 'n man mos 'n plan. Ja, man, maak 'n plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5 my maat, wil jy ook grondpad slaan?

0: Ons het die lekker klanke gehad daar so van Elan van Staden saam met Bernice West met Soen my op my mond en het voor dit was dit Rikus Nel gewees met Bosveld TV. Ons geloer so 'n bietjie na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het oor waar ons moontlik vanaand rondrits. Hier het al 'n hele paar antwoorde deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Pieter Bokpaard, hy sê vir my, hy dink ons kuier vanaand in Jaggersfontein. Pieter, nee, jy kan maar weer raai vir ons. Die spooke daar van die Langkloof. Julle moet daai padkaart van julle bietjie netjies uitsorteer, want hulle raai Brandfort, raai ek sê die spook en spookmeisie sê daar vir my Winburg. Nee, julle. Ook nie naby, maar ons is so bietjie meer, ek wil sê suidwes se kant toe. Dan sien ek hier so Pieter Kerstein, jy is in die kol met jou antwoord vanaand. Amanda Jonker, jy is ook in die kol met jou antwoord en dankie, ek sal veilig ry huis toe vanaand. Ja, nee, die paaie is nat, nee. Dan kom ons kyk hier so Tannie Rita, jy is ook in die kol daar waar jy kuier vanaand. Kenny Niekerk sê ook vir my, hy dink ons kuier in Betulie vanaand. Nee, Kenny, jy kan vir ons weer raai daar so. Anneleen van die Merwe sê vir ons Kimberley, Anneleen, nee, hierdie dorp sit baie naby aan Kimberley, die transportryers, soos ek nou gesê het, het redelik gereeld van Kimberley afgery, deur hierdie dorp, en voor hierdie dorp het dorp was, het hulle hierdie plekkie, hierdie fontein gebruik as 'n pitstop, as mens het nou so wil sê, hulle het gewoonlik daar geoornag. So jy is in die regte omgewing, maar nie op die regte dorp nie, so jy kan ook maar weer raai daar so vir ons. Priscilla, jy is in die kol daar met jou antwoord. Souty het vir my gesê, hy dink ons kuier in Bloemhof. So nee, Anthony, jy kan maar weer raai daar so. Skoonma Antoinette, hulle ouma my wis. Jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Karen, met die mooi van Karen Brits. Sê vir ons, sy dink ons kuier in Springfontein vanaand. Karen, jy kan ook maar weer raai. Alta Bekes, daar van Jeffreys Baai, jy is in die kol met jou antwoord. Ons amper Mosselbaaiers, Kate en John, jylle is in die kol met jylle antwoord. Kom ons kyk hier so, Marleen, jy is ook reg met jou antwoord daar so. Waar is hierdie boodskap? Francina, sy sê vir my, sy dink De Wetsdorp. Linda, jy is in die kol daar met jou antwoord en Gerrie sê vir my, hy dink ons is daar in Bultfontein vanaand. Gerrie, jy kan ook maar weer raai, asseblief. En dan sien ek, hierso het nou 'n belangrike boodskap deurgekom. Die paaie is toegemaak op die R102 tussen Montplaas en Thornhill. Is die pad toe, want daar het blykbaar rotse op die pad geval. Hulle het vir my 'n foto gestuur hierso, so as jy nou op die paaie moet wees vanaand, vir my maar daai stukkie tussen Montplaas en Thornhill, dit is nie 'n baie mooi stuk pad om te ry in elk geval nie. So wees maar net versigtig daar. So dan die nog ene deurgekom, 'n paar mense het my gevra of ek weet of die 3rd Avenue dip oop of toe is. Ek het nou so rukkie terug 'n boodskap gekry om te sê hy is nou toe. So gebruik maar eerder William Moffat of Vyfde Laan of Kaapweg. So dit is wat hulle vir my sê daarso. Hierso het nog 'n raaiskoot deurgekom van Gesine af. Sy is ook in die kol met jou antwoord daarso. So ja, kom ons gaan kyk gou. Ek het nou vir jou 'n paar leidrade gegee. En ek het vir jou gesê, die transportryers het gereeld, soos wat hulle op en af getrek het, vooral tussen Kimberley en Mafikeng het hulle noorde of syde se kant toe gegaan en hulle het by hierdie bekende fontein gestop, omdat hierdie fontein verskriklike suiwer water gehad het en hulle het hierdie plek toe nou altyd gebruik as 'n oornagplek. En toe hierso in 1870, toe ontdek iemand toe nou diamante daarso. En hierdie dorp is baie bekend vir sy ongelooflike suiwer diamante wat hy gelewer het. Was 'n baie hoë kwaliteit gewees, selfs hoër as die diamante wat hulle in Cullinan gekry het. Cullinan het wel groter en meer diamante gekry, maar hierdie dorpie of hierdie myn se diamante was suiwerder gewees as die diamante wat hulle in Cullinan gekry het onder andere. En soos ek ook vir jou gesê het, toe nou in die tweede Anglo-Boereoorlog tussen 1899 en 1902 het hierdie dorp toe nou betrokke geraak by die oorlog, want Mafikeng en Kimberley was twee strategiese dorpe gewees en toe op 'n stadium het die Britte hierso so in die 1900s het hulle 'n klomp blokhuise daar opgesit, want hierdie dorp was toe nou 'n paar keer aangeval gewees in hierdie oorlog. En toe soos ek ook vir jou gesê het, in die Tweede Wêreldoorlog, was daar toe nou een groot concentrasiekamp gewees, en daar was oor die 2000 gevangenis toe nou daar gewees, onder andere een klomp Italianers, Duitsers en ander Suid-Afrikaners, wat pro-Nazi was, en so was daar toe nou... Julle paar dinge wat daar gebeur het, die Italianers het vir ons een klomp kunstwerke toe nou in hierdie dorp gelos, wat jy tot toe nou vandag toch nog daar kan sien, en daar was een paar bekende van ons mense gewees, onder andere Frans Erasmus en John Foster, wat toen nou later in 1966 ons eerste minister van Suid-Afrika geword het. Hy was ook, of nie skies, tussen 1978 en 79 was hy die president van die land gewees. Hulle twee was ook van die gevangenis gewees, wat in die concentrasiekampe was. En wat nou vandag daar gebeur nog, is hulle, dis een groot boerderijdorpie, vooral vir bees en skaapboer en vanweer die naam het baie mense al vir my gesê of gevra, toe ek nou opgelees het oor hierdie ding, is dit nie oor die sigoerijboerdery wat daar is nie. Daar is nie een sigoerijboerdery daar, so nie hulle boer met lucerne, aardappels, grondboontjies, en dan is, soos ek sê, beeste en skape, so sigoerijboerdery het niks met hierdie dorp se naam of hoekom hy ontstaan het uit te waai gehad het hier. En daar was ook op een stadium was daar een baie bekende kaasfabriek op hierdie dorp gewees en hulle het al probeer om wingerde aan te plant daar, maar dit het nie lekker gewerkie. En dan die bekende Kalkfonteindam wat aan die Rietrivier voorsien, wat deur die Rietrivier voorsien word van aan water, is ook daar nabij en dan kry daar dorpe soos Jacobsdal en hierdie dorp kry dan nou hulle water van daar af. En toe was, soos ek vir jou gesê het, hierdie dorpie was bekend gewees vir sy transportreiers wat oor nacht daar geblei het. En toe die 19de eeuw, toe ontdek iemand toe nou diamante daar so. En so die dorp toe nou maar ontwikkel en toe besluit hulle, okay, kom ons noem hierdie dorp nou maar na waar die transportreiers hierdie fontein voor gebruik het. En dit is toe nou waar sy naam vandaan gekom het. En die diamantmijn wat nou daar op hierdie dorp is, is deur die De Beers maatskappij in 1870 gestig. En hy is in 2006, het hy toe nou uiteindelik gesluit. Maar toe, in 2007, toe word die mijn weer gekoop deur die Petra Diamonds maatskappij. En hy is tans steeds in werking. So hy was net vir so bykie minder as 'n jaar waar die mijn toe was. En alhoewel die mijn... en ondersteunende besighede een groot aantal van die plaaslike bevolking in diens geneem het, word die gebied steeds deur armoede gekenmerk. Ja, so, daar is ook een hele paar plekke van belang. Daar is onder andere ons bekende Suid-Afrikaanse romanskrywer Etienne Leroux, wat ook op een stadium daar gewoon het, en sy graf is vandag daar, so jy kan daar gaan kyk na sy graf. En daar is ook een klomp Boesman skilderye en rotstekeninge in hierdie omgeving. So ek hoop dit gee nou vir jou genoeg leidrade. So ek sê die WhatsApp-lijn is oop, hier kom nog een klomp antwoorde deur. Kom ons gaan kyk gaga hierso. Ek sien hier soos nog een paar antwoorde. Kom, ons gaan luister bykie muziek. Ons het vir The Palatones met I'm Only Human, Henriette en Herman met Napoleon en Elof in die Piesangskille met Groeipyne. En as ons terugkom, sê ek vir jou waar ons vanavond kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Maar
1: even, als je een heel happy, jij niet om.
2: Nee.
3: Die lekker klanke rol van Ilo van die Piesangskille met groeipeire net vooruit aan Riet en Herman met Napoleon. En de Paletuin se raai 3 vir ons afgeskop met I Am Only Human. Ek sien hier soos nog een paar laaste raaiskote wat deurgekom het. Kom ons loer gegooi hier so Louise Lamprecht. Jy is in die kol met jou antwoord daar so. Annelien van der Merwe, jy is ook reg met jou antwoord daar so. Ja, hierdie ene kom van Warren af, lyk dit vir my, hy sê Kimberly, nee Warren, dis nie Kimberly nie. John van Jeffreys Bay, jy is reg met jou antwoord daar, so sê jy vir my of vraag jy vir my? Dan sien ek hier so, Francina sê vir my, is dit ook miskien wagenmakers drift, dis een goeie raaiskoe raai Francina, maar dit is nie. Martin Skols, ja, jy is op die rechte plek, daar is al vanavond. Ma Chips, jy is ook op die rechte plek. Kom ons kyk gauw hier so. Hein van Jubertina, jy is op die rechte plek ook. Hy sê, dit is so koud en onplezierig vanavond, maar reen of te not, ons rondrit saam met jou op jou boot. Ja, ek dink is rondvaar vanavond, nie die rondvaar rondom Tali vanavond. Maar dankie Hein, en dit is my lekker om hier so saam met jou te keier. En dan sien ek hier so, die spook meisie het nou die competitie op die einde van die dag gewen daar so, ek is jammer spook, maar hy sê vir my, het een klomp skaarsplante wat van die omgeving afkom, onder andere een van die Avonia species, hy sê, hy gaan nie nou vir my stap om een foto te neem nie, jy kan vir my morgen een foto neem spook, dankie, en jammer dat spook meisie jou toe nou gewen het vanavond daar so, nee. Nou ja, die tyd is so 1 minuut oor 10, dis seker na my tyd dat ek jou nie meer langer aan 'n lyntjie hou nie. En natuurlik die dorpie waar ons vanaand kuier is Koffiefontein. En dit is 'n baie interessante plekkie, want daar was 'n tyd gewees voor Koffietuin nog nie 'n dorp was nie. Daar was nog die strate of winkels of kerktorings of mynhope of al die dinge wat daar vandag is. Dit was net 'n uitgestrekte vlakte wat deel was van die suidwestelike Vrystaat. En dit is een van die plekke waar die wind soms oor die gras gewaai het en alles so goudkleurige breinkleur verbrand het. Jy weet mos nou hoe lyk het in die Vrystaat as dit winter is. En baie lank gelede het reisigers met ossewaans deur hierdie wêreld getrek en die paaie was hier regtig paaie gewees, soos wat ons dit nou ken nie, dit was maar spore wat so deur die veld geloop het en soms was die reise was baie lank en stadig en uitputtend gewees en water was altyd 'n kosbare ding gewees en enige plek waar mens vars water kon kry, dit was altyd 'n seën gewees, so op hierdie route op hierdie een route, soos wat hulle nou tussen Kimberley en die noorde na die goudvelde toe getrek het en suid getrek het na die Kaapse kant toe, het hulle altyd, water was altyd 'n seën gewees. En op een van die routes wat hulle gebruik het, was daar toe nou hierdie fontein gewees met hierdie helder en koel water en reisigers het gereeld daar gestop om hulle diere te laat drink en hulle het dan nou selfs om daar gerus en geoornag. Nou, wanneer die vuur aangesteek is en die ketel begin sing het, was daar net een ding wat byna altyd gemaak is en dit was natuurlik koffie gewees. En so het die plek toe nou bekend geraak as die Koffiefontein en niemand het geweet dat hierdie eenvoudige rusplek toe nou later die naam sou word van 'n dorp wat diamante, of waar daar toe nou 'n diamantmyn opgerig is nie. En vir jare lank was dit bloot 'n stil halte langs die pad gewees, maar toe in 1870, toe verander alles, iemand het toe nou 'n diamant daar ontdek na by die fontein, en soos wat het in Magan, soos wat het gegaan het met Pelgrimsrus en Kalinin, waar ons ook nou al by gekeier het, toe is die hele Suid-Afrika toe nou aan die gons, en daar gebeur toe nou 'n hele diamantstorm loop, en die nuus versprei vinniger as wat 'n perd kon hardloop, en mense stroom van oral af in fortuinsoekers, mynwerkers, handelaars, en sommer maar net avontuurs om te kom kyk, en hulle het allemaal gedroom, en natuurlik is dit altyd daai droom van asseblief, ons wil asseblief ryk word hieruit. En toe nou ja, waar daar toe nou eens op die tyd net gras en stilte was, toe verhuis daar nou eweskielik tente, en tente het toe nou later aan in hout en sinkhuise verander, en die sink en houthuise het toe nou later in geboue verander, en binne enkele paar jare, toe is die koffiehalte toe nou nie meer net dit, dit is toe nou 'n verskriklike besige mynkamp. En toe hierso in 1892, toe word Koffiefontein amptelik as 'n dorp geproklameer. En die hart van die dorp was natuurlik die diamantmyn gewees. En dit is hoekom die dorp ontstaan het, maar die naam sal altyd bly by die plek waar die reisigers altyd koffie gedrink het. En so gaan dit nou aan en haar word nou dag en nag gegrawe en gegrou en die aarde is oopgeskeer op soek na hierdie blinkklippies, diamante, wat mense se lewens kon verander. En sommige het hulle fortuin gemaak, maar alle ander mense het nou weer verskriklik baie verloor uit die situasie uit. Soos wat ons nou maar gesien het daai tyd met Pelgrimsrus en Kallien en ook. En toe is daar toe nou 'n stroom mense wat nou nog aanhou inkom in die dorp en almal probeer nou maar hulle bietjie rykdom vind daar in hierdie dorp. So met die verloop van tyd raak die diamante van Koffiefontein toe nou wêreldbekend. En soos ek vir jou vroeër vanaand gesê het, dit was dalk nie so groot soos die diamante wat hulle in Kallien gekry het nie, maar kenners praat toe nou van hulle besondere helderheid en gehalte. En die naam Koffiefontein begin sy plek toe nou inneem langs die groot diamantmyne van Suid-Afrika. En so gaan dit toe nou aan in die dorp, gaan aan en het, ek wil nou sê, hy bloem half, want ja, die diamante loop mooi en almal is gelukkig. En toe kom die Anglo-Boereoorlog. Skielik is die dorp toe nie meer net 'n mynsentrum nie, maar ook 'n baie strategiese punt in die oorlog, wat die hele land sou verander het op die einde van die dag. Want Britse soldate het nou blokhuise gebou rondom die dorp en boeremagte beweeg deur die omgewing. En die spanning het maar swaar gehang in die lug. En daar's 'n interessante storie wat ek gelees het oor sommige van die inwoners wat toe nou veiligheid gevind het binne in die myne. Hulle sou daar gaan wegkruip het as dinge bietjie begin rof raak het die buitekant. En ja, toe die oorlog uiteindelik verby is, toe keer die dorp terug na sy normaliteit toe, kan mens nou half sê. En hulle gaan toe nou aan met hulle diamante. En ewe skielik toe hulle oor uitvee, toe is daar 'n wêreldoorlog. En dit bring toe nou 'n nuwe hoofstuk vir hierdie dorp. En ek gaan jou 'n bietjie meer vertel wat toe nou gebeur het met die Tweede Wêreldoorlog in hierdie dorp. Is tyd dat ons eers weer 'n bietjie gaan musiek maak. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 6 minute oor 10. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 12. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En nou ons kuier vanaand so 'n bietjie in Koffiefontein. As ons terugkom, dan vertel ek jou so 'n bietjie meer oor die Tweede Wêreldoorlog en wat se rol Koffiefontein daarin gespeel het. Kom ons geluister na Lorika Reg met die gang, Valley in Swart met Jacaranda Strate en Anke sing vir ons Independent Love Song.

ja, weer. Maar die keer deur die oë van 'n kind. Ja, ek sien jou weer. Maar jy slaap in die nag, in 'n koue wintersnag. Trek die kombers oor jou oë, want jy

Jak sien jou weer. Waar jy slaap in die nacht, in die donker wat wacht.

Lekker vijf in een rij gehad, daar sal Lorika Raugut om afgeskop vir ons met die gang, Valley in Swart met Jacaranda Strate, Anke het vir ons gesing Independent Love Song, Christia Visser met Wat de Hel, en Mel Botes met As. En ja, die tyd is nou so 5:25, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kan hier saam met my, Nelis Meyring-Brits hier op die rondrits rondom Talie elke woensdag aand, tussen 9:00 en 12:00, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons kuier vanaand so bietjie in Koffiefontein en ek sien hierso 'n klomp boodskappies en geselsies wat deurkom. Ek sien die spook het hierso vir my 'n paar foto's gestuur van plante wat van daardie omgewing afkom, sulke ou vet plantjies, baie baie oulik. Dankie spook daar vir jou foto. En ek gaan nou aandag gee daar aan jou ander boodskap en dan sien ek hierso tannie Alta Pretoria sê vir my iets wat sy opgelet het wat interessant is van Koffiefontein. Dit maak nie saak met wie jy daar praat nie, of dit nou wit of swart of kleerling of wie ook al is, allemaal in die dorp praat suiwer Afrikaans. En dit is nogal waar, nie, Tannie Alta, so dankie vir die deel daarso. En dan sien ek hier soos nog 'n paar boodskappe wat bygekom het, ek gaan nou aandag gee aan hulle. En dan waar ek jou gelos het, was so net voor die Tweede Wêreldoorlog en wat nou verder gebeur het met Koffiefontein. So ja, na die tweede Anglo-Boereoorlog, het dinge toe nou begin terugkeer na normaal toe daar in Koffiefontein, en net toe allemaal nou dink, okay, nee, alles is nou weer terug na normaal toe, ons kan nou weer diamante begin myn en tekere gaan, toe gebeur daar 'n wêreldoorlog. Het was natuurlik die Tweede Wêreldoorlog gewees, en gedurende die Tweede Wêreldoorlog, word daar naby Koffiefontein toe nou 'n konsentrasiekamp ingerig. En baie van die krygsgevangenes wat daar was, was onder andere 'n klomp Italianers gewees, Duitsers, en daar was daar ook 'n hele paar Suid-Afrikaners wat pro-Nazi was. So omtrent 800 Suid-Afrikaners wat nou ook in hierdie konsentrasie kamp aangehou is. En so was hulle toe nou ver van hulle huise af en ver van Europa se slagvelde af, maar daar gebeur toe iets eintlik baie besonders in hierdie gevangeneskap. En sommige van die Italianers was baie goeie kunstenaars gewees. So hulle begin toe nou skilder en mooi maak en hulle laat toe nou kunswerke agter wat vandag nog gesien kan word. En op 'n vreemde manier laat mense wat as gevangenis gekom het, los toe nou 'n stuk skoonheid agter, wat die oorlog oorleef het op die einde van die dag. En so stap die jare toe nou aan, en intussen tyd het motors toe nou ossewaans vervang, en moderne mynbou vervang toe nou ou handewerk, en kinders word groot en verhuis, en trek uit die dorp uit, party van hulle trek weer terug, maar die myne toe nou daar geblei vir dekades en dekades in die ekonomiese hart van die dorp geblei. En toe nou so deur al die verwagtinge, bly een ding altyd dieselfde. Maak nie saak wat in die dorp gebeur nie, die naam bly Koffiefontein. En dit is 'n naam wat mense herinner aan daardie eerste reisigers, wat altyd langs die fonteine stilgehou het, soos wat ek jou vroeër vanaand vertel het, waar hulle met daai suiwer water het hulle diere laat suip, en hulle het altyd koffie gestook daarso. En selfs mense wat geen idee gehad het dat hulle op die plek staan waar diamante uiteindelik ontdek sou geword het of waar oorloë sou verbygetrek het nie, en waaroor geskiedenis geskryf sou word nie. En miskien is dit die mooiste deel van die storie, is dat een van Suid-Afrika se bekendste diamantdorpe nie sy naam gekry het van sy rykdom nie, maar sy myne, en nie van konings en allerhande sulke dinge nie. Dit is 'n dorpie wat letterlik ontstaan het oor mense wat gestop het om koffie te drink, maar van die gewone mense wat moeg van die perd afgeklim het, wat water geskep het en saam om 'n vuur gesit het en net heerlik 'n lekker warm koppie koffie gedrink het. So dit is dan nou Koffiefontein vanaand. Ek het nog 'n paar interessante feite vir jou oor die myne en die diamante wat daar ontgin is, en ons kan lekker saam gesels. As jy vir my enigiets wil vertel wat jy weet van Koffiefontein, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367, en so bietjie later vanaand het ek weer eens vir jou 'n gediggie geskryf oor Koffiefontein. Ek bring hom vir jou so oor 'n klein rukkie. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou deur hulle werk. Kom ons gaan luister af vir Gerard Stein, Agter Elke Man Richard, en Gerard sing vir ons Belade vir 'n Enkeling, en The Kelly Family sê vir ons I Can't Help Myself.

Langklaas hier ene gehoor, The Kelly Family, maar I can't help myself net voor het. Richard en Gerard met Belade vir 'n Enkeling en Gerard Stein het daai drie vir ons afgeskop met Agter Elke Man. Die tyd is nou so 20 voor 11, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. En jy kuier saam met my en Jelis Meyring Brits hier op die rond, rits rondom Talie. Ons rits so bietjie rond daar in Koffiefontein vandag. En ons kuier lekker. Ek sien hier so tog 'n paar boodskappe deurgekom. Martin Stols sê vir my, my dogter se ma het haar ingeskryf in 'n koshuis op Jacobsdal, nie te ver van Koffiefontein af nie. En ek het groot geword in Kimberley, maar Martin, weet jy wat, nee? Toe ek nou so na die landskaart kyk oor Koffiefontein en waar hy is, toe het my oog nogal geval op Jacobsdal, en dit is ook 'n interessante plekkie. So dalk oor 'n week of so, dan kan ons miskien, met ek het klare dorp vir volgende week, maar miskien kan ons een dag dalk bietjie Jacobsdal se kant toe gaan, en bietjie daar gaan kuier en meer uitvind oor daai dorp ook, nee? Ons het nou genoeg gekuier in die Vrystaat vir 'n rukkie, ek dink ek wil bietjie na 'n ander provinsie toe gaan vir 'n slag. Maar dankie ook vir die laat weer daar so. En dankie dat jy ook so lekker saam kuier. Nou ja, Koffiefontein, dis 'n interessante plek. En ons gesels so bietjie vanaand oor hierdie dorp. En dan wil ek jou nou bietjie meer vertel oor die diamante van hierdie dorp. So, die gebied wat nou altyd, dit was eers, soos ek vir jou gesê het nou vanaand, dit was 'n koffiestop gewees vir die transportryers hier in die 9de eeuw, en toe nou, toe die diamante ontdek is, toe verander hierdie dorp toe nou vinnig, en hulle het toe nou diamante ontdek daar so in Koffiefontein, en hierdie diamante was bekend gewees as eerste water diamante. Dit beteken basies net dat hierdie diamante van 'n verskriklike goeie helderheid gehalte gehad het. En die diamantmyn is toe nou deur De Beers gestig in 1870, en toe sy in 2006 is hy toe nou gesluit, maar in 2007 toe word die myn weer gekoop daar so deur 'n maatskappy met die naam Petra Diamonds, en toe gaan hy nou aan, en hy is nou tot vandag toe nog is hy in werking daarso. En dan ander goeders wat ook interessant is om te sien in hierdie dorp, plekke van belang, jy kan dan nou gaan kyk na die diamant myne in die dorp en so aan, maar hierdie dorp is ook die tuiste van Etienne Leroux. Dit is 'n bekende Afrikaanse romanskrywer wie se woning en graf as 'n museum is vandag, en jy kan dit gaan besoek. En dan is daar ook baie van die Boesman skilderye en rotstekeninge in hierdie distrik wat jy ook nog kan gaan kyk. En om die verwysing na die koffiedrinkstasie van die transportryers in die naam van die dorp te herdenk, is daar 'n ongelooflike groot koffiepot wat hierdie drankie uitskink daar in die dorp. En dan is daar natuurlik ook die Eerste Wêreldoorlog monument, lê so langs die golfbaan in die dorp, op 'n klein heuweltjie, so agter die skool, en daar's nog 'n kanon wat hulle gebruik het in daai tyd, wat nou vandag 'n monument is daarso. En daar is ook 'n paar muurskilderye deur Fascio, dit was 'n Italiaanse gevangene gewees, wat daar in die konsentrasiekamp steeds te sien is. So dis 'n interessante dorp, daar's baie goeders om te doen, en soos ek sê, die myn gaan vandag nog aan, en daar word deesdae verskriklik geboer in hierdie dorp, onder andere bees- en skaapboerdery, en dan ook lucerne en aardappels en grondboontjies. En soos ek vroeër in die raaisel gesê het, baie mense het vermoed, okay, boer hulle dalk met sigarette in daai omgewing, omdat dit na Koffiefontein vernoem is, maar nee, dit het niks met sigarettenboerdery uit te waai nie, dit is maar net waar die transportryers koffie gedrink het. En ek het toe besluit, kom ons skryf 'n gediggie oor Koffiefontein, is altyd lekker, en hy gaan so, Koffiefontein, waar die vlaktes wyd en stil bly lê, waar ketels eens gesing het langs 'n helder fontein, waar reisigers saans hulle moe koppe kom neerlê, onbewus dat die grond onder hulle vol diamante skyn. Toe kom die gerug van 'n klip met 'n vreemde lig, en mans met drome het ingestroom van oral vandaan, met hoop in die hart en sonbrand op die gesig, om hulle geluk diep in die Vrystaat grond te gaan slaan. Die myn het gegrom soos 'n dier onder die aardse vel, terwyl stofwolke dans teen die blou van die lig, en elke skag het sy eie verhaal gehad om te vertel, van mense wat gekom het vir voorspoed of geluk.
toe trek die oorlog ook oor hierdie stil plek se baan met blokhuise wat waak oor die stofpad se draai waar jong manne moes veg en ander moes aangaan terwyl die geskiedenis stilweg by die dorp verbywaai. Selfs mense van ver oor die see het hier beland met verlange na huise met duisende myle lê waar hulle kuns herinneringe in die grond geplant het, wat vandag nog hulle stories vir besoekers kan sê. Nou staan die groot koffiekan steeds langs die pad, soos 'n ou vriend wat elke reisiger kom groet en herinner ons aan hoe alles het op daardie plek. Meer as net diamante, sy mense se verhale ontmoet. Koffiefontein, jy is nie net 'n dorp op 'n kaart nie. Jy is koffie en stof en die glans van 'n ou bestaan. 'N stukkie Vrystaat wat steeds sy hartklop dra hier, terwyl die jare kom en gaan en die stories bly voortbestaan. So ja, dit is dan nou my gediggie oor Koffiefontein vanaand. Dit is waar ons kuier en dankie vir almal se stories en saamkuier en saamgesels oor hierdie interessante dorpie vanaand. En dit was vir my lekker gewees om jou 'n bietjie meer te vertel van Koffiefontein. Die tyd is nou so amper 10 voor 11, is amper tyd vir langpad liedjies. As jy weet hoe hy werk, moet nog nie vir my jou versoeke deurstuur nie. Anders kom jy 'n klomp boodskappe deur en dan vergeet ek dalk om iemand se liedjies te laai. En dan wil iemand my dalk met 'n face bykom in die straat as hulle my sien omdat ek nie hulle liedjie gelaai het nie, omdat die boodskap verlore geraak het. So net na 11 maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies. Kom ons gaan luister nog 'n bietjie musiek. Albert de Wet sing vir ons Sewende Laan. 1925 sing vir ons eintlik nogal baie Cordelia sê verlang jy my in die melktertkommissie, sing vir ons die familiesang. En dan, soos ek sê, as ons terugkom, is het tyd vir langpad liedjies.

Dit was die Melkpertkommissie gewees daar met familiesang net voor het Cordelia met Verlang jy my. En 1925 het daai drie vir ons afgeskop met eintlik nogal baie. Die tyd is nou so 5 minute oor 11 en dit is nou natuurlik tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis daai tyd van die aand wat ek die speelhuis oopmaak. En ek sê vir jou, stuur vir my daai liedjie wat as jy op die langpad is, moet hy op jou speelhuis wees. Is een van daai daai liedjies wat as hy opkom, dan jy ry somme lekkerder en jy glimlag en jy voel somme beter en het maak dat jou roadtrip somme so vinnig bietjie tyd verloor en vinniger verby gaan. Soos ek elke week sê, as daai liedjie speel as jy op pad huis toe is van die werk af of van die winkels af en jy so net om die draai van die huis en daai liedjie begin speel, dan ry jy somme nog 'n ekstra keer of twee om die blok net om daai liedjie klaar te luister. So dit is daai tipe liedjie wat ek soek vanaand en dan help jy so vir my om die speelhuis vanaand vol te maak tot ek groet en so help jy ook dan vir my om veilig by die huis te kom. Ek sien hierso dat hulle 'n paar boodskappe deurgekom, ek gaan nou aandag gee aan hulle, maar stuur vir my daai langpad liedjie versoeke, die speelhuis is nou oop en die WhatsApp lyn wag vir jou 082333367 en ek laai hom vir jou en soos ek sê, so help jy my ook om vanaand veilig by die huis te kom. Net na ek gegroet het. Kom ons luister al vir Rick Astley met Never Gonna Give You Up en as ons terugkom, dan gee ek aandag aan haar boodskappe vir langpad liedjies.

Dit was Rick Astley gewees daar so met Never Gonna Give You Up. En dit is daai tyd van die aand waar ek vir jou sê die speelhuis is oop vir langpad liedjies. En ek sê vir jou daar so WhatsApp vir my daai liedjie wat jy graag wil hê ek op die speelhuis moet laai vanaand. En dan luister ons oor die laaste uur lekker saam musiek en so help jy my ook dan nou om veilig te kom by die huis later vanaand. En ek sien hier so dat 'n hele paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hier so Linda het vir my gevra, kan jy asseblief vir my Michael Bolton se Beautiful World speel? Linda hy is gelaai, hy gaan sommer net hierna speel. Louise Lambrecht het vir my so 'n paar liedjies deurgestuur, daarso sy vra vir my onder andere vir Both Sides Now van Judy Collins. Louise, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek het vir Elvis Blue se weergawe gelaai, dis ook 'n mooi ene daai. En dan sien ek hierso het Hein vir my gevra, hy wil graag asseblief West se weergawe van Woman, Beautiful Woman hoor asseblief. Hy sê dis 'n baie mooi weergawe daar vir hom. Hy is gelaai ook vir jou daarso. Dan het hier 'n boodskap deurgekom Alta Pretoria, tannie Alta, sy sê vir my ek hou baie van skoenlappers. Speel asseblief vir my Butterfly as jy kan en veilig terugry huis toe. Dankie. Ek maak se tannie Alta. Dan is hier nog 'n boodskap wat deurgekom het wat vir my gevra het. Tannie Rita het vir my gevra vir Cordelia se mal in jou kop. Ek het hom ook gelaai. Hy gaan so 'n bietjie later vanaand gaan hy speel. En kom ons kyk, dan was daar gewees John van Jeffrey's Bay. Hy het vir my gevra, speel asseblief vir my Mure om my hart van Pita of Windgat de Klerk van Steve. Ook nou ongelukkig, ek wou baie graag Mure om my hart gelaai het, maar hy het gisteroggend gespeel, ek dink in JK se program. So, ek kan hom nie laai nie, maar ek het vir jou Windgat de Klerk kon ek toe nou vir jou laai daarso. En dan het hierso nog ene vir my gevra, dit was Ma Chips gewees. Sy het vir my gevra vir Yesterday's Hero van John Paul Young. Hy is ook gelaai. En dan was hier nog ene gewees wat gevra het vir Grassade in die Wind van Dozy. Hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek kon Steph Creer se weergawe kon ek vir jou laai. En kom ons kyk gou hierso 'n boodskap wat vir my sê goeienaand Niels, welkom in my huis hier in Kariga by Keulerhof kompleks. My langpad liedjies huis toe is huis toe van Nick Stevens. Sonvanger van Corlia Botha, For Your Precious Love van die Flames, die hart van my moeder of Bless Bridges se Blue Eyes Crying in the Rain. Baie duisende dankies, veilige huis toe. Die pad is verskriklik nat en dit kom daarvan Veronica van Eyck af. Dankie Veronica. Ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is en dan laai ek kom vir jou soos wat ek kan en wat ook al beskikbaar is. Dan sê Lorraine vir my, hi Niels, speel asseblief my Hello Darling van Steven Versace of Gatiep en Marai van Armand Hofmeyr, lekker aand en mooi ry. Dis nat daar buite. Wees veilig. Dankie Lorraine. Ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou. As jy nog vir my jou langpad liedjies wil stuur, is jy meer as welkom om so te maak. Die WhatsApp lyn is oop en ek het nog plek op die speelhuis 082 33 33 67.

0: Cordelia daar sommer die Afrikaans wil dans remix van Mal in jou kop net voor het Cliff Richard met Butterfly, West's a Woman, Beautiful Woman, Elvis Blue met Both Sides Now en hy vyf is vir ons afgeskop daar deur Michael Bolton en Justin Jesso met Beautiful World. Luister FM, dit is tyd vir my om jou te groet vanavond. Ek het nou hier by die ateljee se venster uitgekyk en die reën stort lekker neer hierso. So ek dink is tyd dat ek in my boot spring en huis toe seil. Anderster gaan ek dit dalk nie maak om môre aand saam met jou te kuier nie. Maar net voor ek groet, daar's ons gaga so laaste paar boodskapies. Martin Stol sê daar vir my gesê, I heard it through the grapevine van CCR asseblief. En hy het nog so paar ander ook deurgestuur. Ek gaan vir jou loer, Martin, wat beskikbaar is. En dan gaan ek om vir jou laai. Ons gaan lekker daar na die 60s toe, sê hy vir my. Marina Kilian sê vir my, daar is so iets van klipwerf, asseblief, dan die Marina, daar is iets van klipwerf vir jou gelaai. En dan is hier so 'n laaste boodskap wat sê, naand my liedjie sal wees, eenheid 'n biljoen, asseblief, veilig wees. Nou ja, luister FM, soos ek sê, dit is tyd vir my om te groet, dat ek in my boot spring en huis toe vaar, want die reen sak lekker neer hier in die baai. En ek en jy kuier natuurlik môre aand weer saam tussen 9 en 12 met donderdag dinge. En dit gaan 'n lekker ene wees. Ek het 'n interessante donderdag dreenery vir jou môre aand. En natuurlik speel ons dan ook flinke vingers hierso so môre aand so van 10 uur se kant af. So dit gaan 'n lekker een wees môre aand vir lekker musiek en lekker gesels. So skakel gerus in en dan vat ons die aand uit en ons begin met ons naweek, né? So, as jy vanaand op die paaie is, soos ek altyd sê, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was vir my lekker gewees om saam met jou te kuier vanaand. Lief vir jou, veilig bly, droog bly en ons kuier môre aand weer saam.
1: Iris, sê my liefste darling.

lewe is soos 'n reis. Elkeen van ons is op 'n lewensreis. Elkeen op sy eie pad. Op hierdie pad is daar baie dubbeltjies, struikelblokke en afdraaipaaie. Wat dit moeilik maak om op die regte pad te bly. So is ons maar nes die verlore seun. Maar op die ou end weet ons tog waar ons wil gaan, waar ons wil wees en waar ons behoort. Dit is by U.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier.

Ek hoor nog sy vingers stag streel oor die trekklavierste klaus. As die sonstruikel saas, is die kieme sy swanger soel stilte. En die steen van die blaasbalk vir sy linkerhand sy diepste basnote.

onthou jou, Anton en Frille. En die boeremusiek saam, met Valiant op toe, en by Hobby Koppie, met Albert Frost, en die hart van die blues. Ek hoor nog die klank in sy stem, wat vertel van die groot verlang. Wat s'nachts klop aan die voordeur, zwart hond, hy leef by die achterdeur. En dan dreien al die noote, om die melancholie in flarde te skeer. Ja, ek spreek en sê, hy was een goeie vriend van my. Ek hoor nog sy vingers, sag streel, op die trekklavier se klaars. As die zonstruikel saam,